0: sudac istrage Splitskog županijskog suda. U toj su pomorskoj nesreći u nedjelju poginule 4 osobe, a jedrilica je nakon sudara potonula. Tužiteljstvo 33-godišnjeg prvog časnika tereti za kazneno djelo ugrožavanja posebnih vrsta prometa, za koje je predviđena zatvorska kazna od 3 do 15 godina. Općinski kazneni sud u Zagrebu potvrdio je optužnicu protiv dvojice 18-godišnjaka koji se terete za palež Vjesnika. Optužnica je inače podignuta još u veljači ove godine, a mladiće se tereti za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti. Podsjetimo, optuženi su da su u studenom prošle godine ušli u zgradu Vjesnika i zapalili kartonsku kutiju ispunjenu papirima, zbog čega se požar ubrzano širio te je zgrada potpuno uništena. Prvo ročište moglo bi biti sazvano na jesen. Udruga Franak održat će konferenciju za novinare u povodu odluke Vrhovnog suda o kreditima u švicarskim francima. Prema njoj potrošači koji su konvertirali kredite nemaju pravo na povrat preplaćene glavnice, ali im se priznaje pravo na zatezne kamate za razdoblje do konverzije kredita. Iz udruge poručuju da bitka nije gotova i najavljuju da će pravdu zatražiti od Ustavnog suda. Koordinator Goran Aleksić.
1: Takva odluka je nezakonita, protuustavna, ona je protiv konvencije za ljudska prava, ona je arbitrarna i ona je diskriminacijska i takva odluka sigurno mora pasti na Ustavnom sudu. Takva odluka znači da će potrošači s konverzijama dobiti na kraju samo 20% od onih iznosa koje trebaju dobiti. 4 suca su dali izdvojena mišljenja, oni su potvrdili sve ono što udruga Franak tvrdi zadnjih godina i ta izdvojena mišljenja bit će jako korisna za sve potrošače koji će na temelju ovakvih odluka Vrhovnog suda krenuti prema Ustavnom sudu i podizati svoje ustavne tužbe. I ja sam gotovo siguran, uvjeren sam da će Ustavni sud ukidati takve odluke i da će na kraju je potrošači dobiti svoje puno obeštećenje, samo što ćemo morati na to čekati još koju godinu, 2-3.
0: Hrvatska udruga banaka poručila je da odluka suda vezano za kamate otvara pitanja pravne sigurnosti i odstupa od svrhe zakonskog rješenja iz 2015. godine, koje je trebalo konačno, sustavno i sveobuhvatno riješiti pitanje kredita u švicarcima. HUB dodaje da će potanko analizirati obrazloženje odluke i razmotriti daljnje pravne mogućnosti koje im stoje na raspolaganju.
2: Vijesti.
0: Saborski zastupnici glasovat će o imenovanju Ante Žigmana novim guvernerom Hrvatske narodne banke. Imenuju ga na mandat od 6 godina nakon što je dosadašnji Boris Vujčić 1. lipnja preuzeo dužnost potpredsjednika Europske središnje banke. Na mjesto guvernera Ante Žigman dolazi iz Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, gdje je obnašao dužnost predsjednika Upravnog vijeća. Kao ključne prioritete navodi daljnje jačanje otpornosti financijskog sustava, sigurnosti platnog prometa i kibernetičke sigurnosti, održivost kreditne aktivnosti te zaštitu standarda građana. Dok oporba upozorava na mnoga otvorena pitanja vezana za novoga guvernera, vladajući ističu njegovu uspješnost. IDS-ovac Dalibor Paus, SDP-ovka Mirela Ahmetović i HDZ-ovac Marko Pavić.
3: Pa znamo da je imao problema sa prijavom u imovinskoj kartici upravo vrijednosnih papira i obaveznica.
4: Kako će taj guverner biti neovisan prema vladi, a u vladi mu sjedi supruga?
5: Kritike da neće biti neovisan jer je gospođa Nataša Mikuš-Žigman ministrica apsolutno ne stoje, oni imaju svako svoje karijere. Kada govorimo o njegovoj imovinskoj kartici, apsolutno nije bilo nikakve tu zle namjere, ispravljene.
0: U Briselu se nastavlja sastanak na vrhu Europske unije. Pred čelnicima zemalja Unije je rasprava o višegodišnjem europskom proračunu. Summit je posvećen i sigurnosnim pitanjima, pa su među glavnim temama i Ukrajina te Bliski istok. Sudjeluje i hrvatski premijer Andrej Plenković.
2: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano, u gorju poslijepodne pljuskovi, vjetar slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, još ujutro bura. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 20 i 25, dnevna od 29 do 34 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirali Ivana Hegeduš i Juraj Rezo Draganić, uredila Marijana Mišura.
6: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: Prvi časnik katamarana koji se u nedjelju sudario s jedrilicom u splitskim vratima ide u jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. Odlučio je tako sudac istrage splitskog županijskog suda. U toj su pomorskoj nesreći u nedjelju poginule 4 osobe, a jedrilica je nakon sudara potonula. Tužiteljstvo 33-godišnjeg prvog časnika tereti za kazneno djelo ugrožavanja posebnih vrsta prometa, za koje je predviđena zatvorska kazna od 3 do 15 godina. Općinski kazneni sud u Zagrebu potvrdio je optužnicu protiv dvojice 18-godišnjaka koji se terete za palež Vjesnika. Optužnica je inače podignuta još u veljači ove godine, a mladiće se tereti za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti. Podsjetimo, optuženi su da su u studenom prošle godine ušli u zgradu Vjesnika i zapalili kartonsku kutiju ispunjenu papirima, zbog čega se požar ubrzano širio te je zgrada potpuno uništena. Prvo ročište moglo bi biti sazvano na jesen. Udruga Franak održat će konferenciju za novinare u povodu odluke Vrhovnog suda o kreditima u švicarskim francima. Prema njoj potrošači koji su konvertirali kredite nemaju pravo na povrat preplaćene glavnice, ali im se priznaje pravo na zatezne kamate za razdoblje do konverzije kredita. Iz udruge poručuju da bitka nije gotova i najavljuju da će pravdu zatražiti od Ustavnog suda. Koordinator Goran Aleksić.
1: Takva odluka je nezakonita, protuustavna, ona je protiv konvencije za ljudska prava, ona je arbitrarna i ona je diskriminacijska i takva odluka sigurno mora pasti na Ustavnom sudu. Takva odluka znači da će potrošači s konverzijama dobiti na kraju samo 20% od onih iznosa koje trebaju dobiti. 4 suca su dali izdvojena mišljenja, oni su potvrdili sve ono što udruga Franak tvrdi zadnjih godina i ta izdvojena mišljenja bit će jako korisna za sve potrošače koji će na temelju ovakvih odluka Vrhovnog suda krenuti prema Ustavnom sudu i podizati svoje ustavne tužbe. I ja sam gotovo siguran, uvjeren sam da će Ustavni sud ukidati takve odluke i da će na kraju potrošači dobiti svoje puno obeštećenje, samo što ćemo morati na to čekati još koju godinu, 2-3.
0: Hrvatska udruga banaka poručila je da odluka suda vezano za kamate otvara pitanja pravne sigurnosti i odstupa od svrhe zakonskog rješenja iz 2015. godine, koje je trebalo konačno, sustavno i sveobuhvatno riješiti pitanje kredita u švicarcima. HUB dodaje da će potanko analizirati obrazloženje odluke i razmotriti daljnje pravne mogućnosti koje im stoje na raspolaganju.
2: Vijesti.
0: Saborski zastupnici glasovat će o imenovanju Ante Žigmana novim guvernerom Hrvatske narodne banke. Imenuju ga na mandat od 6 godina, nakon što je dosadašnji Boris Vujčić 1. lipnja preuzeo dužnost potpredsjednika Europske središnje banke. Na mjesto guvernera Ante Žigman dolazi iz Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, gdje je obnašao dužnost predsjednika Upravnog vijeća. Kao ključne prioritete navodi daljnje jačanje otpornosti financijskog sustava, sigurnosti platnog prometa i kibernetičke sigurnosti, održivost kreditne aktivnosti te zaštitu standarda građana. Dok oporba upozorava na mnoga otvorena pitanja vezana za novoga guvernera, vladajući ističu njegovu uspješnost. IDS-ovac Dalibor Paus, SDP-ovka Mirela Ahmetović i HDZ-ovac Marko Pavić.
3: Pa znamo da je imao problema sa prijavom u imovinskoj kartici upravo vrijednosnih papira i obaveznica.
4: Kako će taj guverner biti neovisan prema vladi, a u vladi mu sjedi supruga?
5: Kritike da neće biti neovisan jer je gospođa Nataša Mikuš-Žigman ministrica apsolutno ne stoje, oni imaju svako svoje karijere. Kada govorimo o njegovoj imovinskoj kartici, apsolutno nije bilo nikakve tu zle namjere ispravljene.
0: U Briselu se nastavlja sastanak na vrhu Europske unije. Pred čelnicima zemalja Unije je rasprava o višegodišnjem europskom proračunu. Summit je posvećen i sigurnosnim pitanjima, pa su među glavnim temama i Ukrajina te Bliski istok. Sudjeluje i hrvatski premijer Andrej Plenković.
2: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano, u gorju poslijepodne pljuskovi, vjetar slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, još ujutro bura. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 20 i 25, dnevna od 29 do 34 stupnja.
2: Vjetar. Vijesti.
0: Tonski realizirali Ivana Hegeduš i Juraj Rezo Draganić. Uredila Marijana Mišura.
2: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

riči, što bi uvijek govorio čača, nemoj sine nikud ići, tvoje kamen maslina i kača. Nek te rani kora kruva, kaplja vina i zrno soli, nek ti kušin bude stina, al hrvatsku sine.

reči u snu. Kao igru sjena na mom ramenu. Bijelo svjetlo iznad površine tupih koraka.

0: Prvi časnik katamarana koji se u nedjelju sudario s jedrilicom u splitskim vratima ide u jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. Odlučio je tako sudac istrage splitskog županijskog suda. U toj su pomorskoj nesreći u nedjelju poginule 4 osobe, a jedrilica je nakon sudara potonula. Tužiteljstvo 33-godišnjeg prvog časnika tereti za kazneno djelo ugrožavanja posebnih vrsta prometa, za koje je predviđena zatvorska kazna od 3 do 15 godina. Općinski kazneni sud u Zagrebu potvrdio je optužnicu protiv dvojice 18-godišnjaka koji se terete za palež Vjesnika. Optužnica je inače podignuta još u veljači ove godine, a mladiće se tereti za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti. Podsjetimo, optuženi su da su u studenom prošle godine ušli u zgradu Vjesnika i zapalili kartonsku kutiju ispunjenu papirima, zbog čega se požar ubrzano širio te je zgrada potpuno uništena. Prvo ročište moglo bi biti sazvano na jesen. Udruga Franak održat će konferenciju za novinare u povodu odluke Vrhovnog suda o kreditima u švicarskim francima. Prema njoj potrošači koji su konvertirali kredite nemaju pravo na povrat preplaćene glavnice, ali im se priznaje pravo na zatezne kamate za razdoblje do konverzije kredita. Iz udruge poručuju da bitka nije gotova i najavljuju da će pravdu zatražiti od Ustavnog suda. Koordinator Goran Aleksić.
1: Takva odluka je nezakonita, protuustavna, ona je protiv konvencije za ljudska prava, ona je arbitrarna i ona je diskriminacijska i takva odluka sigurno mora pasti na Ustavnom sudu. Takva odluka znači da će potrošači s konverzijama dobiti na kraju samo 20% od onih iznosa koje trebaju dobiti. 4 suca su dali izdvojena mišljenja, oni su potvrdili sve ono što udruga Franak tvrdi zadnjih godina i ta izdvojena mišljenja bit će jako korisna za sve potrošače koji će na temelju ovakvih odluka Vrhovnog suda krenuti prema Ustavnom sudu i podizati svoje ustavne tužbe. I ja sam gotovo siguran, uvjeren sam da će Ustavni sud ukidati takve odluke i da će na kraju potrošači dobiti svoje puno obeštećenje, samo što ćemo morati na to čekati još koju godinu, 2-3.
0: Hrvatska udruga banaka poručila je da odluka suda vezano za kamate otvara pitanja pravne sigurnosti i odstupa od svrhe zakonskog rješenja iz 2015. godine, koje je trebalo konačno, sustavno i sveobuhvatno riješiti pitanje kredita u švicarcima. HUB dodaje da će potanko analizirati obrazloženje odluke i razmotriti daljnje pravne mogućnosti koje im stoje na raspolaganju.
2: Vijesti.
0: Saborski zastupnici glasovat će o imenovanju Ante Žigmana novim guvernerom Hrvatske narodne banke. Imenuju ga na mandat od 6 godina nakon što je dosadašnji Boris Vujčić 1. lipnja preuzeo dužnost potpredsjednika Europske središnje banke. Na mjesto guvernera Ante Žigman dolazi iz Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, gdje je obnašao dužnost predsjednika Upravnog vijeća. Kao ključne prioritete navodi daljnje jačanje otpornosti financijskog sustava, sigurnosti platnog prometa i kibernetičke sigurnosti, održivost kreditne aktivnosti te zaštitu standarda građana. Dok oporba upozorava na mnoga otvorena pitanja vezana za novoga guvernera, vladajući ističu njegovu uspješnost. IDS-ovac Dalibor Paus, SDP-ovka Mirela Ahmetović i HDZ-ovac Marko Pavić.
3: Pa znamo da je imao problema sa prijavom u imovinskoj kartici upravo vrijednosnih papira i obaveznica.
4: Kako će taj guverner biti neovisan prema vladi, a u vladi mu sjedi supruga?
5: Kritike da neće biti neovisan jer je gospođa Nataša Mikuš-Žigman ministrica apsolutno ne stoje, oni imaju svako svoje karijere. Kada govorimo o njegovoj imovinskoj kartici, apsolutno nije bilo nikakve tu zle namjere, ispravljena je.
0: U Briselu se nastavlja sastanak na vrhu Europske unije. Pred čelnicima zemalja Unije je rasprava o višegodišnjem europskom proračunu. Summit je posvećen i sigurnosnim pitanjima, pa su među glavnim temama i Ukrajina te Bliski istok. Sudjeluje i hrvatski premijer Andrej Plenković.
2: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano, u gorju poslijepodne pljuskovi, vjetar slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, još ujutro bura. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 20 i 25, dnevna od 29 do 34 stupnja.
2: Vijesti. Vijesti.
0: Tonski realizirali Ivana Hegeduš i Juraj Rezo Draganić. Uredila Marijana Mišura.
2: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

noćne šetnje zimskim gradom, nepomično vrijeme ostaju nedovršene, naše vječ.

želi da si s njima daleko od mene. Među nama od početka

0: Prvi časnik katamarana koji se u nedjelju sudario s jedrilicom u splitskim vratima ide u jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. Odlučio je tako sudac istrage Splitskog županijskog suda. U toj su pomorskoj nesreći u nedjelju poginule 4 osobe, a jedrilica je nakon sudara potonula. Tužiteljstvo 33-godišnjeg prvog časnika tereti za kazneno djelo ugrožavanja posebnih vrsta prometa, za koje je predviđena zatvorska kazna od 3 do 15 godina. Općinski kazneni sud u Zagrebu potvrdio je optužnicu protiv dvojice 18-godišnjaka koji se terete za palež Vjesnika. Optužnica je inače podignuta još u veljači ove godine, a mladiće se tereti za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti. Podsjetimo, optuženi su da su u studenom prošle godine ušli u zgradu Vjesnika i zapalili kartonsku kutiju ispunjenu papirima, zbog čega se požar ubrzano širio te je zgrada potpuno uništena. Prvo ročište moglo bi biti sazvano na jesen. Udruga Franak održat će konferenciju za novinare u povodu odluke Vrhovnog suda o kreditima u švicarskim francima. Prema njoj potrošači koji su konvertirali kredite nemaju pravo na povrat preplaćene glavnice, ali im se priznaje pravo na zatezne kamate za razdoblje do konverzije kredita. Iz udruge poručuju da bitka nije gotova i najavljuju da će pravdu zatražiti od Ustavnog suda. Koordinator Goran Aleksić.
1: Takva odluka je nezakonita, protuustavna, ona je protiv konvencije za ljudska prava, ona je arbitrarna i ona je diskriminacijska i takva odluka sigurno mora pasti na Ustavnom sudu. Takva odluka znači da će potrošači s konverzijama dobiti na kraju samo 20% od onih iznosa koje trebaju dobiti. 4 suca su dali izdvojena mišljenja, oni su potvrdili sve ono što udruga Franak tvrdi zadnjih godina i ta izdvojena mišljenja bit će jako korisna za sve potrošače koji će na temelju ovakvih odluka Vrhovnog suda krenuti prema Ustavnom sudu i podizati svoje ustavne tužbe. I ja sam gotovo siguran, uvjeren sam da će Ustavni sud ukidati takve odluke i da će na kraju potrošači dobiti svoje puno obeštećenje, samo što ćemo morati na to čekati još koju godinu, 2-3.
0: Hrvatska udruga banaka poručila je da odluka suda vezano za kamate otvara pitanja pravne sigurnosti i odstupa od svrhe zakonskog rješenja iz 2015. godine, koje je trebalo konačno, sustavno i sveobuhvatno riješiti pitanje kredita u švicarcima. HUB dodaje da će potanko analizirati obrazloženje odluke i razmotriti daljnje pravne mogućnosti koje im stoje na raspolaganju.
2: Vijesti.
0: Saborski zastupnici glasovat će o imenovanju Ante Žigmana novim guvernerom Hrvatske narodne banke. Imenuju ga na mandat od 6 godina nakon što je dosadašnji Boris Vujčić 1. lipnja preuzeo dužnost potpredsjednika Europske središnje banke. Na mjesto guvernera Ante Žigman dolazi iz Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, gdje je obnašao dužnost predsjednika Upravnog vijeća. Kao ključne prioritete navodi daljnje jačanje otpornosti financijskog sustava, sigurnosti platnog prometa i kibernetičke sigurnosti, održivost kreditne aktivnosti te zaštitu standarda građana. Dok oporba upozorava na mnoga otvorena pitanja vezana za novoga guvernera, vladajući ističu njegovu uspješnost. IDS-ovac Dalibor Paus, SDP-ovka Mirela Ahmetović i HDZ-ovac Marko Pavić.
3: Pa znamo da je imao problema sa prijavom u imovinskoj kartici upravo vrijednosnih papira i obaveznica.
4: Kako će taj guverner biti neovisan prema vladi, a u vladi mu sjedi supruga?
5: Kritike da neće biti neovisan jer je gospođa Nataša Mikuš Žigman ministrica apsolutno ne stoje, oni imaju svako svoje karijere. Kada govorimo o njegovoj imovinskoj kartici, apsolutno nije bilo nikakve tu zle namjere, ispravljene.
0: U Briselu se nastavlja sastanak na vrhu Europske unije. Pred čelnicima zemalja Unije je rasprava o višegodišnjem europskom proračunu. Summit je posvećen i sigurnosnim pitanjima, pa su među glavnim temama i Ukrajina te Bliski istok. Sudjeluje i hrvatski premijer Andrej Plenković.
2: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano, u gorju poslijepodne pljuskovi, vjetar slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, još ujutro bura. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 20 i 25, dnevna od 29 do 34 stupnja.
2: V vijesti.
0: Tonski realizirali Ivana Hegeduš i Juraj Rezo Draganić, uredila Marijana Mišura.

0: Šesti sati.
1: Počinje posao. I to ne lak posao. I ne znamo što nas sve čeka. Ali spremni smo na to. Nećemo obećavati čuda.
2: Radio Rijeka.
3: Nije radio sve što svira.
4: Smatram da će ovaj tim ljudi svoj posao odraditi odgovorno, sa željom da ostavi pozitivnog i konstruktivnog traga u najboljoj vjeri i namjeri.

Ma zapravo nije mogao. Bolji uvod u ovu jutarnju priču. I want to make you sweat. Ne samo da se noćas malo teže spavalo. Kome je bilo vruće i sparno, neka digne ruku. Jeste se naspavali. 24 celzijeva stupnja u Rijeci u 5 sati. Nisam sigurna koliko je bilo noćas, ali da je bilo nešto najugodnije i nije. No, znate kako mu kažu, čovjek nikad ugodi. Druga polovica lipnja je pa valjda to tako gre. Ja znam tko se nije naspavao, ali je znojio i definitivno nije razmišljao o vrućini. Hodam ja tako jutro, spuštam se sa svog trsatskog brda i kontempliram o životu. Mislim, što ću drugo oko pet ujutro. Nikog živog da s nekim popričam. I u daljini zamijetim nešto na podu. Nije smeće, nije pantigana. E sad me silno zanima jer vidim da je zapravo jedna jako lijepa, privlačna, jarka boja. Kad ono dođem ja bliže i od srca se nasmijem, jarko crveni grudnjak. E, sestra slatka, pošalji ga nazad po to, baš ti je lijep i šteta ga. To vam se zove divlji četvrtak. Svakako je bilo bolje nego meni. Zaspala u 22, ona sigurno nije. Ali čekaj malo, sad meni i dalje mozak naravno radi. Lokacija neobična, pazi. Ispred škole Nikola Tesla. Možda je to bila i samo neka totalno zanimljiva ljetna sjednica. Profesori, nemojte se ljutiti, u svakom slučaju nasmijalo me, razbudilo i definitivno inspiriralo. Mislim, inspiriralo da vam ispričam, jel ne, da izgubim grudnje. Manje divlji petak u programu Radio Rijeke. Jutarnja ekipa se budi, nadamo se i vi, uz dobre ritmove, topli zrak s Korza i miris kave. Boje grudnjaka za sad ostavljamo podatke redakciji. U svakom slučaju, ako je neka od vas još u šoku, spava vjerojatno, ali ako ste izgubile crveni grudnjak, mi imamo podatke, znamo gdje je, javite se, jedino nas to može nasmijati više od ovoga. Sve po starom, sve znate, družimo se kroz jutro, evo kroz svega 5 minuta, bacamo oči i uši na promet, a onda i na naš prvi servis, ima dosta isključenja vode, struje, malo prognoza i tako, onako kako treba da počnemo dan na vrijeme i da sve znate na vrijeme, da ne bude panikice. Lucija Fanton, Lucijan Kostrenčić, ja sam Mateja Krmpotić, želimo vam dobro jutro.

0: Pero rieka.
1: Zaključan ključ u vozilu. Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, HAK.
2: Spavali i promet i kako nam je stanje jutro se na našim cestama zna iz Hrvatskog autokluba Irvin Filipović. Dobro vam jutro.
3: Dobro jutro također i vama, pozdrav iz Zagreba.
2: Slušamo vas Irvine, šta ima?
3: Pa evo, ne spavaju svi, da ima onih mudrih koji će čapat nešto ove ranije ili kasno večernje, ranojutarnje sate kad su vam nešto i niže temperature. Danas jedan pravi školski primjer očekuje nas ljetnog dana, tako da živo na našim cestama, tu malo strpljenja.

0: koji se to cesto odnosi privlačna za njih. Pa eto, svi vi na 4 više kotača obavezno provjeravajte mrtvi kut, njima pak ide ona zamolba da voze u skladu sa svim prometnim propisima koji vrijede za sve sudionike u prometu. Od ovog vikenda počinju one ljetne zabrane prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona, pa se je tamo do 15. rujna. Kako bi se pojedine ceste u Istri priobalju malo rasteretile, po te zabrane spada i vama blizu bliska Jadranska magistrala. Zabrane će biti subotama od 4 do 14 sati, nedjeljama od 12 do 23 sata i naravno vezano uz pojedine praznike i blagdane, a dolazi nam praznik Dan antifašističke borbe 22. lipnja, tako da će ta zabrana već biti danas kao dan uoči tog vikenda od 15 do 23 sata i na sam praznik u ponedjeljak od 12 do 23 sata. Nema jakog vjetra, trajekti, katamarani, brodovi su redoviti.
1: Odlično, svima želimo sretan i siguran put. Irvine, vama hvala lijepa i pozdrav cijeloj dežurnoj ekipi. Čujemo se.
0: Hvala i vama, do slušanja.

107. Radio Rijeka. Radio Rijeka. Tu smo spremni za prvi jutarnji servis. Gledam malo temperature, pa u 6 sati na Zavižanu 13, Parko Čabra 15, Gospić 15, Pazin 17, Pula 22, Rab 23, u Senju u 6 28 i u Rijeci 25 celzivih stupnjeva. To su nam podaci za 6 sati sa Državnog hidrometeorološkog zavoda. Kaže prognoza, danas pretežno sunčano uz poslijepodnevni razvoj oblaka. Ponegdje u Gorskom kotaru moguće je kiša ili pljusak. Puhaće je slaba do umjerena, prije podne mjestimice pojačana bura, a sredinom dana jugozapadni prema otvorenom moru i sjeverozapadni vjetar. Ujutro temperature u Istri i na Kvarneru od 21 do 24. To smo već premašili. 25-ica nam je u 6. Najviša dnevna od 31 do 34. Danas idemo malo se kuhati u Gorskome kotaru i Lici, ujutro od 14 do 16. Ajme, koja je idealka, popiti kavu uz jezero Bajer recimo, a? I onako jaknicu neku basi preko sebe, divota. A najviša dnevna kod njih, pa nije baš sad da ćete se nešto osvježiti, ali svakako bolje nego kod nas, od 26 do 30 celzivih stupnjeva. Ajmo na isključenja vode i struje. Danas 19. lipnja bez vode, ulica Prijelaz Franje Paravića, svi kućni brojevi od 8.30 do 12 sati, zatim Rudolfa Tomšića od kućnog broja 17 do 62, bez vode od 8 do 11 sati. Onda Kastav, ulica Spinčići od kućnog broja 47 do 81, od 113 do 118 i 170, zatim 13. od kućnog broja 99 do 103 i Vlahov Breg, kućni broj 2. Vi ste Kastav bez vode od 7.30 do 14.30. U Kostreni, ulica Vrh Martinščice, svi kućni brojevi bez vode od 8 do 15 sati i Viškovo, ulica Mladenići od kućnog broja 200 do 203 i Gornji Sroki od kućnog broja 7 do 51 bez vode od 9.30 do 12.30. Danas zbog radova od 9 do 15 sati bez vode će biti potrošači u Mučićima, kućni broj 35A, 35D, 69, 71 i 73, dakle od 9 do 15 sati. Također zbog radova u Bribiru, naselja Štale, od kućnog broja 30 do kućnog broja 80, vi ćete danas biti bez vode od 9 do 12 sati. Idemo na struju. HEP javlja da će danas bez struje 19. lipnja biti Medveja, ulica Kali, od kućnog broja 29 do 32, od kućnog broja 35 do 53, zatim ulica Punta, od broja 33 do 35 i Visoče, od broja 53 do 60, bez struje od 8 do 13 sati. I za kraj smo ostavili naš Gorski kotar u Čabru, danas bez struje naselje Loknari u periodu od 8.30 do 14 sati.

0: Adris. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
1: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
2: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica hrvatske nogometne reprezentacije.
3: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
4: Mi smo ostvarili naš san!
2: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio uvijek zajedno.
5: All dreams can come true.
6: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
7: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljen. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
6: Koliko brži?
7: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
6: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
7: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
8: HR Mreža. Oglasi.

0: Dobro jutro, na početku najavljujemo.
1: Sabor bi trebao potvrditi novoga guvernera HNB-a, a udruga Franak otkriti kako namjerava osporiti odluku Vrhovnog suda u slučaju Švicarac. Dužnicima konvertiranih kredita priznaje se samo pravo na isplatu zateznih kamata. Zbog početka produljenog vikenda mogu se očekivati gužve prema moru. U Francuskoj toplinski val poremetio nastavu i željeznički promet. I kod nas će biti vruće, temperature do 34 stupnja.
0: Dugo iščekivana odluka Vrhovnog suda o slučaju Švicarac razočarala je udrugu Franak. Dužnici koji su konvertirali kredite u švicarskim francima nemaju pravo na povrat preplaćene glavnice, ali im se priznaje pravo na zatezne kamate za razdoblje do konverzije kredita. Suci o toj odluci nisu bili jednoglasni, četvorica su bila protiv. Ivanka Jelinčić-Jurin.
2: Koordinator udruge Franak, Goran Aleksić, koji je jedan od potrošača s konvertiranim kreditom, kaže da bitka nije gotova i da će pravdu zatražiti od Ustavnog suda.
3: Takva odluka je nezakonita, protuustavna, protiv konvencije za ljudska prava, ona je arbitrarna i ona je diskriminacijska i takva odluka sigurno mora pasti na Ustavnom sudu. Takva odluka znači da će potrošači s konverzijama dobiti na kraju samo 20% od onih iznosa koje trebaju dobiti.
2: Ističe da četvorica od 13 sudaca nisu glasovali za odluku. To su Damir Kontrec, Jadranko Jug, Dražen Jakovina i Josip Turkalj.
3: I oni su svojim izdvojenim mišljenjima potvrdili sve ono što udruga Franak tvrdi zadnjih godina i ta izdvojena mišljenja bit će jako korisna za sve potrošače koji će podizati svoje ustavne tužbe.
2: Na odluku Vrhovnog suda reagirala je Hrvatska udruga banaka.
1: Ta sudska odluka otvara pitanja pravne sigurnosti, znači odstupanje od svrhe zakonskog rješenja donesenog 2015. godine, koje je trebalo konačno, sustavno i sveobuhvatno riješiti pitanje kredita u švicarskim francima. Banke će potanko analizirati obrazloženje odluke Vrhovnog suda te razmotriti daljnje pravne mogućnosti.
2: Reagirala je i oporba. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić poručio je na Facebooku da se odluka Vrhovnog suda ne bi dogodila da je SDP na vlasti. Prozvao je premijera Plenkovića jer je omogućio bankama da iz Hrvatske u posljednjih nekoliko godina iznesu 6 milijardi eura dobiti, a nije javno stao uz građane u slučaju kredita u švicarcima. Predsjednik Mosta Nikola Grmoja poručuje da su u stranci duboko razočarani i zabrinuti jer je stotinama tisuća hrvatskih građana praktički uskraćeno pravo na puni povrat novca koji im se godinama naplaćivao na temelju ništetnih ugovornih odredbi.
4: Teško je običnom čovjeku objasniti kako netko može imati pravo na kamatu, a nema pravo na ono na što se ta kamata odnosi.
2: Dodajmo da će u odluci Vrhovnog suda udruga Franak održati konferenciju za novinare ispred zgrade toga suda u Zagrebu u 10 sati.
0: Sabor bi u podne trebao potvrditi Antu Žigmana za novoga guvernera Hrvatske narodne banke. Nasljednik Borisa Vujčića morat će se uhvatiti u koštac s inflacijom i rastom cijena. Snježana Miljak.
5: Na funkciju guvernera Ante Žigman dolazi iz Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, gdje je obnašao dužnost predsjednika upravnog vijeća. Kao ključne prioritete navodi daljnje jačanje otpornosti financijskog sustava, sigurnosti platnog prometa, održivost kreditne aktivnosti te zaštitu standarda građana.
6: Za velik broj građana zapravo, kao što znamo, inflacija nije apstraktan ekonomski pojam, ono je svakodnevno iskustvo, skuplja hrana, viši troškovi stanovanja, skuplje usluge. I utemeljen osjećaj da isti prihodi danas vrijede manje nego što su vrijedili prije nekoliko godina. Upravo zato smatram da Hrvatska narodna banka mora ne samo jasno pokazati da razumije ozbiljnost tog problema, već i odlučno djelovati tako da očuvanje stabilnosti cijena postavi kao svoj prvi i temeljni prioritet.
5: Da je njegov dosadašnji put i uspjeh dobar pokazatelj za novu funkciju koju preuzima, smatraju u Ministarstvu financija. Ministar Tomislav Ćorić.
7: Poznati ekonomist, kao što znate, od 2018. godine čelne osobe Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, da je tijekom svoje karijere, dobar dio te karijere proveo upravo u Hrvatskoj narodnoj banci na različitim pozicijama, dakle doista jedan kompetentan i dobar kandidat za ovu funkciju.
5: Oporba pak smatra da postoje mnoga otvorena pitanja. Dalibor Paus IDS i Mirela Ahmetović SDP.
8: Pa znamo da je imao problema sa prijavom u imovinskoj kartici upravo vrijednosnih papira i obaveznica.
9: Kako će taj guverner guverner biti neovisan prema vladi, a u vladi mu sjedi supruga.
5: Na kritike iz oporbe odgovorio je HDZ-o Marko Pavić.
10: Kritike da neće biti neovisan jer je gospođa Nataša Mikuš Žigman ministrica apsolutno ne stoje, oni imaju svako svoje karijere. Kada govorimo o njegovoj imovinskoj kartici, apsolutno nije bilo nikakve tu zle namjere, ispravljene.
5: Građane i dalje najviše zanima inflacija. Ako se nastavi njezin rast, važno je pitanje, upozoravaju iz oporbe, planira li HNB s novim guvernerom i ministarstvom financija poduzeti nove mjere kako bi se sačuvala stabilnost cijena.
0: Sedmogodišnji proračun Europske unije bit će glavna tema drugog dana sastanka na vrhu u Briselu. Europske su članice poslije duljeg vremena, prije svega zbog promjene vlade u Mađarskoj, postigle jedinstvo u potpori Ukrajini. Istaknuto je da se pritisak na Rusiju mora nastaviti kako bi iskreno pristupila pregovorima o kraju rata, javlja Tihomir Vinković.
11: Prije dan sastanka na vrhu protekao je jedinstvo država članica, prije svega u potpori Ukrajini, kako je istaknuo predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa.
12: Now we have the 27 member states.
11: Sada imamo 27 država članica ujedinjenih u potpori Ukrajini i potrebno istaknuti da Europska unija i Sjedinjene Države i partneri iz Kanade, Japana, Ujedinjene Kraljevine radimo zajedno na potpori Ukrajini.
12: Together to support Ukraine.
11: Predsjednik Zelenski pozdravio odluke nedavnog sastanka G7.
13: The support for Ukraine, the air defense.
11: Značajno je za Ukrajinu dostava protuzračne obrane i priprema za zimu. I kako pojačati pritisak na Putina da se uključi u razgovore o prekidu vatre i završetku rata.
13: And how to push Putin to dialogue.
11: Naša je dnevno redu biti možda najvažnija tema.
14: Višegodišnjeg financijskog okvira, dakle 7-godišnjeg proračuna, postupno idemo prema jasnim konturama arhitekture proračuna. Znamo da je komisija izašla sa najvećim prijedlogom. Ciparsko predsjedništvo je predstavilo jednu pregovaračku kutiju gdje su donekle smanjeni iznosi, ali ne za ono što je nama važno, a to su tradicionalne politike u temeljnim ugovorima poput kohezijske politike regionalnog razvoja, poljoprivredne politike gdje smo još uvijek u fazi hvatanja koraka sa onima koji su oni duže od nas i naravno ovaj drugi stup, pitanje konkurentnosti gdje Unija zajedničkim snagama nastoji odgovoriti na sve globalne izazove.
11: Najavio predsjednik vlade Plenković koji se jučer odvojno sastavio s predsjednicom Europske komisije Ursula von der Leyen.
0: Nakon što su američki i iranski predsjednici potpisali memorandum o razumijevanju ranije nego što se očekivalo, iranski vrhovni vođa Mojtaba Hamenei odobrio ga je, a Amerikanci kažu da su ukinuli blokadu Hormuškog tjesnaca. Donald Trump poručio je Hezbollahu, Libanonu i Izraelu da poštuju prekid vatre kako bi se mogao dogovoriti konačni mirovni sporazum. Danja Dubravac.
15: Tržišta dobro reagiraju, svi na Bliskom istoku moraju ostati predani pregovorima i poštovati prekid vatre i Libanon i Hezbollah i Izrael, poručuje američki predsjednik Donald Trump. Memorandum je odobrio iranski vrhovni vođa Mojtaba Hamenei, no priopćio je da je to samo zato što je dobio jamstva predsjednika Pezeškijana da će iranska prava i interesi biti zaštićeni, te da se neće pokoriti ako Amerikanci budu imali pretjerane zahtjeve.
16: Od ovog trenutka mi, što znači vi, ponosna nacija i ovaj ponizni sluga, čekat ćemo ispunjenje navedenih uvjeta. No očito je da pregovori koji će se održati u budućnosti neće značiti prihvaćanje neprijateljskog stajališta.
15: Američka vojska kaže da je blokada iranskih luka ukinuta, a potpredsjednik J.D. Vance izjavio je da će on voditi američko izaslanstvo u pregovorima.
16: Tehničke pregovore postavljamo tako da uključimo političko vođstvo, a na terenu ćemo imati ljude koji će zapravo voditi tehničke nuklearne pregovore. No, kako uništiti taj visoko obogaćeni urani? Sve su to stvari u kojima treba biti detaljan. Dakle, planiramo otići u Švicarsku. Kad točno? Mislili smo da će ovi tehnički pregovori početi ovog vikenda. To je i dalje plan, ali bi se moglo promijeniti jer Irancima nije lako izaći iz zemlje i zato pokušavamo shvatiti kad će se to točno dogoditi. Možda ovog vikenda, ali nisam siguran.
15: Američki demokrati kažu da je položaj SAD-a nakon Trumpova rata i sporazuma lošiji nego prije, a iranski režim jači. Republikanci govore o velikoj pogrešci i američkoj predaji, jer iranske nuklearne ambicije nisu zaustavljene, a dobit će velike financijske ustupke. I jedni i drugi zamjeraju Trumpu netransparentnost i zaobilaženje kongresnog nadzora, a Trump odgovara da protiv mogu biti samo ljubomorni, loši ili glupi ljudi.
0: Dodajmo da je Bijela kuća prije nekoliko sati objavila da potpredsjednik J.D. Vance ipak neće putovati u Švicarsku na svečanost potpisivanja sporazuma, barem za sad.
1: Hoće li sporazum Teherana i Vašingtona biti samo privremeno smirivanje sukoba ili početak dugoročnijeg procesa stabilizacije Bliskog istoka? Tko je tijekom krize ostvario svoje ključne ciljeve, a tko je morao pristati na kompromise? O tome jutros u mreži Prvog govore profesor s Fakulteta političkih znanosti Kristijan Kotarski i povjesničar Tvrtko Jakovina. Mrežu od 7.30 uređuje i vodi Iva Rogić.
0: Iz svijeta još dvije vijesti.
1: U američkom napadu na plovilo u istočnom Tihom oceanu ubijena su trojica muškaraca. Washington tvrdi da su to bili narkoteroristi, povezani s krijumčarenjem droge, no nije objavio njihove identitete ni dokaze za te tvrdnje. Organizacije za ljudska prava upozoravaju da bi takve operacije mogle predstavljati izvan sudska smaknuća. Prema podacima američke vojske, u sličnim akcijama od rujna je ubijeno više od 200 ljudi. Novi toplinski val u Francuskoj već je odnio jedan život i izazvao poremećaje u prometu i školstvu. Blizu Pariza umro je 30-godišnji muškarac nakon srčanog zastoja tijekom treninga. Zbog ekstremnih vrućina otkazan je dio željezničkih linija, mnoge su škole prilagodile ili prekinule nastavu. Temperature bi početkom sljedećeg tjedna u nekim dijelovima zemlje mogle dosegnuti i 40 stupnjeva.
0: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Mateja Ištuk. Jednomjesečni istražni zatvor određen je 33-godišnjem časniku palube koji je u nedjelju ujutro upravljao putničkim katamaranom i sudario se s jedrilicom na koje je poginulo četvero ljudi čeških državljana.
1: Kako se doznaje na Županijskom sudu u Splitu, istražni zatvor određen mu je kako ne bi mogao utjecati na sedmoricu članova posade koji su u vrijeme nesreće bili s njim na katamaranu. Sudac je odbio prijedlog Županijskog državnog odvjetništva da mu se istražni zatvor odredi zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, a odvjetništvo i obrana žalbu mogu podnijeti u roku 3 dana.
0: Zbog početka produljenog vikenda očekuju se gužve na autocestama prema moru. Kad je najbolje krenuti na put, vozačima savjetuje Zvjezdana Horvat iz Hrvatskog autokluba.
17: Ako ste spremni na čekanja na naplatnim postajama i usporenu vožnju na većini dionica autocesta prema moru, onda ćete krenuti odmah. A ako ste razboriti, malo ćete predahnuti, odmoriti i tako odmorni krenuti na put, primjerice oko 17 ili 18 sati. No, znamo da će mnogi putovati poslije podne, znamo da će biti zastoja, stoga pozivamo sve da ostanu hladni glave, da voze strpljivo i smireno, ujednačenom brzinom. Ako će voziti autocestom bez naglih ubrzavanja i usporavanja, neka prate ritam prometa i dakako računaju da će na pojedinim dionicama, osobito od ulaska na autocestu A1 u Lučkom pa sve do Bosiljeva, promet teći u kolonama.
1: Kako nas turistička sezona očekuje? Jesmo li postali preskupi? Hoće li ove godine 20 milijuna stranih turista doći na hrvatsku obalu Jadrana? Kako će novi nameti utjecati na male iznajmljivače? Analiziramo u Poligrafu, u kojem gostuju bivši ministar turizma Ivan Herak, saborska zastupnica SDP-a Ivana Marković, predsjednik udruge Spasimo male iznajmljivače Vedran Tomić i državna tajnica Ministarstva turizma Monika Udovičić. Emisiju koja počinje nakon vijesti u 8 uređuje i vodi Mislav Togonal.
18: Jutarnja kronika.
0: Večeras će biti dodijeljene nagrade Vladimir Nazor za prošlu godinu. Dodjeljuju se za najbolja umjetnička ostvarenja na području književnosti, glazbe, filma, likovnih i primijenjenih umjetnosti, kazališne umjetnosti, te arhitekture i urbanizma.
1: Dobitnici nagrade za životno djelo su maestro Ivo Pogorelić, kiparica i slikarica Ljerka Njerš, arhitekt Nikola Bašić, redatelj Želimir Mesarić, književnik Ludvig Bauer i filmski montažer Josip Podvorac. Razgovor sa Želimirom Mesarićem poslušajte u radijskoj emisiji Klub slušatelja 3. programa u 13 sati, a izravan prijenos s druge scene Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu možete pratiti od 20 sati i 15 minuta na 1. programu Hrvatske televizije.
0: Večeras počinje i Zagreb Klasik, omiljeni ljetni festival na kojem se glazba sluša pod zvjezdanim nebom. Trg kralja Tomislava ponovno će postati velika pozornica na otvorenom u samom središtu grada. Boris Bogić.
19: Ovogodišnji program donosi širok raspon glazbenih izričaja, od velikih simfonijskih dijela i opernih svečanih večeri do mjuzikla, džeza i tanga. Direktorica turističke zajednice grada Zagreba, Martina Binnenfeld.
20: Imat ćemo čak 9 koncerata i jedan poseban koncert dječji program na posebnoj pozornici. Ono što mi je posebno drago, uz uistinu sjajne i posebne soliste na našim koncertima, imat ćemo priliku gledati i slušati nastupe naših proslavljenih orkestara i zborova Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, zatim Simfonijskom orkestru Hrvatske radiotelevizije, zatim je tu naravno zbor i orkestar Gradskog kazališta Komedija, te čak 4 koncerta koje će održati ove godine Zagrebačka filharmonija.
19: Čast da otvori festival pripala je suradnji Zagrebačke filharmonije i iranskog pijanista Ramina Bahramija, jednog od najzanimljivijih svjetskih tumača glazbe Johana Sebastiana Baha, rekao je ravnatelj Filip Fak.
21: I svojevrsna je kruna naše koncertne sezone u koncertnoj dvorani Lisinski, dakako, kako zbog velikog broja posjetitelja i građana grada Zagreba, tako i zbog mnogobrojnih turista, ali i zbog atraktivnosti same lokacije i datuma održavanja.
19: Ove godine HRT sudjeluje sa jednim ansamblom, simfonijskim orkestrom, a koncert se zove Zavodnici i ljubavnici, rekla je Ivana Kocelj.
22: A iza tog intrigantnog naslova krije se svijet strasti kompliciranih erotskih igara koji su u 18. stoljeću zvali opasnim vezama, a danas na ovim digitalnim medijima vole to nazivati toksičnim odnosima.
19: I na ovom Zagreb klasiku sudjeluje nezaobilazno Hrvatsko narodno kazalište, intendantica Iva Hrast Sočo.
23: Naši ansambli, zbor i orkestar nastupit će pod ravnanjem Ivana Repušića. Glavne zvijezde programa bit će Erin Morley i Lorenz Brownlee.
19: Svi koncertni programi počinju u 21 sata, a festival se održava do 3. srpnja.
1: Svečano se otvaraju i riječke ljetne noći. Kulturni spektakl na otvorenom pretvorit će kazališni trg ispred zgrade HNK Ivana Plemenitog Zajca u veliku pozornicu, dostupnu građanima i posjetiteljima. Svečanost počinje u 21.30.
18: Jutarnja kronika.
0: 7 je sati i 17 minuta, na kraju podsjećamo.
1: Sabor bi trebao potvrditi novoga guvernera HNB-a, a udruga Franak otkriti kako namjerava osporiti odluku Vrhovnog suda u slučaju Švicarac. Dužnicima konvertiranih kredita priznaje se samo pravo na isplatu zateznih kamata. Zbog početka produljenog vikenda mogu se očekivati gužve prema moru. U Francuskoj toplinski val poremetio nastavu i željeznički promet. I kod nas će biti vruće, temperature do 34 stupnja. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spiker Antonio Rašpolić. Uredio i vodio Mario Krstanović.
18: Prvi program. Sport. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju. Izvješćuje Krešimir Gotlin.
24: Nakon neugodnog, ali vjerujemo ne i presudnog poraza od Engleske, naša se nogometna reprezentacija vratila u Aleksandriju, svoj kamp grupne faze ovoga prvenstva. Prije regeneracijskog poslijepodnevnog, ne jutarnjeg treninga, kako je bilo najavljeno, izbornik Zlatko Dalić istaknuo je na preskonferenciji što je bilo presudno za englesku pobjedu 4-2.
25: Ja se ne sjećam da smo ikad imali višu postavu ili toliko visokih igrača u ekipi, ali se isto tako ne sjećam da smo u ovom mandatu i kad ovako loše radili defanzivne prekide i oni su nas dotukli. Izuzetno, izuzetno loši prekidi, nikad ovako, iako smo ih radili, iako smo ih znali, pokazivali video, na treningu ukazivali da će biti blok i sve ono što smo mi napravili, nažalost, nismo. I tu smo pali na disciplini u tom dijelu igre, na koncentraciji i na odgovornosti. Izgubili smo od boljega protivnika koji je bio od nas brži, bolji, agresivniji, bolje stajao na terenu. Ali evo, nećemo prestati vjerovati u ono što radimo, nećemo sumnjati. Znali smo da nas čekaju dvije utakmice za nas odlučujuće, Gana i Panama, i sad sve što moramo zaboraviti ovo što je bilo i okrenuti se Panami.
24: Pobjeda protiv Engleske bila bi sjajna stvar za moral, no još uvijek nema razloga za očajavanje.
25: Ja ne želim od ovoga stvarati očaj, stvarati tragediju, stvarati probleme. Nema potrebe za tim, još su nam dvije utakmice i moramo gledati na taj način. Ne želim, kažem, stvoriti nikakvu sad nekakvu atmosferu nekoga nezadovoljstva, linča ili nečega osuđivanja, ne. U razgovoru prije smo razgovarali da je nama Engleska važna utakmica, dobar start, ali da su ove dvije još važnije i da mi sami odlučimo svoje sudbine.
24: Naša reprezentacija u okolici Washingtona ostaje do ponedjeljka, kada će krenuti u Toronto, gdje će se u noći sutorka na srijedu u 1 sat iza ponoći po hrvatskom vremenu igrati utakmica protiv Paname.
18: svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: O osmom danu svjetskog prvenstva izvještava Vladimir Horvat. Nogometaši Meksika prvi su osigurali plasman u 16. finala, nakon što su u drugom kolu skupine A slavili protiv Južne Koreje 1-0, pogotkom Rome u 50. minuti nakon velike pogreške korejskog vratara. U drugom susretu u skupini Češka i Južna Afrika remizirali su 1-1 i tako su obje reprezentacije zadržale izglede za prolazak skupine. Bosna i Hercegovina je u drugom kolu skupine B izgubila od Švicarske 4-1. Švicarci su poveli u 74. minuti pogotkom Manzambija, a od 80. minute Bosna i Hercegovina je igrala s igračem manje jer je crveni karton dobio Muharemović, što je Švicarska iskoristila za na kraju uvjerljivo slavlje. U drugom susretu u ovoj skupini Kanada je čak 6-0 slavila protiv Katara, a utakmicu je obilježila teška ozljeda igrača Kanade Konea, kojem je nakon straze s Madibom slomljena potkoljenica. Katar je utakmicu završio s 2 igrača manje.
3: A o ostalim sportskim događajima Lovorko Magdić.
4: Nastavlja se finalna serija za vaterpolskog prvaka Hrvatske. U drugom susretu u Splitu Jadran protiv Zagrebačke Mladosti. U seriji na 3 pobjede Mladost vodi 1-0. Početak je u 18:30, prijenos na drugom programu Hrvatskog radija i televizije. Rukometna liga prvaka iduće sezone imaće 24 kluba, a hrvatski prvak Zagreb je sigurni sudionik. U regionalnoj košarkaškoj ABA ligi iduće sezone 20 klubova, vraća se Cibona. 3 milijuna ljudi na proslavi New York Knicksa prvaka NBA lige poslije 53 godine. U četvrtfinalu parova na ATP turniru u Queensu Mate Pavić i salvadorski tenisač Marcelo Arevalo bili su bolji od Indica Jukija Brahbija i novozelanđanina Michaela Venusa 6-4 i 7-5. Na Hanžekovićevom atletskom memorijalu u Zagrebu u ženskom troskoku nastupit će osvajačice najznačajnijih medalja u posljednje 2 godine. Poslije 2 etape biciklističke utrke po Sloveniji, u vodstvu je novozelanđanin Lorenz Pitti, Nikola Skojković je 43. Fran Miholjević 45. a Leon Lukić na 94. mjestu. Poslije 2 etape utrke oko Švicarske, ukupnom redosljedu vodi Slovenac Tadej Pogačar.
6: Oglasi.
7: Ide nevrijeme, jesmo zatvorili prozore?
8: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair, čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
26: Alu felge, doplata. Metalik boja i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alu felge, metalik boju, 12,3 inčni ekran te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
6: Oglasi. Vremenska prognoza.
27: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. Jutro su u cijeloj zemlji prevladava sunčano. Uz obalu puše mjestimice umjerena bura. Temperatura zraka na kopnu je od 12 do 19, na moru između 20 i 28 stupnjeva. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano i u većini krajeva vruće. Uz umjeren razvoj oblaka na kopnu je moguć poneki lokalni pljusak. Vjetar slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, još ujutro mjestimice bura. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 29.

0: podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi porezne uprave, te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
1: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
2: Već od 187 eura. Oglasi.
3: 95,1 102,7 104,7
4: Radio Rijeka

Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro. Dobro vam Radio Jutro u 7.30 ponovno od ekipe Radio Rijeke, Luce, Lučo i Matea. Bude se s vama od 6. Vrijeme je za naš drugi servis. Brzo ćemo brzinski proći temperaturice koje, moram reći, lagano već se podižu. 7 sati, Delnice 16, Parko Čabra 17, Gospić 16, Pula i Rab 24, u Senju 28, a u Rijeci nam je, kaže, DHMZ u 7 sati 25 celzijevih stupnjeva. Pretežno sunčano, a očito i vruće danas, uz poslijepodnevni razvoj oblaka, ponegdje u Gorskome kotaru moguća je kiša ili pljusak, puhaće slaba do umjerena, prije podne mjestimice pojačana bura, a sredinom dana jugozapadni prema otvorenom moru i sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka u Istri i na Kvarneru kaže od 21 do 24, iako smo i to već premašili, najviša dnevna od 31 do 34. U Gorskom kotaru ili ujutro od 14 do 16, najviše dnevno od 26 do 30 celzijevih stupnjeva. Promet solidan, povremeno usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama. Dakle, počinjete ići na posao, dakle one klasične lokacije gdje se inače zagužva, i na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka gdje su radovi. Jedna srnica kod čvora Bosiljevo 1 na 55. kilometru. Ovo ostalo za sad čini mi se još uvijek mirno i malo usporeno. Vremenski uvjeti dobri zbog tehničkog problema. U prekidu je katamaranska linija Mali Lošinj, Cres, Rijeka. Pratimo tu situaciju. Pred nama je produženi vikend, tako da svakako ovih ćemo dana govoriti dosta o prometu. Govorili smo jutros ulice bez vode i bez struje, bez vode bulevard prijelaz Franje Paravića, Rudolfa Tomšića, Kastav Spinčić i 13. i Vlahov Breg, Kostrena vrh Martinščice, Viškovo, Mladenići i Gornji Sroki. Također zbog radova potrošači u Mučićima, zatim potrošači u Bribiru, naselja Štale, također bez vode, a bez struje nam je danas Medveja, ulica Kali, Punta i Visoče i Gorski kotar, naselje Loknari, bez struje. Eto, vidiš kakav brzi servis, ha?

0: A tko o čemu? Novi list o prodaji koja pada, cijene oglašenih nekretnina i dalje rastu, agencije kopiraju oglase i napuhuju cijene stanova. Odbijen zahtjev investitora za produljenje roka za izgradnju zapadne Žabice. Grad Rijeka naplatit će penale zbog kašnjenja autobusnog kolodvora Riječka. Gradonačelnica Iva Rinčić osudila incident na proslavi Svetoga Vida. Da sam vidjela ustaške simbole, napustila bih procesiju. Hrvatska poslije poraza od Engleske bez prava na pogrešku vatrene ne napušta optimizam, žele okrenuti novu stranicu. I danas u Novom listu još prilozi Obzor, Petkom i Vox.
1: Kad je srce na mjestu, lakše je donijeti pravu odluku. Odaberite Renault, uštedite do 5000 eura i posadite svoje stablo. Posjetite najbliži salon i saznajte kako možete osvojiti još jedan auto u akciji Zeleno srce Renaulta. Više na zelenosrcerenaulta.com.
2: Iskoristite do 5000 eura popusta u Adria Renault na Škurinjama 051 226 620. Adria Renault Rijeka, Škurinje.
3: I na terenu, i na tanjuru, uvijek biraj naše. U Plodinama potraži domaću rajčicu Papeleto 400 grama, euro 79, i domaće trešnje 500 grama, 2 eura 49. Plodine, uvijek od akcije.
4: Hyundai FIFA edicija je stigla u Rijeku. Odvezi novi Tucson u limitiranom FIFA World Cup 2026 edition izdanju uz vrhunsku opremu za maksimalan Hyundai doživljaj. Pobjednička ponuda modela čekate u Hyundai Afro Permani.
5: Pontera nekretnine. Poznata priča dobiva novo ime. Molo Longo Grupa predstavlja Pontera nekretnine, specijalizirani brend za nekretnine, nastao iz iskustva, tržišnog znanja i povjerenja. Novo ime za sigurne odluke. Pontera nekretnine.
6: Tvoje mjesto za tjednu akciju domaće grill pile 2 eura 45. Mesni doručak Gavrilović 2 puta 150 grama 2 eura 99. Tomi, znaš što voliš?
7: Već 140 godina otvaramo vrata uspjeha, a sada ključ predajemo vama. Posjetite Jolly Autoline na Škurinjama od 23. do 27. lipnja. Provjerite prigodne cijene najpopularnijih modela i upoznajte novi električni GLC. Mercedes-Benz, 140 godina inovacija.

0: radio sve što svira.
1: Radio Rijeka.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: Nije se lako ni odlučit kad ga već staviš da ga vadiš u tako kratkom vremenu.
0: Boži.
3: Radio Jutro. Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati.
4: Svako jutro, Radio Jutro.
0: Radio Jutro.
3: Sva sreća, pa se ne razumijem u nogomet, pa ne mogu ovo komentirati, nisam školovala. 8:02, dobro vam jutro, Radio Jutro, u našoj najavi događaja. Svečana akademija povodom dana antifašističke borbe, prigodnim govorima na svečanosti će se obratiti župan Ivica Lukanović, gradonačelnica Rijeke Iva Rinčić i predsjednik udruge antifašističkih boraca i antifašista grada Rijeke Vojko Obersnel. Riječke ljetne noći 2026. svečano će biti otvorene ispred zgrade HNK Ivana Plemenitog Zajca jedinstvenim programom koji okuplja sve umjetničke ansamble Riječkog nacionalnog kazališta, glumci hrvatske i italijanske drame, solisti opere, članovi baleta, zbora i orkestra, zajedno će otvoriti novo festivalsko ljeto u središtu grada, pretvarajući kazališni trg u veliku pozornicu otvorenu svim građanima. Još malo glazbe, povodom Svjetskog dana glazbe najavit će se i bogati glazbeni program obilježavanja ove manifestacije u Primorsko-goranskoj županiji. Prijem za učenike generacije riječkih osnovnih škola. Učenike i njihovu pratnju primit će gradonačelnica Rijeke Iva Rinčić i privremena pročelnica Upravnog odjela za odgoj, obrazovanje, tehničku kulturu i mlade Marija Japunđa Broznić. U Opatiji konferencija grada Opatije na kojoj će se predstaviti mapa solarnog potencijala grada Opatije. Svečano otvaranje 25. Primorje Sinkro Kupa koji se ovog vikenda održava na bazenima Kantrida. Na natjecanje je stiglo čak 330 plivačica i plivača iz 34 ekipe i 11 zemalja. I za kraj idemo u zvijezde. Akademsko astronomsko društvo Rijeka poziva sve zainteresirane građane na ovogodišnje izdanje Noći ulične astronomije koja će se održati danas u 19 sati na gatu Karoline Riječke. Program počinje promatranjem sunca kroz teleskope opremljene posebnim zaštitnim filterima koji omogućuju sigurno promatranje njegove površine i aktivnosti. Nakon zalaska sunca i dolaska mraka, teleskopi će biti usmjereni prema najzanimljivijim objektima noćnog neba. Posjetitelji će imati priliku promatrati mjesec u fazi prve četvrti, planete Veneru i Jupiter, koji su se nedavno našli u zanimljivoj nebeskoj konjunkciji, kao i odabrane objekte dubokog svemira vidljive čak i iz gradskog okruženja. Što im je cilj? Pokazati kako je unatoč sve izraženijem svjetlosnom onečišćenju moguće uživati u promatranju noćnog neba i iz samog grada. Eto, jednog lijepog događanja za provesti večer u našem gradu. Nešto ćemo je ostaviti za našu rubriku Kamo danas u 8:30.

0: uvijek razmišljate o neugodnom puhanju klime. Samsung Windfree hladi bez direktnog puhanja i pametno se prilagođava vašem prostoru. Za Rijeku, Kvarner i Istru obratite se Frigoboxu i dočekajte ljeto spremni uz Samsung Windfree.
1: Otvorili smo novi Tommy Maxi Market u Dražicama pokraj Rijeke, na već poznatoj lokaciji gdje je nekad bio Brodokomerc Nova. U širok izbor proizvoda, mesnicu, gastroodjel i pekarnicu, povodom otvaranja vas čeka i poseban letak s ponudama. Tommy, znaš što voliš?
2: Razmišljaš o dodatnoj zaradi? Kupi ili prodaj zlato u Aurodomusu i unaprijedi svoju financijsku situaciju. Posjeti Aurodomus na Trgu maršala Tita 6 u Matuljima ili Ulici maršala Tita 103 u Opatiji i donesi svoje zlato na besplatnu procjenu ili započni štenje u zlatu za sigurnu budućnost.
3: Pažnja! Velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
4: Naprimjer, 30% popusta na sve stolne lampe, 50% popusta na sve perlice za izradu nakita i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
5: Sočan i pun okusa. Novi Big Tasty Bacon Habanero. 100% govedina i primamljiva hrskava slanina. Uz kremasto pikantni umak koji ćete osvojiti svakim zalogajem. Potraži nove Big Tasty burgere.
6: More nas određuje. Ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.

Zasvirao je Lučo pobjednice Mika Done kao uvod u našu rubriku Kamo danas, da prođemo na brzinu što biste mogli danas vidjeti, poslušati, doživjeti u našem gradu, okolici, na otocima, u Gorskome Kotaru i tako dalje. Izdvojeno u Rijeci danas svakako otvorenje Riječkih ljetnih noći 2026. svečano otvorenje ispred zgrade naše kazališta u 21.30 u jedinstvenom programu koji okuplja sve umjetničke ansamble Riječkog nacionalnog kazališta. Idemo redom, u Crikvenici u 21 sat na Trgu Stjepana Radića počinje 7. izdanje festivala Na palade. Tema ovogodišnjeg festivala je etnoglazba. U 21 sat na Trsatu u Nižanovom parku počinje koncert Tomislava Bralića i Klape Intrade. Ulaznice su u prodaji putem sustava Entrio. 21.30. ljetna terasa Kulturnog centra Kalvarija, na programu je komedija Po duhu svetom. Amen. Klinika za neurologiju KBC Rijeka zajedno s Katedrom za neurologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci održava javno zdravstvenu akciju povodom Hrvatskog dana moždanog udara koji se obilježava 21. lipnja. Javno zdravstvena akcija održat će se danas, dakle od 9 sati, evo za pola ure, na Korzu. Ono što je dobro, evo za naše starije sugrađane, ma i za sve zapravo zainteresirane, imat ćete priliku izmjeriti razinu glukoze u krvi i krvni tlak. Dva ključna pokazatelja koji, ako su povišeni, značajno povećavaju rizik od moždanog udara. Također moći ćete obaviti preventivni pregled ultrazvuk krvnih žila vrata. Akademsko-astronomsko društvo Rijeka poziva sve zainteresirane građane na ovogodišnje izdanje Noći ulične astronomije. Govorili smo o tome u našoj najavi, večeras u 19 sati na gatu Karoline Riječke. A u Astronomskom centru Rijeka u 20 sati organiziran je planetari program Prvi svemirski letači o pionirima astronautike. U 10 sati u domu Kantrida gostuju Crveni nosovi, klaunovi doktori. U Palahu karaoke od 19 do 21 sat na Botelu Marina novo izdanje programa Skeptici u pubu. Od 19 sati u antikvarijatu Mali Neboder održava se džez večer, a džez petkom na zametu u 20.30 u Baptističkoj crkvi nastupa Gipuja. Dinamično. Hrvatski savez brodomaketara poziva građane na edukativno natjecateljsku manifestaciju Treći brodomaketarski Grand Prix, jedinstveno natjecanje u izradi kreativnih plovila od otpadnih i recikliranih materijala namijenjeno djeci do 14 godina. Manifestacija se održava od 18 do 19.30 na Titovom trgu ispred Štrige. U 19.30 u kući Halubajskega zvončara uz besplatan ulaz prikazuje se predstava Dnevnik nogometaša Miris Barcelone, a Festival teatra Omišalj Čavle večeras u 21 sat u Kaštelu Grobnik otvara predstava Vojni rok. Bakar u 21 sat u Domu kulture Matija Mažić počinje 11. smotra zborova, ujedno i 5. županijska smotra zborova Primorsko-goranske županije, a u Krku festival Krk Music Fest počinje u 19.30 nastupom folklornog društva Poljica na Veloj placi. I do Gorskog Kotara ćemo otići malo se ohladiti, ondje u 20 sati u Domu kulture Fužine počinje glazbeno-pjesnička večer Fužin na Franini. I za kraj ide petak u 21.30 ideš i ti na ljetnoj pozornici počinje koncert Doris Dragović.

0: Vikend donosi velike uštede u Plodinama. Sir Tilsit 100 grama, samo 69 centi. Gelatino mini korneti, 8 komada za 3,99 €. Većina Plodina ove nedelje radi. Plodine, uvijek od akcije.
1: Dati sve od sebe i zaslužiti mjesto na stolu je uvijek dobro. Stvoriti okus kojem se vjeruje i biti prvi je uvijek dobro. Dobro, pršut, slanina i buđola. Vaš prvi izbor. Hvala vam što birate dobro.
2: Pevex Kukuljanovo slavi rođendan. Od srijede do nedjelje za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
3: Ideš u strukovnu školu i iskreno, to danas znači puno više nego prije. Programiraj, kreiraj, popravi, dizajniraj, a nakon škole, posao, fakultet, ti biraš. Što kažu roditelji? Pravi izbor za naše dijete. Novo strukovno obrazovanje daje više mogućnosti od posla do fakulteta. Odaberite strukovno obrazovanje. Spot sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
4: Vikend pametnih cijena u Eurospinu od petka 19. lipnja. Izdvajamo mortadela s pistacijama 2,39 € i svinjski but kockice 2,49 €. Više na Eurospin.hr.
5: Pametna kupnja Eurospin.
6: Već 140 godina otvaramo vrata uspjeha, a sada ključ predajemo vama. Posjetite Jolly Autoline na Škurinjama od 23. do 27. lipnja. Provjerite prigodne cijene najpopularnijih modela i upoznajte novi električni GLC. Mercedes-Benz. 140 godina inovacija.
7: Top ponude na 36 rata u Harvey Normanu. Odaberi vrhunske madrace i krevete sa zalihe i uživaj u kvalitetnom snu uz uštede do čak 62%.

0: za vrijeme.
1: Pogled na današnju temperaturu, ali i sutrašnju i preksutrašnju, nekako govori da noćas već nismo baš najugodnije spavali. Malo smo se kao znojili i tražili, hvatali malo više zraka, ali zraka nekako nije baš bilo. Šta nas čeka i je li to na vratima sada toplinski val, zna naša Danijela Vlašić. Danči, dobro jutro.
2: Dobro jutro Mateja, vama i svim slušateljima Radija Rijeke. Tako, evo ga, topli zrak od onoga koji je bio, a već i taj bio dosta topao, došao je polako nad nas, još uvijek u stvari dolazi, to je proces, malo se približava ta jezgra toplijega zraka, ali evo ga, čini se da je to manje više, to još koji stupanj gore, ali samo znamo kad iznad 35 temperatura zraka prođe, da onda to više baš i nije koji stupanj gore, nije baš sasvim ugodno, ali evo ga, minimalna noćna temperatura zraka kretala se uglavnom uz obalu od 20 celovih stupnjeva pa do 26 u Senju uz laganu buricu koja je grijala, to ono što cijeli tjedan već spominjem kako će to, neće biti tog noćnog ohlađivanja baš previše na mjestima gdje imate burice, a bit će je pogotovo još i u nedjelju, tako da možemo reći da će to biti dan kad će biti temperatura zraka najviše, odnosno nekako najneugodnije sve skupa, ali imamo i temperaturu mora koja se kreće od 22 do 24 i onda zaista možemo potražiti osvježenje u moru jer je ugodno za kupanje i najdulji su dani, tako da možemo ići i ujutro, onda i predvečer i u sumrak još na more i zaista bude ugodno, ne moramo baš po najvećem suncu izlaziti, ima zaista dosta vremena. A razlog svemu tome je anticiklonalno polje u prizemlju koje jača sa zapada i također sa zapada dolazi taj topli zrak koje je po visini došao tamo porijeklom sa sjevera Afrike i garantirat će temperaturu zraka dosta visoku i uglavnom dosta stabilne prilike, makar još uvijek nešto danas u poslijepodnevnim satima u zrazu oblaka može biti nešto malo kiše, uglavnom u Gorskom Kotaru, a sjetimo se kako je iz Slovenije jučer, ako je ko pratio radarsku sliku, slovenski radar, jer ovaj tu naš radar još nije popravljen, ali bit će i radar goli popravljen, radi se na tome kako u stvari došlo tog razvoja oblaka nakon tog velikog kumulonimbusa i onda je bilo nešto kiše i na našem području. Što se tiče trenutačne situacije nad cijelom Hrvatskom, pa tako nad područjem Istre, Kvarnera, Gorskog Kotara, Like je vedro, gotovo da nema niti oblačka, puše uglavnom slab istočni vjetar, već ponegdje i jugo i jugozapadnjak, ali to je sve vjetar slab, mora u tim prilikama mirno ili tek malo valovito, a vidljivost je izvrsna. U Rijeci temperatura zraka u 8 sati iznosila 26 celzijevih stupnjeva, minimalna noćna 22, a jučer maksimalna 33. Tlak zraka sveden na srednju razinu mora iznosi 1019 hektopaskala, a relativna vlažnost je 59%. Ako mislimo da je visoka Rijeka 26, evo ga, u Senju je 29 celzijevih stupnjeva već u 8 sati, a u 8 sati Crni Lug i Zavižan 15 celzijevih stupnjeva, Platak 17, Delnice i Gospić 19, Parg i Plitvička jezera 20, Ogulin i Polje Čepić 21, Pazin 22, Kastavi, Klana 23, Grobnik, Malinska, Opatija, Porer, Učka Pokloni, Viškovo 24, Crikvenica 25, Kostrena, Kukuljanovo, Poreč, Rab, Rijeka, Krk, Aerodrom, Silba i Sveti onog Sveti Ivana Pučini 26, Rovinje, Vransko jezero na Cresu 27, Cres, Dobrinj i Malo Lošinj kao i Pule po Aerodrom 28 i Senj uz laganu buricu 29 celzijevih stupnjeva. Nešto je palo kiše, jučer barom ono što je zabilježeno na postama, pa Senj i Parg 4, odnosno 3 deci po četvrnom metru. U nastavku dana pratit će nas vedro i sunčano vrijeme veći dio dana i na većem dijelu područja, a tijekom poslijepodneva, a znamo da je sad poslijepodne ipak malo dulje zbog trajanja sijanja sunca nego inače, uz razvoj oblaka mjestimice može biti kiša ili pljusak i to uglavnom u Gorskome Kotaru, dakle granica sa Slovenijom, onda što to bude malo prelazilo tu i kod nas. Puhaće uglavnom slab jugozapadni vjetar i sjeverozapadnjak, to se slab vjetar, a na večer ponovno slab istočni vjetar i bura. Mora u tim prilikama mirno ili malo valovito, a najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru od 29 do 33, a u Gorskom Kotaru u Lici od 26 do 31 Celzijev stupanj. Sutra, dakle za vikend, sunčano, vedro, vruće, vjetar će uglavnom biti slab, jedino će biti nešto malo umjerene bure u nedjelju koja će onda doprinositi tom efektu zagrijavanja, a i sljedeći tjedan čini se slične vremenske prilike, može tijekom poslijepodnevnih sati biti nešto nestabilnosti, ali možemo reći evo pravo ljeto, sad smo u oči ovog astronomskog početka ljeta koji započinje u nedjelju, već je meteorološki započelo, mi ipak meteorolozi smo jako napredni, kod nas sve započinje ranije, tako da evo ove dane zaista treba iskoristiti, a vrućina evo ga već je tu, no temperatura mora zaista i dalje je ono što nam omogućava, pogotovo ovdje još uz taj lagani onda jugozapadnjak i majstral tijekom poslijepodneva da se malo ofriškamo.
1: Da, zapravo je najbolja informacija ova da se u moru i dalje možemo malo osvježiti, jer da ne, onda je situacija paprena, onda se samo možemo pržiti ovdje na asfaltu, a nadamo se da to nećemo. Daniela, hvala puno na svim informacijama, čujemo se još u toku dana. Lijep pozdrav i ugodan dan.
2: Hvala Mateja i vama, do slušanja.

0: Star mreža. Oglasi.
1: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
2: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulaz na vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
3: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
4: Jesi dobro to ugasio?
5: Ma neće biti ništa.
3: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
6: Natočite 20 litara V-Power goriva i kupite nogometnu loptu uz 50% popusta. Navijajmo zajedno uz Shell.
7: Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
8: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
9: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
10: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
11: Vaš dan

0: HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu.
1: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
2: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
1: Koliko brži?
2: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
1: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
2: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Dobar dan, želim, ja sam Lena Stojiljković, krećemo vijestima iz svijeta. Za danas planirani pregovori Sjedinjenih Država i Irana u Švicarskoj odgođeni su nakon što je američki potpredsjednik J.D. Vance otkazao dolazak. Iz Bijele kuće poručuju da tehničke pojedinosti razgovora još nisu usklađene. Sastanak je odgođen unatoč memorandumu o razumijevanju koji su Washington i Teheran ovoga tjedna potpisali radi smirivanja krize i nastavka pregovora. U međuvremenu ponovno je uspostavljen promet kroz Hormuški tjesnac, a Iran je odobrio 60-dnevni besplatni prolazak brodovima tijekom pregovora o konačnom sporazumu. Pucnjava na njujorškom Times Square-u izazvala je paniku među brojnim turistima i prolaznicima nakon što je sukob više osoba prerastao u oružani obračun. U jednom od najprometnijih dijelova Njujorka odjeknulo je nekoliko hitaca, a ljudi su u strahu bježali s ulica i tražili zaklon u obližnjim trgovinama i zgradama. Policija je ubrzo privela jednog osumnjičenika te pronašla vatreno oružje, dok se za ostalim sudionicima incidenta još traga. Najmanje jedna osoba je ozlijeđena, a okolnosti i motiv sukoba još se istražuju. Prema navodima američkih medija, u događaj su bili uključeni migranti. Evo nas sada u Hrvatskoj u Rijeci. Nakon jutrošnjeg polaganja vijenaca na spomenik oslobođenja na Delti u povodu obilježavanja dana antifašističke borbe 22. lipnja, za podne je najavljena svečana akademija u Riječkom muzeju moderne i suvremene umjetnosti. Prigodnim govorima obratit će se primorsko-goranski župan Ivica Lukanović, gradonačelnica Rijeke Iva Rinčić, predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Primorsko-goranske županije Kristijan Čarapić, te predsjednik Udruge antifašističkih boraca i antifašista grada Rijeke Vojko Obersnel. U glazbenom dijelu programa nastupit će djevojački zbor Pjevačkog zbora mladih Josip Kaplan. A Klinika za neurologiju KBC-a Rijeka i Katedra za neurologiju Medicinskog fakulteta pozivaju na javnozdravstvenu akciju na Riječkome Korzu u povodu Hrvatskog dana moždanog udara koji je 21. lipnja. Cilj akcije je podizanje svijesti građana o važnosti prevencije i ranog otkrivanja čimbenika rizika za moždani udar, vodećeg uzroka invaliditeta i jednog od najsmrtonosnijih zdravstvenih problema danas. Zainteresirani građani imat će priliku izmjeriti razinu glukoze u krvi i krvni tlak, obaviti preventivni pregled krvnih žila vrata i razgovarati sa stručnjacima.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno vedro i sunčano, uz poslijepodnevni razvoj oblaka, mjestimice, moguća kiša ili pljusak, uglavnom u Gorskom kotaru. Puhat će slab jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, a navečer istočni vjetar i bura. U Rijeci je u 8 sati izmjereno 26 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti.

0: Ej, stara.
1: Ja nisam stara, ja sam retro.
2: I staro i mlado na retro party, najluđem partiju stoljeća.
1: Od 25. do 27. lipnja budite retro, plešite u disko groznici, pjevajte na karaokama, obucite se u dress up corneru, igrajte retro tenis. Opatija će biti kulisa, a vi, izvođači, više od 40 lokacija, bendovi, DJ, oldtimeri, cuga, klopa, rockabili, vinili.
0: Ej, retro, dolaziš?
1: Normalno!
3: Razmišljaš o dodatnoj zaradi? Kupi ili prodaj zlato u Aurodomusu i unaprijedi svoju financijsku situaciju. Posjeti Aurodomus na Trgu maršala Tita 6 u Matuljima ili ulici maršala Tita 103 u Opatiji i donesi svoje zlato na besplatnu procjenu ili započni štenju u zlatu za sigurnu budućnost.
4: Jedan od najboljih pjevača današnjice, Gregory Porter, stiže u Opatiju 6. kolovoza autentičnim glasom i melodijama koje brišu granice između jazza, soula, R&B-a i gospela. Očarat će publiku na ljetnoj pozornici. Ne propustite jedinstveni glazbeni spektakl. Ulaznice nabavite u sustavu Entrio.
5: Hyundai FIFA edicija je stigla u Rijeku. Odvezi novi Tucson u limitiranom FIFA World Cup 2026 edition izdanju uz vrhunsku opremu za maksimalan Hyundai doživljaj. Pobjednička ponuda modela čekate u Hyundai Afro Permani.
6: Otvorili smo novi Tommy Maxi Market u Dražicama pokraj Rijeke, na već poznatoj lokaciji gdje je nekad bio Brodokomerc Nova. U širok izbor proizvoda, mesnicu, gastroodjel i pekarnicu, povodom otvaranja vaš čeka i poseban letak s ponudama. Tommy, znaš što voliš?
7: Pevex Kukuljanovo slavi rođendan. Od srijede do nedjelje za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
8: Radio

0: Rijeka je pred Ivan grad, pa ipak ima jednu čudnu crtu. Vaš dolazak, gospodine premijeru, još ne znači preporod Rijeke, možda ni početak preporoda, ali svakako u njemu želimo vidjeti početak kraja stagnacije.
1: Ako ništa, tužibaba definitivno ne stagnira, baš smo se Lučo i ja pitali ujutro, možemo li možda ovaj petak iznenaditi pa zatvoriti ordinaciju, ali onda smo shvatili da bi ispred ordinacije bilo toliko puno ljudi da bi se to moglo karakterizirati kao prosvjed. Tako da nećemo iznenađivati ni vas, ni nas. Idemo kao i svakoga petka, vozimo idućih pola ure sa vama na 210777, kako to obično vi dobro znate. Kad se zagrijete i razbudite, onda nas malo zovete, pa se malo tužimo, malo hvalimo, a ovoga petka ste i pisali. Ne samo da ste i pisali, nego čekaj, imam ja tu vidi isprintanih slika koliko hoćeš. Da, sve ćemo to pokušati, s obzirom da nemamo kameru, vizualizirati. Ajmo, halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan, lijep pozdrav. Stišajte malo radio ako ste ga
2: pojavili. Ne, ja ću se udaljiti od njega. Ajde. Tako da se čuje.
1: Ajde, nek se čuje.
2: Ja nemam tužibabu ni hvalibabu, ali imam jedan savjet. Za gospođu Rimčić, koja bi morala posjetiti pod hitno okulistu, s obzirom da ne zna da ide pod zastavom, odnosno ne znam sa ustaškim znakovljem,
1: Koga da posjeti, oprostite, koga da posjeti, nisam čula.
2: Okulistu,
1: dobro. Da, razumijem, nisam čula, dobro.
2: S obzirom da nije vidjela ustaško znakovlje na zastavama u procesiji u kojoj se ona kretala, nego je morala biti upozorena, a vjerojatno bi morala i posjetiti nekoga ko bi joj rekao da i Thompson, kojemu je dala dozvolu da pjeva u gradu Rijeci, da pjeva tu vrstu muzike koju je slijedila u procesiji.
1: Koju vrstu muzike?
2: Pa ovu koju je on pjevao. Koje pjesme on pjeva?
1: A koji je to žan?
2: Domoljubne.
1: Vrstu, domoljubne, dobro.
2: Domoljublje. A znakovlje je bilo ustaško ispod kojeg je išla u procesiji. Je li precizno sad rečeno?
1: Je, shvatili smo.
2: Je, tako je.
1: Može.
2: Dakle, mislim da je to vređanje inteligencije ostalih građana koji ne razmišljaju kao ona. Hvala.
1: Hvala vama na pozivu. Je. Lijep pozdrav, čao, halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Dobar dan, lijep pozdrav.
3: Imam jednu veliku tužibabu.
1: Ajde, slušamo.
3: Može, ovako.
1: Može,
3: žalim se na gospođu Suzanu iz Concept Engineering Matulji, koja radi etažni laborat 112 mjeseci ili 3360 dana. Ona je inače sudski vještak.
1: Dobro, a kako se vi zovete?
3: Ja se zovem Katnić Miroslava.
1: Dobro, je li to sve?
3: Pa, ja mislim da je to dosta.
1: Ne, pa dobro, samo da znam da li smo rekli sve Suzi što smo trebali reći.
3: Pa jesam.
1: Dobro,
3: da. 112 mjeseci ona nije u stanju riješiti etažni laborat.
1: I koliko dana? 3000?
3: 3360 dana.
1: Dobra matematika. Dobro,
3: pa
1: hvala.
3: Hvala,
1: bok. Ćao, bok. Tužibaba piše na poslovne sustave grada Rijeke. Račun za komunalne usluge za 12. mjesec 2025. nisu poslali uobičajeno u siječnju, već kao opomenu tek u ožujku ove godine. Nakon plaćanja računa poslali su i zatezne kamate za 3 mjeseca nepravovremenog plaćanja. Iznos kamata je simboličan, ali je postupak bezobrazan. Šuti, dobro si prošao, meni je uplatni bankomat posisao 100 eura, još mi nisu vratili. Halo, dobar dan.
4: Ma nisam ja Rožici, dobro jutro.
1: A, ljubavi moja, Darinka, cvijete moj.
4: Ajde, ponosna.
1: A, kako si dobila lijepo, Darinkice.
4: A, ovako, zato, ja ću reći konačno jednu malu tužibabu.
1: Ajde.
4: Ne znam šta je to što čunima. Nema mi, nizam mobitel, ni internet, ni za struju, ne znam šta se dešava. I nešto desetog da su poslali, navodno.
1: I ništa ti ne dolazi, Darinka?
4: Da, ne.
1: Ajme meni,
4: a kako... A tu te onda platiš, znate, računiš mi na prvo mjesto, a drugo kako sam mozio.
1: Ma niš, pa nećeš platiti, što te briga? E, što te briga, Darinka, uživaj.
4: A, ne, doće,
1: ne brini. Ajde, Darinkica, uživaj. I mi tebe da. Najviše. Bog. Pusa, bog. Halo, dobar dan.
5: Dobar dan,
1: je pozdrav.
5: Evo, ja imam jednu tužbu protiv vaše vjerne slušalice Darinke.
1: Slušalice?
5: Ona što stano sluša vas, šalje pritužbe, stvari više hvali babe.
1: Dobro, slušam te.
5: Pa onda kako je Felinje izbacio iz etera, možete vi da ne slušamo je svaki dan.
1: A čujte, ja volim Darinku.
5: Volite Daru Bobomaru?
1: Da, jako.
5: Vjerovatno će se i danas javiti.
1: Pa javila se, evo, prije vas, a to niste čuli, a?
5: Čak prije, ne, nisam stigao. Nisam
1: super,
5: stigao.
1: Znači, ne, Darinka forever, Darinka, ja. Nemojte mi dirati Darinku. Hala, bog, čao.
5: Bog.
1: Vi ćete meni govoriti koga ću ja u svoju ordinaciju. Halo, dobar dan.
6: Dobar dan,
1: lijep pozdrav.
6: Neću gubiti vrijeme na tužbu, hvala vam, samo ću puno pozdraviti Matejicu.
1: E, hvala, pozdravim vama, pusa bok. Halo, dobar dan.
7: E, dobar dan.
1: Pozdrav.
7: Lijepi pozdrav. Ovako, ja sam pretplatnik Novog lista. Mhm. I htjela bih samo malo skrenuti pažnju. U tom našem Novom listu imam puno godina, da se razumijem, ne mogu nešto drugo, imam skoro 90. Mm-hmm. Prema tome, malo bih htjela samo skrenuti pažnju, u tom našem Novom listu postoje takve reklame, takve velike stranice puno tih reklama što zauzimaju mjesto, a da nešto nam... Konkretno nešto lijepoga pokažu
1: da.
7: U tom našoj
1: riječi. Čujte, šinjora moja, znate šta je, znate koji vam je to, zašto je to tako? Jedna jednostavna riječ, novac.
7: Ej. Ali i naš je novac što plaćamo.
1: Je, ali se reklame drugo. Dobrano plaćaju, znate, nije to tamo za džabe. E.
7: Da, da li ih neko koristi, gospođo draga?
1: A pa kako mislite, zašto postoje reklame?
7: Aha, dobro.
1: E, hvala to vam je tako. Hvala vam, čao, pozdrav. A što meni idu na živce reklame? Halo, dobar dan.
8: Halo, dobar dan.
1: Halo, čao, bok.
8: Me čujete?
1: Slušamo, da, čujemo.
8: E, htjela bih vam reći jednu primjedbu vezano za ženski spol.
1: Ženski spol i ženski rod, dobro?
8: Ženski rod, ne samo kod nas, ali reći ću konkretno, ulica Ratka Petrovića.
1: Dobro.
8: Dakle, to je jedna uska ulica koja ima s oba dvije strane parkirane aute i samo jedan auto može proći ili gore ili dole.
1: Dobro.
8: Autobus se muči koji Isus Krist da ne razbije retrovizore i tako dalje.
1: Znamo o kojoj ulici pričate, jasno da. Mi je dobro.
8: Radi se o tome da naše ženske, emancipirane, da stavim pod navodnicima, koriste svoj spol da bi imale prednost u prolasku po ulici. Smatram da je to ponižavajuće za nas žene, jer se ne ponašaju kao prave vozačice i frajerice i da poštuju saobraćene propise, jer osoba koja ide dolje prema gradu mora se vratiti natrag da bi osoba koja ide prema gore išla do kraja
1: jasno
8: gore.
1: Jasno nam je, ali imam jedno pitanje, jer stvarno evo ne razumijem, pa samo mi malo vizualizirajte, voljela bi da mi to ovako malo
8: da,
1: slikovitije.
8: Gospođa koja
1: kako
8: ide
1: koriste,
8: dole,
1: kako da. Koriste svoj ženski spol?
8: Tako, da sjedi u autu, naravno.
1: I pokaže cice.
8: Ne, naravno da voze BMW, džipove i tako dalje.
1: Dobro.
8: Od kud im pitaj Boga, negdje neko dobro zarađuje za njih.
1: Možda ona, gospođo, zarađuje, nemojte
8: možda,
1: tako, dobro,
8: čast,
1: da, dobro.
8: Svaka je čast, međutim ona hoće ići dole jer je žensko, a u suprotnom sferu ide muškarac. I on joj se mora maknuti iz spolnih razloga, zato što je ona žena i on je morao dati prednost.
1: A ona hoće ići dole?
8: Da,
1: a ona će gore.
8: Ona pokazuje srednji prst pošalje u materinu, ona se svađa, ona se ne miče i ona oče dole uporno i ne miče se sa ceste jer je žensko.
1: Tovar je zato što ima BMW. Hvala, čao, bok.
8: Čao, bok.

0: inicijative gospođe Rinčić rekla, ja samo mogu reći da se ona samo naslikava i da nam već ide na živce. Evo, to sve što ja imam.
1: I to kaže Marica iz doma, kratko i jasno. Dobro,
0: je,
1: ajde pozdrav u dom.
0: Hvala,
1: Ćao,
0: hvala,
1: bok. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Pozdrav.
2: Ovako, još jedna velika tužiba pa na Rinčić i gradsku upravu koja nam nije omogućila javno gledanje utakmice.
1: Utakmice reprezentacije?
2: Upravo tako, mi smo došli ne samo moje društvo, nego hrpa ljudi na rezoluciju, jer je tamo, bar su mediji najavili da je trebala biti taj veliki ekran, međutim jednostavno ništa nije bilo.
1: Dobro, znate da je službeni HNS-ov prostor Riječki pogon gdje možete gledati utakmice?
2: Otišli smo gore.
1: Dobro.
2: Međutim, gore je bilo 15-20 ljudi u nekakvom prostoru gdje je bila nekakva mala televizija gdje je bilo zabranjeno pušenje, to je suludo.
1: Dobro.
2: Suludo je tako gledati utakmice, a onda još jedna tužiba, te riječke kafiće barem u centru.
1: Dobro.
2: Koji su, ako su mogli uzeti još manju televiziju da se gleda utakmica, ono, super.
1: Dobro.
2: Sim da još ću reći, ovaj kafić pored ovog malog kafeja čak nije imao ni zvuk.
1: Dobro.
2: Toliko nepripremljeni pit za svjetsko prvenstvo, to je strašno.
1: Dobro, hvala ti, ajde, čao, bok.
2: Hvala, bok.
1: Evo nekoliko javno, nekoliko hvalibaba osobama koje to zaista zaslužuju, kaže mail. Djelatnici Doma zdravlja Rijeka na lokaciji Park Nikole Hosta i Staro riječko rodilište za profesionalnu susretljivost i kvalitetan odnos. Rukovodstvo Doma zdravlja za organizaciju posla na obje lokacije i uređenje. Djelatnici Rumata na šalteru za pričuvu na Fiumari za ljubaznost i susretljivost prema svakom korisniku. Ove koda nagrade dodjeljujemo. I studenta koji radi na blagajni u Intersparu Rujevica za ljubaznost, brzinu i odlično poznavanje engleskog jezika, kaže zahvalna Riječanka. Ćao, dobar dan i vama.
3: Dobar
1: dan.
3: Ja bih imala jednu pitanju na grad Rijeku, odnosno na naše zdravstvo. U Rijeci ne postoji dječji ortoped. Mala djeca, sa malom djecom roditelji moraju ići u Zagreb. Velika sramota, dok je bila Kantrida, tamo je bila ortopedija, moja kćer se prije 50 godina, tamo liječila, a sad djeca od mjeseca do mjesec i pol moraju putovati u Zagreb i onda pedijatrica prvi puta nije htjela dati putni nalog. Kad je gore doktor vidio, primio ih je lijepo, uljudno i rekao im je, napisao je, sljedeći puta izvolite dati putni nalog.
1: Dobro, ovu informaciju
3: trebali bi imati naknadu za putne troškove.
1: Jasno, dobro, ovu informaciju nemam, ne mogu komentirati, ali dobro, hvala vam što ste nam javili, pozdrav.
3: Ali ima u Lovranu ima,
1: jasno,
3: u Lovranu, ali ne za nje, za dijete od mjesec dana ili dva.
1: Kužim, dobro, hvala vam, čao.
3: Nadam se da će biti sve u redu, išli su tri puta, išli će još.
1: Držimo fige.
3: Ali Rijeka imala puno toga, sve smo izgubili.

0: Dobar dan.
1: Dobar dan, dobar dan.
0: Pozdrav.
1: Dobar dan, evo, ma, imam jednu pritužbu, ne znam ili kome da se obratim. Naše kazalište, ne znam ako ste bili, jeste vidjeli vi stepenice ulaska naše kazalište?
0: Jesam, naravno.
1: Ona trava raste, ona, mislim, meni dođe da je
0: raste
1: počupa.
0: Trava zelena.
1: Da, da, i ja sam pri ulasku zadnji puta u petak pregovorila, ne znam, dala sam opasku postesama koje su tamo bile u kazalištu, ma one me nisu htjeli niti slušat. One su rekli da nije to u nadležnosti kazališta, nego da je to, ne znam, valjda komunalna neka. Ja kažem, pa pošaljite mail da vam dođu to očistiti. Ma to bi neko za 5 minuta počupao tu travu, ali dolaze nam turisti, dolaze nam svi.
0: Pa i evo otvorenje riječkih ljetnih noći danas, nadam se da je ta trava.
1: A ne znam.
0: A ćemo prošetat malo poslije.
1: Večeras neću ići, idem negdje drugdje, ali baš me interesira da se ta trava.
0: Prošetat ću ja malo baci tokom. Dobro, dobro.
1: Hvala puno,
0: čao,
1: hvala.
0: Evo vidiš šta ti je tuži, baba. Prije par minuta sam rekla kako mi je posisalo 100 € uplatni bankomat. Eto ti prije minutu uplata.

0: Pontera Nekretnine. Poznata priča dobiva novo ime. Molo Longo Grupa predstavlja Pontera Nekretnine, specijalizirani brend za nekretnine, nastao iz iskustva, tržišnog znanja i povjerenja. Novo ime za sigurne odluke. Pontera Nekretnine.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu od 5. 19. lipnja. Izdvajamo mortadela s pistacijama 2,39 € i svinski but kockice 2,49 €. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Već 140 godina otvaramo vrata uspjeha, a sada ključ predajemo vama. Posjetite Jolly Autoline na Škurinjama od 23. do 27. lipnja. Provjerite prigodne cijene najpopularnijih modela i upoznajte novi električni GLC. Mercedes-Benz. 140 godina inovacija.
4: Manna, novi katalog proljeća ljeto, 50% popusta na dječju odjeću za dva ili više komada, te 20 i 30% popusta na kupaće kostime za dva ili tri artikla. Manna HR.
5: Top ponude na 36 rata u Harvey Normanu. Odaberi multifunkcijske garniture uz popuste do 56% i opremi svoj dom odmah. Dizajniraj svoju kuhinju po mjeri i uštedi do 62% na hrvatskoj i njemačkoj kvaliteti. Požuri u Harvey Norman.
6: Tvoje misto za voće je puno vitamina. Lubenica 69 centi. Tomi, znaš što voliš?

0: 10 je sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Pregovori SAD-a i Irana planirani za danas u Švicarskoj neće se održati. Potvrdilo je to švicarsko ministarstvo vanjskih poslova nakon što je američki potpredsjednik J.D. Vance odustao od putovanja. Iz Bijele kuće poručuju da tehnički detalji još nisu usklađeni, te da će se o daljnjim potezima javnost naknadno obavijestiti. U međuvremenu ponovno je uspostavljen promet kroz Hormuški tjesnac, a Iran je odobrio 60-dnevni besplatni prolazak brodovima tijekom pregovora o konačnom sporazumu. Vanjsko-politički analitičar Tomislav Sunić u emisiji Studio 4 HRT-a osvrnuo se na tvrdnje o zastoju pregovora i mogućem dovođenju sporazuma u pitanje, istaknuvši kako je najprije potrebno razjasniti o kakvom je dokumentu zapravo riječ.
2: Prvo, ovdje moramo raščistiti par pojmovnih i pravnih problema. Kao prvo, to nije memorandum o sporazumu, to je memorandum o očitanju na neki način. To je jedan preliminarni dokument koji nema još međunarodno obvezujući karakter ni za jednu ni za drugu stranu. Tako da je vrlo moguće, bez obzira da li će gospodin vicepredsjednik Amerike danas doći u Ženevu ili sutra ili preko sutra, ali vrlo je moguće da će se taj preliminarni plan još i dalje dorađivati. Ponavljam, problem je i jezične i pojmovne naravi. To nije još definitivni dokument o prestanku rata.
0: Hrvatsku za vikend očekuje prvi snažni toplinski val ove godine. Temperature će u mnogim krajevima dosezati do 35 stupnjeva, a Državni hidrometeorološki zavod upozorava na povećanu opasnost od vrućina, osobito na Jadranu, gdje će i noći ostati vrlo tople. Problemi s vrućinom već pogađaju Francusku. Novi toplinski val ondje je odnio jedan život, te izazvao poremećaje u prometu i školstvu. Zbog ekstremnih vrućina otkazan je dio željezničkih linija, a mnoge su škole prilagodile ili prekinule nastavu. Temperature bi početkom sljedećeg tjedna u nekim dijelovima Francuske mogle dosegnuti i 40 stupnjeva. I pred kraj, evo nas u Rijeci. Prijem za učenike generacije riječkih osnovnih škola upravo počinje u gradskoj upravi. Prijem se organizira za 26 učenika koji su se, pored iznimnog uspjeha u školi i uzornog vladanja, iskazali i u mnogim izvannastavnim, izvanškolskim i humanitarnim aktivnostima, te podizanju ugleda svoje škole. U sklopu prijema nastupe će održati učenici osnovne škole Gornja Vežica i dječja klapa Dominus osnovne škole Fran Franković, koja je u ovoj školskoj godini postigla velik uspjeh. Učenice su naime dvostruke državne pobjednice na festivalima dječjih klapa u Zadru i Omišu, za što su osvojile i Oskar znanja.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno vedro i sunčano, uz poslijepodnevni razvoj oblaka, mjestimice, moguća kiša ili pljusak, uglavnom u Gorskom kotaru. Puhaće slab jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, a navečer istočni vjetar i bura. U Rijeci je u 9 sati izmjereno 28 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste Vijesti.

0: je srce na mjestu, lakše je donijeti pravu odluku. Odaberite Renault, uštedite do 5000 eura i posadite svoje stablo. Posjetite najbliži salon i saznajte kako možete osvojiti još jedan auto u akciji Zeleno srce Renaulta. Više na zelenosrcerenaulta.com.
1: Iskoristite do 5000 eura popusta u Adria Renault na Škurinjama 051-226620. Adria Renault Rijeka, Škurinje.
2: Ljeto je pred vratima, a vi još uvijek razmišljate o neugodnom puhanju klime. Samsung Windfree hladi bez direktnog puhanja i pametno se prilagođava vašem prostoru. Za Rijeku, Kvarner i Istru obratite se Frigoboxu i dočekajte ljeto spremni uz Samsung Windfree.
3: Provedite ovo ljeto u Bakru uz Margaretino leto.
1: U nedjelju 21. lipnja pridružite se povijesnom vremeplovu od 19 sati uz vođene ture, izložbe, radionice i degustacije u staroj gradskoj jezgri, a navečer je besplatni koncert Marka Tolje ispred kaštela.
3: Margaretino leto.
4: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
5: Pevex Kukuljanovo slavi rođendan. Od srijede do nedjelje za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
6: Vikend pametnih cijena u Eurospinu od petka 19. lipnja. Izdvajamo mortadela s pistacijama 2,39 € i svinjski but kockice 2,40 €.

0: Već 140 godina otvaramo vrata uspjeha, a sada ključ predajemo vama. Posjetite Jolly Autoline na Škurinjama od 23. do 27. lipnja. Provjerite prigodne cijene najpopularnijih modela i upoznajte novi električni GLC. Mercedes-Benz. 140 godina inovacija.
1: Manna, novi katalog proljeća ljeto, 50% popusta na dječju odjeću za dva ili više komada, te 20 i 30% popusta na kupaće kostime za dva ili tri artikla. Manna HR.
2: Vrijeme je za mas prodaju. Velika ponuda obuće na popustima do 50% vas čeka u mas trgovinama i online na mas-shoes.com. Iskoristite odličnu priliku za shopping i uživajte u mas prodaji.
3: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
4: Naprimjer, 30% popusta na sve plišance, 30% popusta na sve svijeće i svjećnjake i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
5: Kad je stvarno hitno.
6: I kad je jako bitno, tu smo za vas.
7: Kad je vrijeme za posao.
8: I kad je vrijeme za slavlje. Mi smo glavni sastojak.
9: Jer važni događaji nisu isti bez nas.
10: A svakodnevni život je nezamisliv.
11: Vještine su svuda oko nas. Odaberite strukovno obrazovanje. Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.
12: Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
13: Opremite se za svjetsko prvenstvo uz Harvey Norman i top ponudu na 36 rata. Televizori velikih dimenzija za vrhunski doživljaj svake utakmice. Sada su na popustima do 41%.

0: Presuda Vrhovnog suda o konvertiranim kreditima mora pasti na Ustavnom sudu, poručuju iz udruge Franak. Koordinator Goran Aleksić među ostalim ističe da je presuda protivna pravu Europske unije, jer je njezin sud u dosadašnjim presudama odlučio da su u cijelosti ništetni krediti u kojima je ništetna valutna klauzula.
1: Devetoro sudaca odlučilo je da potrošači koji su konvertirali svoje CHF kredite u euro kredite imaju pravo samo na zatezne kamate koje su tekle na preplaćene iznose kamata i tečaja do dana konverzije. Dakle, nemaju pravo na preplaćene iznose koji su i dalje na računima banaka. Takva odluka je protivna Zakonu o obveznim odnosima, pravu Europske unije, Ustavu Republike Hrvatske, Konvenciji za ljudska prava. Ona je arbitrarna i diskriminacijska. To će se na Ustavnom sudu promijeniti. Ustavni sud će zasigurno prvu odluku koju bude donosio donijeti u korist potrošača.
0: Nakon gotovo 34 godine u saborskim klupama mandat u mirovanje stavlja zastupnik talijanske nacionalne manjine Furio Radin, najdugovječniji saborski zastupnik koji u parlamentu neprekidno sudjeluje od 1992. godine. U ime svih zastupnika riječi zahvale uputili su mu Robert Janković iz Kluba zastupnika nacionalnih manjina i zastupnica SDP-a Marija Lugarić.
2: Osjećam se pomalo u svjetlu svjetskog prvenstva u nogometu kao da odlazi Luka Modrić. Hvala Furio za sve.
3: Hvala ti lijepa.
4: Mislim da možete biti ponosni na ulogu koju ste odradili ovdje u Hrvatskom saboru i ja osobno osjećam potrebu, osobno vjerujem ime ostalih zastupnika i zastupnica zahvaliti vam na obnašanju vaše dužnosti.
5: Samo ću se sjetiti da kada ste došli prvi put ste bili tako mladi da mi smo mislili da to neka greška, ali nije bila greška i još ste ovdje. Hvala vam za lijepe riječi.
0: I pred kraj najava iz kulture. Riječke ljetne noći otvaraju se večeras ispred zgrade HNK Ivana Plemenitog Zajca u 21 sat i 30 minuta u programu koji okuplja sve umjetničke ansamble kazališta. Otvorenje je zamišljeno kao slavlje kazališta i grada, susret različitih umjetničkih izraza, a posebno mjesto zauzet će kratki prizori iz predstava koje će se na sceni Zajca premijerno igrati tijekom iduće sezone. Glumci hrvatske i italijanske drame izvešće ulomke prema tekstovima riječkih autora, dok glazbeni program donosi neka od najpoznatijih dijela operne i simfonijske literature. Nakon otvorenja slijedi koncert riječkog elektrorock dvojica The Seeds. Ulaz je slobodan.
6: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno vedro i sunčano, uz poslijepodnevni razvoj oblaka mjestimice moguća kiša ili pljusak, uglavnom u Gorskom kotaru. Puhaće slab jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, a navečer istočni vjetar i bura. U Rijeci je u 10 sati izmjereno 30 celzijevih stupnjeva.
6: Slušali ste vijesti.
5: Ugodan vikend, ima nas malo, idite i razmnožite se.

0: Otvorili smo novi Tommy Maxi Market u Dražicama pokraj rijeke, na već poznatoj lokaciji gdje je nekad bio Brodokomerc Nova. U širok izbor proizvoda, mesnicu, gastroodjel i pekarnicu, povodom otvaranja vas čeka i poseban letak s ponudama. Tommy, znaš što voliš?
1: 25. festival teatra Omišalj Čavle predstavlja Vojni rok u izvedbi Mira Čabraje i Domagoja Nižića za uzrast 16+. U petak 19. lipnja u 21 sat u Kaštelu Grobnik. Dođite pogledati zašto ova sjajna komedija obara sve rekorde gledanosti diljem Hrvatske uz obilje smijeha i zabave. Ulaz je slobodan. U slučaju kiše, osnovna škola Čavle.
2: I na terenu, i na tanjuru, uvijek biraj naše. U Plodinama potraži domaću rajčicu Papeleto, 400 grama, euro 79. I domaće trešnje, 500 grama, 2 eura 49. Plodine, uvijek od akcije.
3: Dati sve od sebe i zaslužiti mjesto na stolu je uvijek dobro. Stvoriti okus kojem se vjeruje i biti prvi je uvijek dobro. Dobro, pršut, slanina i buđola. Vaš prvi izbor. Hvala vam što birate Dobro.

0: Marine, si ovdje?
1: Jesam.
0: I? Imaš li štogod?
2: Kako ide francuski?
1: Da li je ovo jedan?
0: Nije.
2: Ne.
1: A nije jedan?
2: Ne.
0: Nije, Marine, ali dobar si. I bome si nekome pomogao.
1: Pa jesam.
0: Dobro, hvala ti. Čujemo se u petak.
2: Ali nisi loš.
0: Nije, Marin nikad nije bio loš. Marine, čujemo se. Ajde, pusa bok. Halo, dobar dan.
3: Dan.
0: Dobar dan.
3: To ako nije Marin, onda je...
0: Onda je gospođa Miloš.
3: Je.
0: Vidite kako vas znamo sve, čovječe. Mislim, stvarno. Ajde, taktičarka naša, da čujemo.
3: Broj dva.
0: O čemu govorite, o trećoj pjesmi?
3: Pjesma broj tri je broj dva.
0: Lučo ili je?
2: Je.
0: Bravo, dobro. I?
3: Četvrta pjesma, broj četiri.
2: Bome.
0: Bome. Draga naša...
3: Matematiku.
2: Prelagano je.
0: Milošice, vi ste neka opasna kvizaša.
2: Bome. Dobro vam brojevi idu.
3: Idu.
0: A znači to je neka i matematika možda u džiru, jel je?
3: Je.
0: Je, vidiš, kvizašica, matematičarka, tu si pogodio.
2: Da.
0: Gađao si gospođu Miloš. Ajde, reci.
2: A koliko je prošlo od kada ste dobila nagradu?
3: Davno, ali svakako ću ja prepustiti nekom drugom nagradu, ali ja ću rješavati.
0: A vi ćete rješavati?
2: Koliko to davno? Tri tjedna.
0: Gospođa voli izazove.
3: Više.
0: Čekaj, gospođa voli izazove, sviđa nam se to, ali baš nas zanima sad ovi ljudi koji zovu silni, da li su se i oni sjetili rješenja. Ajde, slušajte.
2: Dobro slušajte, ovako. Broj iz prve pjesme podijelimo sa brojem iz druge pjesme.
3: Da.
2: Onda, dobiveni broj pomnožimo sa brojem iz treće pjesme.
3: Da.
2: I na taj broj dodamo, zbrojimo broj iz zadnje pjesme. Eto,
3: 150.
2: Da. Bravo. Bravo.
0: Odlična ste. Je li to stvarno bilo bez kalkulatora ili kako?
3: Bez kalkulatora.
0: Opa, mi imamo posla sa opasnom igračicom. Dobro, je li znate zašto 150?
3: Ne znam.
0: Dobro, zato što nam je danas 19. 150. Tako je. Dobro, draga naša gospođo Miloš, ostavljamo kapu nekome drugome.
3: Je,
0: dobro,
3: nekome drugome.
0: Svaka vam čast, čujemo se, pozdrav bok. I ova skupa bogata šilterica iz trgovine Nevera ide kome? Halo, dobar dan.
4: Dobar dan.
0: Dobar dan, recite nam prvo, jeste li bili na iole sličnom tragu?
4: Samo sa zbrajanjem.
0: Samo sa
4: zbrajanjem. I prve dve pjesme.
0: Dobro, znači imali ste prve dve.
4: Da.
0: Dobro, ali ćete proći na portu radi rijeke po potvrdu i ići po poklončić?
4: Mogu kćer.
0: Ajde, recite mi ime kćeri.
4: Valentina Vidović.
0: Valentina Vidović, dobro, kad stigne neka prođe na portu i sa potvrdom onda u trgovinu Neveru na Škurinje More.
4: Super, hvala. I sljedećih 150 vam želim.
0: Hvala vam lijepa, pozdravi mami i Valentini, čao, bog.
4: bog.
0: Lijepo.
2: Ajmo brojeve na brzak.
0: Ajde.
2: Znači prva pjesma 365, uh-huh. Druga je 5,
0: uh-huh.
2: To kad podijelimo je 73, treća je 2, uh-huh. Dvije ljubavi. Puta 2, 146 i zadnja je 4 plus 4 je 150.
0: Molim te, možeš mi pročitati ovu treću pjesmu, kako se zove?
2: Sad, da ne bi ispod, da ću da... Žaj, dižamo. Bravo.
0: Znači,
2: to su dvije ljubavi.
0: Luča, totalno mi se ovo sviđa.
2: Uvijek me bunilo, to sam, možda sam pogriješio, jer jako, jako slično zvuči 2 i 12.
0: Kako? Dobro, uglavnom Luče, ja ti imam samo nešto za reći. Bravo.
2: Šta
0: slušamo?
2: Hvala. Bravo. Joj, dosta ovaj taj bravo.
5: Nije se lako ni odlučit kad ga već staviš da ga vadiš u tako kratkom vremenu.
0: Lučo, kako ti se čini ova nogometna taktika? Evo se zagušio.
2: Najgore kad koji put kad staviš ne ide van više. Ne more van.
0: Doviđenja, što slušamo?
2: Ljetne noći. Tamarna.
0: Ljetne noći, onda dobro, ajmo mi izvaditi.
2: Riječka.
0: Ajmo mi izvaditi.

0: Pevex Kukuljanovo slavi rođendan. Od srijede do nedjelje za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
1: Već 140 godina otvaramo vrata uspjeha, a sada ključ predajemo vama. Posjetite Jolly Autoline na Škurinjama od 23. do 27. lipnja. Provjerite prigodne cijene najpopularnijih modela i upoznajte novi električni GLC. Mercedes-Benz. 140 godina inovacija.
2: Tvoje mjesto za tjednu akciju sir mozzarella 125 grama 89 centi. Pasirana rajčica Podravka 500 grama 79 centi. Tommy, znaš što voliš?
3: Vrijeme je za mas prodaju. Velika ponuda obuće na popustima do 50% vas čeka u mas trgovinama i online na mas-shoes.com. Iskoristite odličnu priliku za shopping i uživajte u mas prodaji.
4: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
5: Naprimjer, 30% popusta na sve stolne lampe, 50% popusta na sve perlice za izradu nakita i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.

0: Presuda Vrhovnog suda o konvertiranim kreditima mora pasti na Ustavnome sudu, poručili su prije podne iz udruge Franak. Koordinator Goran Aleksić među ostalim ističe da je presuda protivna pravu Europske unije, jer je njezin sud u dosadašnjim presudama odlučio da su potpuno ništetni krediti u kojima je ništetna valutna klauzula. Nakon Aleksića poslušajmo i korisnicu potrošačkog kredita u švicarskim francima koja je prihvatila konverziju. Svojedobno mjesečna rata kredita za stan povećana joj je s 5600 na čak 9700 kuna.
1: Devetoro sudaca odlučilo je da potrošači koji su konvertirali svoje CHF kredite u euro kredite imaju pravo samo na zatezne kamate koje su tekle na preplaćene iznose kamata i tečaja do dana konverzije. Dakle, nemaju pravo na preplaćene iznose koji su i dalje na računima banaka. Takva odluka je protivna Zakonu o obveznim odnosima, pravu Europske unije, Ustavu Republike Hrvatske, Konvenciji za ljudska prava. Ona je arbitrarna i diskriminacijska. To će se na Ustavnom sudu promijeniti. Ustavni sud će zasigurno prvu odluku koju bude donosio donijeti u korist potrošača.
2: Danas te opljačka banka i pravosuđe u vlastitoj državi koje bi te trebalo štititi, štiti banku.
0: U ovim bi se trenucima u Saboru trebalo glasati o raspravljenim točkama, među ostalim i o kandidatu za novoga guvernera HNB-a Anti Žigmanu, koji bi na toj dužnosti trebao zamijeniti Borisa Vujčića. Zastupnici će se izjasniti i o novome zakonu o suzbijanju neprijavljenoga rada i zakonu o zaštiti osoba uključenih u javno djelovanje, kojim se u nacionalno zakonodavstvo prenosi europska direktiva donesena radi zaštite novih zviždača, umjetnika, sindikata, nevladinih organizacija, znanstvenika i civilnoga društva od neosnovanih tužbi ili zlonamjernih sudskih postupaka. Sabor će glasati i o zakonu o posredovanju u prometu nekretnina kojim se agentima zabranjuje dvostruko naplaćivanje provizije. 26 učenika koji su se uz izniman uspjeh u školi i uzorno vladanje iskazali i u mnogim izvannastavnim, izvanškolskim i humanitarnim aktivnostima primila je danas riječka gradonačelnica Iva Rinčić sa suradnicima. Riječ je o učenicima koji imaju motivacije, želje i upornosti, a kako je u njihovo ime rekao Carlo Saršon iz osnovne škole Kantrida, njihov je uspjeh potvrda i znatiželje i odgovornosti i želje da svakog dana budu bolji. Poslušajmo što je Carlo rekao nama, a zatim i njegovu kolegicu Ivanu Drušković iz osnovne škole Zamet, te kako je pjevala dječja klapa Dominus osnovne škole Fran Franković, koja je u ovoj školskoj godini pobjeđivala na festivalima dječjih klapa u Zadru i Omišu, za što su djevojke osvojile i Oskar znanja.
3: Pa mislim, tako znam da sam neki predstavnik vršnjaka, mogu pokazati koliko nas je naša škola mogla naučiti. Ja sam išao u Centar tehničke kulture gdje sam učio programiranje, matematiku i druge stvari koje su u području sistema i natjecao sam se na državnim natjecanjima iz informatike.
4: Pa super, nekako sav taj rad i trud isplatio, evo, baš mi je drago. Mislim da je ipak bila riječ o disciplini i ustrajnosti, da to nije samo jedno nešto naučiti, nego i to cijelo vrijeme se truditi, učiti s razumijevanjem.

0: vremenska prognoza. Do kraja dana pretežno vedro i sunčano, a uz popodnevni razvoj oblaka mjestimice moguća kiša ili pljusak, uglavnom u Gorskom kotaru te unutrašnjosti Istre. Puhaće slab jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, a navečer istočni vjetar i bura. U Rijeci je u 11 sati izmjereno 30 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti.

0: Provedite ovo ljeto u Bakru uz Margaretino leto.
1: U nedjelju 21. lipnja pridružite se povijesnom vremeplovu od 19 sati uz vođene ture, izložbe, radionice i degustacije u staroj gradskoj jezgri, a navečer je besplatni koncert Marka Tolje ispred kaštela.
0: Margaretino leto.
2: Vikend donosi velike uštede u Plodinama. Sir Tilsit 100 grama, samo 69 centi. Gelatino mini korneti, 8 komada za 3,99 €. Većina Plodina ove nedjelje radi. Plodine, uvijek od akcije.
3: Sočan i pun okusa. Novi Big Tasty Bacon Habanero. 100% govedina i primamljiva hrskava slanina. Uz kremasto pikantni umak koji ćete osvojiti svakim zalogajem. Potraži nove Big Tasty burgere.
4: Hyundai FIFA edicija je stigla u Rijeku. Odvezi novi Tucson u limitiranom FIFA World Cup 2026 edition izdanju uz vrhunsku opremu za maksimalan Hyundai doživljaj. Pobjednička ponuda modela čekate u Hyundai Afro Permani.
5: More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.

0: strukovnu školu i iskreno, to danas znači puno više nego prije. Programiraj, kreiraj, popravi, dizajniraj, a nakon škole, posao, fakultet, ti biraš. Što kažu roditelji? Pravi izbor za naše dijete. Novo strukovno obrazovanje daje više mogućnosti od posla do fakulteta. Odaberite strukovno obrazovanje. Spot sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu od petka 19. lipnja. Izdvajamo mortadela s pistacijama 2,39 € i svinjski but kockice 2,49 €. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
2: Već 140 godina otvaramo vrata uspjeha, a sada ključ predajemo vama. Posjetite Jolly Autoline na Škurinjama od 23. do 27. lipnja. Provjerite prigodne cijene najpopularnijih modela i upoznajte novi električni GLC. Mercedes-Benz. 140 godina inovacija.
3: Tvoje mjesto za spizu uz koju se svi okupe. Teleća prsa i rebra 6,79 €. Tommy, znaš što voliš?

0: Bivši predsjednik upravnog vijeća HANFA-e Ante Žigman novi je guverner Hrvatske narodne banke. Sabor ga je potvrdio sa 78 glasova za i 36 protiv. Na toj poziciji zamijenit će Borisa Vujčića koji odlazi na mjesto potpredsjednika Europske središnje banke u Frankfurtu. Prije glasanja oporba je još jednom izrazila svoje nezadovoljstvo. Zastupnik Mosta Nikola Grmoja, SDP-ov Boris Lalovac, pa odgovor Marka Pavića iz HDZ-a.
1: SDP je doveo Vujčića na čelo HNB-a, HDZ ga je godinama održavao, a danas je nagrađen pozicijom u Europskoj centralnoj banci. Danas ponovno gledamo kako na ključne pozicije postavljate ljude iz istog kruga, dok se interesi banaka štite, a ne interesi naroda.
2: Možete imati jedno, drugo ili treće ime, međutim institucija kao što je Hrvatska narodna banka mora biti puno, puno aktivnija na društvene probleme koji nam se događaju i koji nam se može dogoditi.
3: Dr. Žigman je vrhunski stručnjak, prošao na odboru sa suzdržanom oporbom, ima 30-godišnje iskustvo u institucijama, odlično vodio HANFA-u, ugled u Briselu.
0: Riječka udruga Srce za nju pokrenula je novi projekt grupne psihoterapije namijenjen ženama oboljelima od raka. Program će voditi psihologinja i psihoterapeutkinja Zrinka Rička Žauhar, koja će kroz stručan i siguran terapijski rad pružati podršku sudionicama na njihovom putu suočavanja s dijagnozom, liječenjem i oporavkom. Sve zainteresirane žene koje boluju od raka mogu se predbilježiti za uključivanje u program pozivom na broj udruge 095-391-2242 svakog radnog dana od 18 do 20 sati. Glazba će ovih dana ispuniti brojne kutke Primorsko-goranske županije. Iako se Svjetski dan glazbe obilježava 21. lipnja, program počinje već danas i to ondje gdje glazba najljepše dolazi kao dar. U ovim trenucima u domu za osobe Giuseppe Carabino u Rijeci nastupaju Dule i Bonaca te Nevia Riguto. Sutra se program seli u Volosko gdje će se u Mandraču od 11 sati u povodu 101. rođendana skladatelja Ljube Kuntarića čuti njegove pjesme u izvedbi Tine Vukov, Vivien Galeta, Voljena Grbca, Marina Tuhtana, Natka Štiglića i drugih. Vrhunac Svjetskog dana glazbe očekuje nas u nedjelju. U 11 sati u Filodramatici u Rijeci nastupit će Darko Jurković Charlie, ovogodišnji dobitnik nagrade status u jazz kategoriji, a bogat program odvijat će se i na Krku, u Delnicama i Opatiji. Dio programa najavljuje Jadranka Čubrić iz Hrvatske glazbene unije.
4: Posebno bi istaknula otok Krk i naše Sopce, udrugu Sopaca otoka Krka, koji su fantastično digli svoje Sopce i kanture i kanturice po mjestima od Omišlja do Baške, prije podnevne mantinjade, svečane nedjeljne, iznenadit će stanovnike i turiste da bi navečer u Baški napravili jedan glamurozni program, prekrasan. Divna je priča o Gorskom kotaru, izuzetno lijepa. A sve počinje u subotu u Volovskom sjećanjem na Barbaljubu Kuntarića, njegov je 101. rođendan i 10. godina kako nas je napustio naš dragi skladatelj, prvi hrvatski hitmaker, pa ćemo mi malo pjevati, malo svirati njegove lijepe pjesme u prijepodnevnim satima na njegovom omiljenom mjestu gdje on voli obitavati i družiti se s nama.
5: Vremenska prognoza.
0: Do kraja dana pretežno vedro i sunčano, uz poslijepodnevni razvoj oblaka, mjestimice, moguća kiša ili pljusak, uglavnom u Gorskom kotaru te unutrašnjosti Istre. Puhaće slab jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, a navečer istočni vjetar i bura. U Rijeci je u podne izmjeren 31 stupanj.
5: Slušali ste vijesti.

sunca ni. Svitješa znopako, čoviku kiselo. Mi smo već finili, a nismo ni počeli. Ča je to ljudi, ča to smo mi? Grdi i poredni, ni dice ni. Ča je to ljudi, ča to smo mi? Na Boga smo zabili, ni smiha ni. Ma jasline dan, zajno grem van. Dobra san okna, dobar je dan. Čista košulja,

Eto, je taman, kako sam to rekla, prometna nesreća na autocesti A6 između čvora Čavle i čvora Kikovica u smjeru Zagreba. Ograničenje brzine na 60 km na sat, vozi se jednim trakom. Budite oprezni, čuvajte se dalje u prometu, lijepo vozite, upalite klimu, pojačajte muziku na najjače. A ekipa koja vas pozdravlja za tonskim pultom je Deni Gulija, Lucijan Kostrenčić još od ranih 6 sati. On se s nama druži do 14. A ja sam Ivona Pjerobon. Budite s nama, uskoro ćemo dijeliti i karte za daleku obalu Jakše i Hrepe. Ljeto na gradi nije u pitanju, naravno, budite s nama. Biće i jedan foner sa Jakšom, tako da isplati se.

0: Da, da, u sklopu programa Ljeto na gradini ova pjesma koju ste čuli u pozadini nije slučajna zato što nam je to daleka obala Jakše i Hrepe, a ja sam taman počela i govoriti da nam je u sklopu programa Ljeto na gradini ove subote na Trsatskoj gradini upravo daleka obala Jakše i Hrepe. S nama je danas Jakša Jordes, jedan od ljudi koji već godinama čuva i prenosi pjesme daleke obale novim generacijama. Jakša, dobar dan, dobro nam došli.
1: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
0: Jakša, idemo mi odmah na stvar, kako se to kaže. Daleka obala je bend evo s kojoj su zaista odrasle generacije ljudi. Pa kako danas izgleda izvoditi te pjesme? I imate li taj osjećaj da je publika reagira kao i nekad?
1: Je, mogu vam reći da ono, publika jako divno reagira. U biti mi smo oficijalni nastavak Daleke obale. Zato što smo u imenu to Hrepa i Jakša, u biti ja sam pjevao u Dalekoj obali. A onda kako je opet došlo do raskola, onda smo Hrepa i ja nastavili raditi Daleku obalu Jakše i Hrepe, zato što je Hrepa sa Marijanom Banom napravio ovaj Daleku obalu i ono, mi smo oficijalni nastavak toga, a ja sam pjevao Daleku obalu, tako da smo napravili sad tu jednu priču onako kako su Marijan Ban i Hrepa napravili Daleku obalu 1985. godine, znači sviramo na akustičnim instrumentima, ali u biti imamo pedale, tako da to uopće nije unplugged, nego to je nekakav akustični, električni zvuk, onako kako je Daleka obala u sam.

0: tamo izvoru zvučala tako i mi sad zvučimo. A koncerte su jako posjećeni i imam puno mladih i pozivam ih ovaj put da dođu. Mi smo svirali par puta u Rijeci, bilo je uvijek puno mladih. A, ba, i ono, koncerti su totalna štala, kako bi se rekao.
1: Da, da, da, evo, spomenuli ste puno ljudi, pa mi se sjećamo i onog prošlogodišnjeg spektakularnog nastupa na dočeku rukometaša na Trgu Bana Jelačića, 30.000 ljudi, a ipak na Trsatskoj gradini će biti jedna malo intimnija atmosfera, još i pozornica na otvorenom, pa koliko vama znači ta jedna intimnija atmosfera, volite više ovako velike otvorene pozornice ili ovako neku malo manju pa za jedan manji broj ljudi?
0: Ma ne, to kako dapače, ako intimnija atmosfera će biti ono i ljepše, ono ta intimnost.
1: E, to, emotivnije.
0: Je emotivnije i to je ljepše. Uopće, to nama ne smeta, dapače, to je ali bitno da je otvoreno i Trsatska grana, to je tako lipo mislim da se svira tamo sa Belanom kad sam nekad svirao. Tako da poznata me to pozornica i mislim da će biti sasvim lijepo, eto, nadamo se nekoj lijepo posjeti i da će biti ono stvarno 2,5 sata hitova Daleke obale, ono. A možda i više. Znači, ako publika bude više pjevala, mi ćemo više se vidjeti.
1: Aha, tako. Znači, dobro, sviđa mi se ova pozitiva i lijepa sjećanja. Vidim vas vežu za tu pozornicu. Pa evo, s tim rečenim, 30 hitova ste najavili, pa mislim da je bilo dosta teško sastaviti ovakvu jednu listu kad publika, mi se čini, hoće čuti sve, kako to obično biva.
0: Da, mislim, to je velika to pjesmarica, to je već ušlo u narodnu muziku, ne znam kako bi to rekao. To svi znaju, svi smo na tom odgojeni, ja isto, ja se isto sam mlađe njih, ali stvarno je teško naći, zato i sviramo dosta. I sviramo 2,5 sata garantirano, onda poslije se to dođe i na 3 sata. Zavisi koliko publika može pjevat. Toliko mi sviramo i pjevamo. To ti ponavljam, da. Ali teško je napraviti pjesmanicu, ali pjesmanica je vrhunska. Svirat ćemo čak i neke pjesme koje su teško da se da se izvodu kao Crni vlak, Hej mala hej, tako i to ćemo, dodat ćemo još te neke kao malo raritetne pjesme, koje su meni, nama, to je vrhunske, ovo sam čuo da ste i On je volio brodove, da ste našu obradu pustili. I to isto je to u repertuaru i bit će što smo sad za nogometno prvenstvo, Balunajem. To isto ćemo svirati, znam se da i to puštite tu pjesmu.
1: E, tu je, čeka već, tu je spremna, Balunajem spremna je. Da, pa čini mi se da možda u vašem slučaju neće biti problema da publika pjeva, pa možda, evo, tko onda više izdrži, možda tako bude bilo na kraju.
0: Ma to je tako.
1: Da, neka. Evo, pripremate i pjesme za novi album, pa ćemo ovako odmah malo ubaciti pitanje u kojoj fazi je taj projekt, što možemo očekivati?
0: Mi ko prava Daleka obala, imamo puno pjesama, ne znam da li znaš, Daleka obala ima možda 1000 pjesama, ne znam, ima pjesama koje nikad niko nije čuo, a mi tako i sad spremamo novi sad će biti treći album, dvije sa Dalekom obalom, jednom će sad biti sa Dalekom obalom Jakše Hrepe, radimo novi sudički album. Već imamo i problema sa izborom pjesama, imamo previše pjesama. Znaš, kad imaš 10 pjesama, pa si miran ovako.
1: E, tako, da.
0: 25 pjesama, a još ih je 5 u rukavu, stvarno i već imamo sad problema. Ali izbacili smo par obrada, znači, još uvijek, zašto radimo to Hrepa i ja, zašto smo nastali? Zato što je Toma Bebić, Marijan Ban, to su naši dalmatinski, to su na uzori, to je dalmatinski pop, koji mi njegujemo, tako da je prva pjesma koju smo izbacili bila je Marčelina od Tome Bebića, koja je lijepa i hvala, smo napravili obradu od Daleke obale, to je od Marijana Bana, smo napravili On je volio brodove, na našu stvar, i sad radimo, imali smo Ljuljaju, to je autorska pjesma za Balunajem, pa imali smo, ne znam, još neku pjesmu, sad se već ne mogu sjediti. I polako idemo prema, znači poslije ljeta imamo sad turneju, pa sviram okolo, pa sad mako uživamo, znaš, bend ljeti samo živa, svira okolo i kupa se u moru i jede.
1: Ma to, definicija ljeta zapravo, ali, glazba.
0: Ali u 9. mjesec, 10. mjesec ćemo se uvući u studio i snimiti album.
1: Da, da. Da, da, pa... Ljeto je za glazbu i za uživanciju, jesen je već za posao, za single,
0: tako
1: za albume.
0: Ljete, kako si sijao, tako žažnješ.
1: Je, istina. Dobro, znači, bit će veselo sutra na Trsatskoj gradini. Jakša, puno hvala, mi vas puštamo da se vratite obavezama, a mi nismo tu gotovi, mi imamo još karata za podijeliti za vaš koncert. Puno uspjeha dalje i nadam se da se uskoro čujemo još kojom drugom prilikom. Evo, čekamo sljedeći single.
0: Može, hvala puno i nadam se da ćete doći i vi na koncert.
1: Hvala. Pa, eto, možda i bude. Mi u nastavku, evo, u Lala je daleka obala, Jakše i Hrepe. Dvije ulaznice za dvije osobe. Ne, dva puta po dvije ulaznice imamo za vas.
2: Nima nikog, ni Anci Potok. Samo poje balansa.
1: Broj nisam morala niti izdiktirati. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Lijepi pozdrav.
3: Pozdrav vama, ju.
1: Pa to vidim, veselje se čuje u glasu. Znači, ljubiteljica daleke obale i Jakše i Hrepe.
3: Da.
1: Odlično.
3: Daleke obale, ljubiteljica na ime Dedić Sonja.
1: Kako?
3: Ne, Dedić Petra, molim vas.
1: Može, Petra. Recite da. Mi samo još jedan put prezime. Da li sam dobro? Dedić.
3: Da, kao Dedić. Arsen.
1: E tako. Petra Dedić, ovako, evo, dvije ulaznice na ulazu u gradinu. Dakle, bit će ime na popisu, osobna iskaznica i vaše, samo da se dobro zabavite. To je to.
3: Joj, kako lijepo, hvala puno. Hvala vam puno.
1: Hvala vama da ste zvali, ma kako veselo, lijepo sve. Drago mi je kad ovako ulaznice idu u prave ruke. Imamo mi još dvije ulaznice za nekoga tko
4: evo.
1: Nam je na liniji. Halo.
4: Halo.
1: Dobar dan.
4: Evo, ja sam u Eteru skupa bila s onom gospođom koja je dobila karte.
1: Dobro, vi ste
4: ja vam
1: sad...
4: ne mogu reći koliko sam ja, ono, aj ne, preuzela mi je karte, joj, neću uspjeti, joj.
1: Dobro.
4: Jesam.
1: Ali sviđa mi se energija, nekako i vi ste dosta ovako veseli, pozitivni, znači je to zato što je petak, 100% je tako?
4: Ne, to je zato što sam inače takva i što obožavam daleko obalu godinama već.
1: Onda je meni tim draže, evo, da ste baš vi uspjeli doći do karata, ali trebamo vaše ime i prezime.
4: Ja se zovem Večerina Ljiljana.
1: Ljiljana Večerina.
4: Večerina, tako je.
1: Evo, Ljiljana, za vas vrijedi isto kao za slušateljicu prije. Dakle, imate dvije ulaznice na ulazu u gradinu, tako da vaše ime na popisu. Morate imati
4: hvala
1: osobnu
4: vam.
1: I to je to.
4: Hvala do neba, uživat ću.
1: To, odlično. Pa, jako dobro raspoložena publika za daleku obalu Jakše i Hrepe. Još jednom ćemo podsjetiti, subota 20. lipnja, 21 sat, Trsatska gradina, to je to.

0: Ej, stara.
1: Ja nisam stara, ja sam retro.
2: I staro i mlado na retro party, najluđem partiju stoljeća.
1: Od 25. do 27. lipnja budite retro, plešite u disko groznici, pjevajte na karaokama, obucite se u dress up corneru, igrajte retro tenis. Opatija će biti kulisa, a vi, izvođači, više od 40 lokacija, bendovi, DJ, oldtimeri, cuga, klopa, rockabili, vinili.
0: Ej, retro, dolaziš?
1: Normalno!
3: Jedan od najboljih pjevača današnjice, Gregory Porter, stiže u Opatiju 6. kolovoza autentičnim glasom i melodijama koje brišu granice između jazza, soula, R&B-a i gospela. Očarat će publiku na ljetnoj pozornici. Ne propustite jedinstveni glazbeni spektakl. Ulaznice nabavite u sustavu Entrio.
4: Pevex Kukuljanovo slavi rođendan. Od srijede do nedjelje za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
5: Pontera nekretnine. Poznata priča dobiva novo ime. Molo Longo Grupa predstavlja Pontera nekretnine, specijalizirani brend za nekretnine nastao iz iskustva, tržišnog znanja i povjerenja. Novo ime za sigurne odluke. Pontera nekretnine.
6: Vikend pametnih cijena u Eurospinu od petka 19. lipnja. Izdvajamo mortadela s pistacijama 2,39 € i svinjski but kockice 2,49 €. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
7: Već 140 godina otvaramo vrata uspjeha, a sada ključ predajemo vama. Posjetite Jolly Autoline na Škurinjama od 23. do 27. lipnja. Provjerite prigodne cijene najpopularnijih modela i upoznajte novi električni GLC. Mercedes-Benz. 140 godina inovacija.
8: Mana, novi katalog proljeća-ljeto, 50% popusta na dječju odjeću za dva ili više komada, te 20 i 30% popusta na kupaće kostime za dva ili tri artikla. Mana HR.
9: Vrijeme je za mas prodaju. Velika ponuda obuće na popustima do 50% vas čeka u mas trgovinama i online na mas-shoes.com. Iskoristite odličnu priliku za shopping i uživajte u mas prodaji.

Jedan je sat, 48 minuta, pa kratko iz prometa gužve su, pa već se lagano formiraju. Nadamo se samo da će sve proteći u redu, ali ono na što ćemo upozoriti je posebno Istarski ipsilon između čvora i tunela Učka. Na više dionica ista situacija sa Jadranskom magistralom. Još uvijek ona prometna nesreća na A6 između čvora Čavle i Kikovica, pa pazite, u smjeru Zagreba je, vozi se uz ograničenje 60 km na sat jednim trakom.

0: Bivši predsjednik Upravnog vijeća HANFA-e Ante Žigman novi je guverner Hrvatske narodne banke. Sabor ga je potvrdio sa 78 glasova za i 36 protiv. Na toj poziciji zamijenit će Borisa Vujčića koji odlazi na mjesto potpredsjednika Europske središnje banke u Frankfurtu. Pred nama je vrhunac turističke sezone, a pitanja je mnogo. O stanju u turizmu, očekivanjima od sezone i izazovima s kojima se suočava taj sektor, govore predsjednik udruge Spasimo male iznajmljivače Vedran Tomić, državna tajnica u Ministarstvu turizma Monika Udovičić te saborska zastupnica SDP-a Ivana Marković.
1: Radi se o drastičnom povećanju paušalnog poreza sa 70 na 100 eura u drugoj zoni indeksa razvijenosti i sa 100 na 150 u prvoj zoni indeksa turističke razvijenosti. Želimo naglasiti da je to prihod jedinica lokalne samouprave gdje ih država praktički prisiljava da povećaju porez.
2: Složit ćete se da nije dobro niti porezno balansu ukoliko svih opterećujemo jednako jer ne zarađuju oni u Slavoniji ili u kontinentalnom dijelu Hrvatske niti u dalmatinskom zaleđu jednako kao iznajmljivač u našim najturističkim mjestima.
3: Nažalost, ja smatram da cijela ova porezna politika kojom svjedočimo proteklih godina ide u krivom smjeru. Mislim da neke stvari bi trebale biti lišene dnevne politike, pogotovo što se tiče ove problematike, jer svaka sredina najbolje zna kakvu bi poreznu politiku trebala voditi.
0: Dan je Riječke akademije primijenjenih umjetnosti kada cijela zgrada akademije postaje jedinstven izložbeni prostor. Oko 300 studenata predstavit će radove nastale tijekom protekle akademske godine na izložbi koja se otvara u 19.30. Prije toga od 17 sati na platou ispred akademije najavljena je izvedba tvornice svakodnevnih utopija. Od 19.45 slijedi projekcija filma Nije smiješno, a od 20 sati glazbeni program ispred akademije uz DJ Sjemenište kolektiv i Sein. U 21.30 počinje mapping projekcija na fasadi zgrade Filozofskog fakulteta. I pred kraj jedna odlična vijest sa sportskih terena. Učenice prve riječke Hrvatske gimnazije osvojile su zlato na Europskom školskom prvenstvu u košarci 3x3 u Beogradu. Ekipa u sastavu Jelena Polovina, Mija Glomazić, Marta Došen i Petra Glomazić pod vodstvom profesorice Maje Mavrinac u finalu je velikim preokretom svladala domaćina Srbiju rezultatom 17:13. Čestitke djevojkama.
4: Vremenska prognoza.
0: Do kraja dana pretežno vedro i sunčano. Uz popodnevni razvoj oblaka mjestimice moguća kiša ili pljusak, uglavnom u Gorskom kotaru te u unutrašnjosti Istre. Puhaće slab jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, a navečer istočni vjetar i bura. U Rijeci su u 13 sati izmjerena 32 stupnja.
4: Slušali ste vijesti.

14:20. Ako vam do ovog trenutka nitko nije zaželio dobar dan, onda želimo vam mi. Pa ne samo dobar dan, dobar vikend, u nadi da vam je i produženi vikend. A kad smo već kod toga, idemo malo na ceste, situacija se pogoršava. Nažalost. Da, jedan dio cesta je još uvijek za sada ok, onako kako to Google karte kažu, značen zeleno. To vam je uži centar grada Rijeke, vjerovali ili ne, ali Riva i Adamićeva poprilično dobro to sve skupa izgleda. Ono što ne izgleda baš tako dobro i gdje ćete naići na kolone koje su trenutno statične, dakle stojite i čekate bez pomicanja, e to vam je Pomerio. Ako imate neku opciju da zaobiđete Pomerio, zaobiđite ga u ovom trenutku sada. Isto to vrijedi i za riječku obilaznicu, ipak u nešto blažem obliku, budući da trenutno pokazuje kolonu dosta dugu, ali u pokretu, tako da nadamo se da će to onda ići u raščišćavanje lagano. Tako isto to ćete naići tamo negdje Rubeši. A kad smo već kod vikenda, kad smo već kod dobre zabave, planiranja slobodnog vremena, onda ćemo ubaciti i informaciju da od danas, 7 sati je to krenulo, ali trajaće sve do sutra, do 7 sati na području nadležnosti Policijske uprave Primorsko-goranske policija pojačano nadzire sudionike u prometu pod utjecajem alkohola i droga. Pa kad je ta zabava u pitanju, probajte to bez toga, ako sjedate za volan, možete se zabaviti na druge i kvalitetne načine. Ako ipak mora biti tu neka čašica, nemojte onda. Neka tu bude neki taksi, prijatelj, nek neko drugi vozi. Music to my soul, pojačat malo jače da se ta nervoza, ako je još ima u zraku, polagano počinje raščišćavati.

0: srce na mjesto, lakše je donijeti pravu odluku. Odaberite Renault, uštedite do 5000 eura i posadite svoje stablo. Posjetite najbliži salon i saznajte kako možete osvojiti još jedan auto u akciji Zeleno srce Renaulta. Više na zelenosrcerenaulta.com.
1: Iskoristite do 5000 eura popusta u Adria Renault na Škurinjama 051-226620. Adria Renault Rijeka, Škurinje.
2: Razmišljaš o dodatnoj zaradi? Kupi ili prodaj zlato u Aurodomusu i unaprijedi svoju financijsku situaciju. Posjeti Aurodomus na Trgu maršala Tita 6 u Matuljima ili Ulici maršala Tita 103 u Opatiji i donesi svoje zlato na besplatnu procjenu ili započni štenju u zlatu za sigurnu budućnost.
3: Provedite ovo ljeto u Bakru uz Margaretino leto.
4: U nedjelju 21. lipnja pridružite se povijesnom vremeplovu od 19 sati uz vođene ture, izložbe, radionice i degustacije u staroj gradskoj jezgri, a navečer je besplatni koncert Marka Tolje ispred kaštela.
3: Margaretino leto.
5: Ljeto je pred vratima, a vi još uvijek razmišljate o neugodnom puhanju klime. Samsung Windfree hladi bez direktnog puhanja i pametno se prilagođava vašem prostoru. Za Rijeku, Kvarner i Istru obratite se Frigoboxu i dočekajte ljeto spremni uz Samsung Windfree.

0: Pevex Kukuljanovo slavi rođendan. Od srijede do nedjelje za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu od petka 19. lipnja. Izdvajamo mortadela s pistacijama 2,39 € i svinjski but kockice 2,49 €. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
2: Već 140 godina otvaramo vrata uspjeha, a sada ključ predajemo vama. Posjetite Jolly Autoline na Škurinjama od 23. do 27. lipnja. Provjerite prigodne cijene najpopularnijih modela i upoznajte novi električni GLC. Mercedes-Benz. 140 godina inovacija.
3: Manna, novi katalog proljeća ljeto, 50% popusta na dječju odjeću za dva ili više komada, te 20 i 30% popusta na kupaće kostime za dva ili tri artikla. Manna HR.
4: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
5: Naprimjer, 30% popusta na sve plišance, 30% popusta na sve svijeće i svjećnjake i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.

0: za vrijeme.
1: Da, vrijeme nam je za vrijeme, a sad ćemo čuti što nas čeka za ovaj produženi vikend. Trenutno u Rijeci vruće i pravo ljetno vrijeme. Danijela Vlašić je s nama iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. Danijela, dobar dan.
2: Dobar dan vama i svim slušateljima, bravo Ivone, evo vi ste lijepo rekli, odnosno vi znate da je vruće, temperatura zraka je prešla 30 stupnjeva, u Rijeci je 33 i tako je, to je vruće, a kada pređe 35 onda je to vrlo vruće, još jedan puta iznimno vruće kad pređe 40.
1: Osjeti
2: bilo
1: to.
2: Bilo je sve toga, ali evo tako osjetit se, ipak je i dosta velika vlaga, 39% na 33, dakle osjećaj sparine je prisutan, ali možemo ipak biti sretni zato što imamo temperaturu mora koja se kreće od 22 do 24, onda uz ovaj jugozapadnjak koji puše na većem dijelu područja, ipak to je ta dnevna, odnosno obalna cirkulacija koju imamo i onda ona nas ipak malo rashlađuje. Sretni smo da se još more nije toliko zagrijalo koliko bismo mi možda htjeli, jer ipak u tome imamo malo osvježenje. A kako su dani sve dulji i dulji, onda se može još kupati i u jutarnjim satima i u kasnim poslijepodnevnim satima. Kad mislim kasni poslijepodnevni satovi, to su onda više oni koji su negdje od 6 nadalje, za mene je skoro i od 8 na večer koji puta, ali evo zaista ide sada i solstici, dugi su dani i to treba iskoristiti, ali ne baš onako cijeli dan, nego jedan dio dana odpočinuti, a onda ima još dovoljno svjetla za zaista za sve aktivnosti. A sve to omogućuje naravno i anticiklona i topao zrak po visini porijeklom sam sjevera Afrike, koji garantira ovo relativno stabilno vrijeme, makar atmosfera nije posve stabilna i u Gorskom kotaru i Lici imamo već one poslijepodnevni razvoj oblaka, te mjestimice ima kiše i pljuskova, a to u sklopu sjeverozapadnog visinskog strujanja onda dolazi i do nas, kao što je jučer bilo kada se onaj odnakovanje od jednog velikog oblaka bio skroz u sjeverozapadnoj struji iznad nas nadvio i zaista donio ovo vrlo interesantno, tu baš na širem riječkom području, interesantne prizore u zalazak sunca. Dakle, svi živi fizikalni efekti su se mogli vidjeti. A što se tiče mora u tim prilikama ozvoj i slabi zapadnjak, malo valovito, a vidljivost je i dalje izvrsna. U Rijeci, evo u 14 sati, temperatura zraka 33 stupnja, relativna vlažnost 39%, a tlak zraka svede na srednju razinu mora iznosi 1019 hektopaskala. U 14 sati zavižan 21 stupanj, bit će još malo više kada dođe još malo topliji zrak, ali neće biti puno topliji od ovoga po visini. Platak 24, Pargi, Učka poklon 26, Pored 27, Crni Lug, Delnica, Plitička jezera, Poreć i Sveti Onik, Sveti Ivana Pučini 28, Malinska, Rovinj i Silba 29, Gospić, Klana, Ogulin i Pula 30, Cres, Ransko jezero na Cresu, Grobnik, Kastav, Malo Lošinj, Pazin, Pula, Aerodrom i Viškovo 31, Bakar, Dobrinj, Kukuljanovo, Rab, Krka, Aerodrom, Senj i Vransko jezero na Cresu 32 i Rijeka najtoplija trenutačno sa 33 stupnja. I u zaleđu Zadra, dole u Splitu je 33, tako da nismo najtopliji u cijeloj Hrvatskoj, ali evo ga, pri vrhuncu smo vala. A danas u nastavku dana na većem dijelu područja ostaje vedro i sunčano, a uz ovaj poslijepodnevni razvoj oblaka mjestimice može biti kiša ili pljuska, i to uglavnom evo kao što imamo sada na području Gorskog kotara, te nešto na području može biti području Čičarije, te dijelovi Like. Pukat će uglavnom slab jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, a navečer, kako je to bio uz ovu obalnu cirkulaciju, burin, odnosno neki slabi istočnjak i bura. More ostaje malo valovito. Sutra u subotu pretežno vedro i sunčano, poslije podne će ponegdje biti male naoblake, pukat će slaba bura i istočni vjetar, a sredinom dana sjeverozapadni, mjestimice jugozapadni vjetar. Mora u tim prilikama malo valovito, temperatura zraka bez veće promjene, dakle i dalje, pogotovo uz obalu, na većini postaja vruće. U nedjelju pretežno sunčano uz malo naoblaku, puhat će uglavnom sjeverozapadni zapadni vjetar, a sredinom dana će zapuhati slaba do umjerena podnovelabita mjestimica na južnom dijelu i pojačana bura. temperatura zraka bez veće promjene, s time da će ona niža, najniža jutarnja temperatura zraka ostati svih ovih dana dosta visoka, upravo zbog te burice koja će puhati u noćnim satima. I u ponedjeljak za sada pretežno sunčano, uz malu na oblaku, puhat će slaba do umjerena, mjestimice na jugu Velebitskog kanala i pojačana bura, kao i prema otvorenom moru, i ona će polako onda slabiti tijekom dana. Tijekom ponedjeljka su također sredinom dana moguće neke nestabilnosti, ali više o tome u idućim javljanjima. Što se tiče tog raza oblaka, to je najbolje pratiti na radaru. Naš radar Goli je trenutačno malo, nije, ima nekih tehničkih poteškoća, ali će, evo, radi se na rješavanju, pa onda dobro pratiti i slovenski radar koji izvrsno pokriva ovo naše područje, i onda je to dobro vidjeti gdje se nešto događa, pogotovo ako nismo sigurni. I još jedna kratka napomena, ako mogu, na našim mrežnim stranicama imalo je bilo dosta poziva, ljudi misle da podaci od prognostičkog modela Aladin nisu osvježeni, jesu, ali oni trebaju na svojim internetskom pregledniku obrisati povijest i onda će to biti problem za njih riješen. Bilo je dosta poziva, evo, pa onda oni koji slušaju, dakle, internetski preglednik, kako ću reći, ovo, ponaški hrvatski browser, Firefox, Pale Moon ili već Internet Explorer, obriše se povijest i onda se pristupi podacima koji su, evo, uvijek na sreću dostupni.
1: Evo, dobro za znati, mi se čuvamo onda vrućine i uživamo koliko možemo. Danijela, puno hvala i lijepi pozdrav, do slušanja.
2: Hvala i vama i do slušanja.
0: Pet cijelih jedan.

0: mreža. Oglasi. Alu felge, doplata. Metalik boja, i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alu felge, metalik boju, 12,3 inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
1: Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
2: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Ne postoji malo ponižavanja.
5: Ne postoji malo batina.
6: Ne postoji malo vrijeđanja.
5: Ni malo prijetnji.
4: Djeci treba puno usmjeravanja.
7: I puno jasnih granica.
8: Djeci treba puno objašnjavanja.
9: Puno podrške.
10: I puno strpljenja.
11: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
12: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
13: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
12: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
14: Mi smo ostvarili naš san!
12: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio uvijek zajedno.
15: All dreams can come true.
16: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
17: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
16: Koliko brži?
17: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
16: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
17: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 15. sati.
1: Radio Rijeka. Danas aktualno.
0: Dobar dan, slušate našu središnju informativnu emisiju Krećemo iz svijeta. Pregovori Sjedinjenih Država i Irana koji su trebali početi danas u Švicarskoj iznenada su odgođeni. Trebali su se održati dva dana nakon potpisivanja memoranduma o razumijevanju kojim je osiguran promet nafte kroz Hormuški tjesnac i počeo je teći 60-dnevni rok za detaljnije pregovore. Iranska poluslužbena novinska agencija TASNIM objavila je da iranski pregovarači od američke strane žele vidjeti dokaze provedbe privremenog sporazuma. Istodobno, arapska mreža Al-Maidin, povezana s Hezbolahom, ističe da su pregovori odgođeni zbog izraelskih napada na Libanon. Američki potpredsjednik J.D. Vance pa izraelski premijer Benjamin Netanyahu, koji ne odustaje od Libanona.
2: Our plan is to go to Switzerland.
3: Planiramo otići u Švicarsku. Mislili smo da će pregovori početi ovog vikenda, ali bi se moglo promijeniti jer Irancima nije lako izaći iz zemlje i zato pokušavamo shvatiti kad će se to točno dogoditi. Možda ovog vikenda, ali nisam siguran. Istina je da borba još nije završena i da su pred nama dodatni izazovi, a oni zahtijevaju od nas da budemo mirni, da odlučno zastupamo svoje sigurnosne interese i istodobno održavamo važan odnos s američkim prijateljima koji su se borili uz nas, što jako cijenimo.
0: A Ukrajina je jutros nastavila napade dalekometnim dronovima na Rusiju i to samo dan nakon najjačeg udara na rusku prijestolnicu u kojem je teško oštetila jednu od najvećih ruskih rafinerija. Moskva tvrdi da je tijekom noći srušila 133 ukrajinske bespilotne letjelice. Rusija je pak napala Pavlograd, Harkiv i Odesu. Evo nas sada u Hrvatskoj. Presuda Vrhovnoga suda o konvertiranim kreditima mora pasti na Ustavnome sudu, poručili su prije podne iz udruge Franak. Koordinator Goran Aleksić među ostalim ističe da je presuda protivna pravu Europske unije, jer je njezin sud u dosadašnjim presudama odlučio da su potpuno ništetni krediti u kojima je ništetna valutna klauzula. Nakon Aleksića poslušajmo i korisnicu potrošačkog kredita u švicarskim francima koja je prihvatila konverziju. Svojedobno, mjesečna rata kredita za stan povećana joj je s 5600 na čak 9700 kuna.
4: Devetoro sudaca odlučilo je da potrošači koji su konvertirali svoje CHF kredite u euro kredite imaju pravo samo na zatezne kamate koje su tekle na preplaćene iznose kamata i tečaja do dana konverzije. Dakle, nemaju pravo na preplaćene iznose koji su i dalje na računima banaka. Takva odluka je protivna Zakonu o obveznim odnosima, pravu Europske unije, Ustavu Republike Hrvatske, Konvenciji za ljudska prava. Ona je arbitrarna i diskriminacijska. To će se na Ustavnom sudu promijeniti. Ustavni sud će zasigurno prvu odluku koju bude donosio donijeti u korist potrošača.
5: Danas te opljačka banka i pravosuđe u vlastitoj državi koje bi te trebalo štititi, štiti banku.
0: Bivši predsjednik Upravnog vijeća HANFA-e Ante Žigman novi je guverner Hrvatske narodne banke. Sabor ga je potvrdio sa 78 glasova za i 36 protiv. Na toj poziciji zamijenit će Borisa Vujčića koji odlazi na mjesto potpredsjednika Europske središnje banke u Frankfurtu. Prije glasanja oporba je još jednom izrazila svoje nezadovoljstvo. Zastupnik Mosta Nikola Grmoja, SDP-ov Boris Lalovac, pa odgovor Marka Pavića iz HDZ-a.
6: SDP je doveo Vujčića na čelo HNB-a, HDZ ga je godinama održavao, a danas je nagrađen pozicijom u Europskoj centralnoj banci. Danas ponovno gledamo kako na ključne pozicije postavljate ljude iz istog kruga, dok se interesi banaka štite, a ne interesi naroda.
7: Možete imati jedno, drugo ili treće ime, međutim institucija kao što je Hrvatska narodna banka mora biti puno, puno aktivnija na društvene probleme koji nam se događaju i koji nam se može dogoditi.
8: Dr. Žigman je vrhunski stručnjak, prošao na odboru sa suzdržanom oporbom, ima 30-godišnje iskustvo u institucijama, odlično vodio HANFA-u, ugled u Briselu.
0: Nakon gotovo 34 godine u saborskim klupama mandat u mirovanje stavlja zastupnik talijanske nacionalne manjine Furio Radin, najdugovječniji saborski zastupnik koji u parlamentu zastupnika nacionalnih manjina i zastupnica SDP-a Marija Lugarić.
9: Osjećam se pomalo u svjetlu svjetskog prvenstva u nogometu kao da odlazi Luka Modrić. Hvala Furio za sve.
10: Hvala ti lijepa.
11: Mislim da možete biti ponosni na ulogu koju ste odradili ovdje u Hrvatskom saboru i ja osobno osjećam potrebu, osobno vjerujem ime ostalih zastupnika i zastupnica zahvaliti vam na obnašanju vaše dužnosti.
10: Samo ću se sjetiti da kada ste došli prvi put ste bili tako mladi da mi smo mislili da to neka greška, ali nije bila greška i još ste ovdje. Hvala vam za lijepe riječi.
0: Država je objavila prodaju većinskog udjela Uljanik brodogradnje 1856. U javnom pozivu navodi se da se od kupaca traži zadržavanje brodogradnje. Početna cijena određena je na nešto više od 11 milijuna eura, a nominalna vrijednost udjela iznosi 34 milijuna 400 tisuća eura. Rok za podnošenje ponuda je 18. kolovoza do 12 sati. Što očekuje, pitali smo direktora brodogradilišta Samira Hadžića.
12: Ta prodaja je nekakav logičan slijed odluci vlade iz 24. godine. S obzirom da se promijenila geostatika geopolitička, čitav svijet se malo izmijenio. Mislim da je bilo pametnije razmisliti ponovo o toj odluci, ali kao što rekao, odluka je na snazi i svi ovi potezi su neki logičan slijed. Uljanik brodogradnje od 24. na ovamo stabilno radimo. Nismo gubitaši, tako da u ovom trenutku ta prodaja nema nikakvog opravdanja.
0: Povodom dana antifašističke borbe koji se obilježava u ponedjeljak u Muzeju moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci održana je svečana akademija. Prigodnim govorima obratili su se župan Primorsko-goranski Ivica Lukanović, gradonačelnica Rijeke Iva Rinčić te predsjednik udruge antifašističkih boraca i antifašista grada Rijeke Vojko Obersnel.
13: Kao što znamo, dan antifašističke borbe je državni praznik, ali njega treba slaviti ne samo da bi odali počast antifašistima koji su upravo 22. lipnja 1941. krenuli u borbu protiv sila nacizma i fašizma, nego i zato što fašizam nije mrtav. Dakle, vidimo i danas da postoje tendencije da se rezultat Drugog svjetskog rata prikazuje na drugačiji način. Vidimo i danas činjenicu da u Europi pa i u svijetu jača taj antiimigracijski pokret. Vidimo i danas da se pokušavaju suzbiti neka dostignuta ljudska prava u reproduktivnom zdravlju, u odnosu prema drugima i drugačijima.
0: Ostajemo u Rijeci. 26 učenika koji su se uz izniman uspjeh u školi i uzorno vladanje iskazali i u mnogim izvannastavnim, izvanškolskim i humanitarnim aktivnostima primila je danas riječka gradonačelnica Iva Rinčić sa suradnicima. Riječ je o učenicima koji imaju motivacije, želje i upornosti. A kako je u njihovo ime rekao Carlo Sarchon iz osnovne škole Kantrida, njihov je uspjeh potvrda i znati želje i odgovornosti i želje da svakog dana budu bolji. Poslušajmo što je Carlo rekao nama, a zatim i njegovu kolegicu Ivanu Drušković iz osnovne škole Zamet, te kako je pjevala dječja klapa Dominus osnovne škole Fran Franković, koja je u ovoj školskoj godini pobjeđivala na festivalima dječjih klapa u Zadru i Omišu, za što su djevojke osvojile i Oskar znanja.
14: Pa mislim, tako znam da sam neki predstavnik vršnjaka, mogu pokazati koliko nas je naša škola mogla naučiti. Ja sam išao u Centar tehničke kulture gdje sam učio programiranje, matematiku i druge stvari koje su u području sistema i natjecao se na državnim natjecanjima iz informatike.
15: Pa super, nekako sav taj rad i trud isplatio i evo, baš mi je drago. Mislim da je ipak bila riječ o disciplini i ustrajnosti, da to nije samo jedno nešto naučiti, nego i to cijelo vrijeme se truditi, učiti s razumijevanjem.

0: Riječke ljetne noći svečano će biti otvorene večeras ispred zgrade HNK Ivana Plemenitog Zajca u 21 sat i 30 minuta. Otvorenje je zamišljeno kao slavlje kazališta i grada, susret različitih umjetničkih izraza koji već više od tri desetljeća oblikuju identitet riječkih ljetnih noći. Glumci hrvatske i italijanske drame izvešće ulomke prema tekstovima riječkih autora, dok glazbeni program donosi neka od najpoznatijih dijela operne i simfonijske literature. Intendantica Zajca Dubravka Vrgoć poziva na
1: spektakularno otvorenje na kojem će nastupiti svi naši ansambli. Tu će biti čak i nekih najava, nekih predstava koje ćete moći vidjeti u sljedećoj sezoni, ulomaka iz tih predstava. Otvorenje će režirati Ivica Bunjan, a nakon toga nastup Desic, koji će tu biti jedna atmosferska muzika za cijeli grad. I evo, sve vas pozivamo i pozovite sve građane Rijeke da nam se pridruže 19. na velikom spektakularnom, naravno besplatnom otvorenju.
0: A glazba je ovih dana u brojnim kucima Primorsko-goranske županije, čime obilježavamo Svjetski dan glazbe 21. lipnja. Program je sutra u Voloskom, gdje će se u Mandraču od 11 sati u povodu 101. rođendana skladatelja Ljube Kuntarića čuti njegove pjesme u izvedbi Tine Vukov, Vivien Galeta, Voljena Grbca, Marina Tuhtana, Natka Štiglića i drugih. Vrhunac Svjetskog dana glazbe očekuje nas u nedjelju. U 11 sati u Filodramatici u Rijeci nastupit će džezer Darko Jurković Charlie, a bogat program odvijat će se i na Krku, u Delnicama i Opatiji. Dio programa najavljuje Jadranka Čubrić iz Hrvatske glazbene unije.
2: Posebno bi istaknula otok Krk i naše Sopce, udrugu Sopaca otoka Krka, koji su fantastično digli svoje sopce i kanture i kanturice po mjestima od Omišlja do Baške, prije podnevne mantinjade, svečane nedjeljne, iznenadit će stanovnike i turiste, da bi navečer u Baški napravili jedan glamurozni program, prekrasan. Divna je priča o Gorskom kotaru, izuzetno lijepa. A sve počinje u subotu u Voloskom sjećanjem na Barba Ljubu Kuntarića, njegov je 101. rođendan i 10. godina kako nas je napustio naš dragi skladatelj, prvi hrvatski hitmaker, pa ćemo mi malo pjevati, malo svirati njegove lijepe pjesme u prijepodnevnim satima na njegovom omiljenom mjestu gdje on voli obitavati i družiti se s nama.
0: I ovime smo došli do pred sam kraj emisije Danas aktualno Radio Rijeke, koju možete preslušati na našim internetskim stranicama. Tonski realizator bio je Deni Gulija, pripremila i vodila Lena Stojiljković. Slijede sportske aktualnosti, a onda i prognoza vremena za sutra.
3: Sport.
0: Vladimir Jurić.
4: Sinoć i noćas na svjetskom prvenstvu u nogometu odigrane su prve utakmice drugog kola grupne faze. Susjedna Bosna i Hercegovina u samoj završnici susreta protiv Švicarske, koji je odigran u Inglewoodu, izgubila 4-1. Nakon 0-0 u prvom poluvremenu, za susjedine sve naopako krenulo kada je u 80. minuti pri rezultatu 1-0 za Švicarce pocrvenio Muharemović. Domaćin Kanada u toj skupini B visoko porazila Katar sa 6-0 i preuzela čelo ljestvice jer ima bolju gol razliku od Švicarske. U grupi A Češka i Južna Afrika odigrali su 1-1, a domaćin Meksiko je minimalno s 1-0 spladao Južnu Koreju, pa je sa 6 osvojenih bodova sam na vrhu. Treći domaćin SAD večeras od 21 sat u Sijetlu igra susret drugog kola protiv Australije, a ljubitelji nogometa cijelo će narednu noć imati što gledati. U ponoć će se ostati Škotska Maroko, u 2:30 Brazil Haiti i u 5 ujutro ogled Turske i Paragvaja. I dok se vatrani spremaju za idući nastup u miru svog kampa pored Washingtona, iz tabora idućih protivnika Paname stiže vijest da bi protiv Hrvatske mogao zaigrati njihov ponajbolji igrač, veznjak Adalbert Karaskilja, zvani Koko, koji se ozlijedio koncem svibnja i koji je za nacionalnu vrstu nastupio 73 puta. No kako pišu panamski kolege, Koko se oporavio i mogao bi startati u srijedu rano ujutro. Sarujuće danas nema novih vijesti. Ekipa Rijeke se pod vodstvom Matijaža Keka priprema u miru svog kampa Dejan Šćulac i čeka srijedu 24. lipnja kada odlazi na visinske pripreme u Kranjsku Goru gdje će odigrati 3 kontrolne utakmice. Iako je većina sportova lijepo i naše završila sezonu, ona vaterpolska još traje. Naime, večeras od 18:30 u Splitu igra se druga finalna utakmica do igravanja za prvaka Hrvatske, u kojem Jadran dočekuje Zagrebačku Mladost.
5: prognoza vremena. Danijela Vlašić.
6: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski Kotar i Liku za sutra. Pretežno vedro i sunčano, a poslije podne ponegdje mala do umjerena na oblaka. Puhaće slaba bura i istočni vjetar, a sredinom dana do umjeren sjeverozapadni, mjestimice jugozapadni vjetar. More malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 20 do 23, unutrašnjosti Istre od 15 do 19 celzivih stupnjeva, a najviše dnevno od 30 do 33. U Gorskom Kotaru Lici najniža jutarnja temperatura zraka od 14 do 16, a najviše dnevno 26 do 31 celzijev stupanj.
5: Slušali ste Danas aktualno, Radio Rijeka.

0: uvijek razmišljate o neugodnom puhanju klime. Samsung Windfree hladi bez direktnog puhanja i pametno se prilagođava vašem prostoru. Za Rijeku, Kvarner i Istru obratite se Frigoboxu i dočekajte ljeto spremni uz Samsung Windfree.
1: Sočan i pun okusa. Novi Big Tasty Bacon Habanero. 100% govedina i primamljiva hrskava slanina. Uz kremasto pikantni umak koji ćete osvojiti svakim zalogajem. Potraži nove Big Tasty burgere.
2: Otvorili smo novi Tommy Maxi Market u Dražicama pokraj Rijeke, na već poznatoj lokaciji gdje je nekad bio Brodokomerc Nova. U širok izbor proizvoda, mesnicu, gastro odjel i pekarnicu, povodom otvaranja vaš čeka i poseban letak s ponudama. Tommy, znaš što voliš?
3: Hyundai FIFA edicija je stigla u Rijeku. Odvezi novi Tucson u limitiranom FIFA World Cup 2026 edition izdanju uz vrhunsku opremu za maksimalan Hyundai doživljaj. Pobjednička ponuda modela čekate u Hyundai Afro Permani.
4: Vikend pametnih cijena u Eurospinu od 5. 19. lipnja. Izdvajamo mortadela s pistacijama 2,39 € i svinski but kockice 2,49 €. Više na Eurospin.hr.
5: Pametna kupnja Eurospin.
6: Već 140 godina otvaramo vrata uspjeha, a sada ključ predajemo vama. Posjetite Jolly Autoline na Škurinjama od 23. do 27. lipnja. Provjerite prigodne cijene najpopularnijih modela i upoznajte novi električni GLC. Mercedes-Benz. 140 godina inovacija.
7: Top ponude na 36 rata u Harvey Normanu. Odaberi vrhunske madrace i krevete sa zalihe i uživaj u kvalitetnom snu uz uštede do čak 62%.
8: Tvoje mjesto za vrhunske okuse koje biraš za obitelj. Sir Dalmato Delicato 11,49 €. Šunka Fina Pik 11,79 €. Tommy, znaš što voliš?

0: natočeno krivo gorivo.
1: Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje.
0: Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, HAK.
2: Još malo pa kraj radnog vremena za veliku većinu, pa situacija na cesti će se polako i mijenjati u odnosu na nekoliko sati ranije, ali sad idemo detalje, će nam reći Irvin Filipović iz Hrvatskog autokluba. Irvine, dobar dan.
3: Također vama, vrijedne ekipo, slušateljstvo.
2: Irvine, hvala. Zanima nas naravno primarno Primorsko-goranska županija, ali idemo i šire.
3: Da, može. Pa eto, krenut ćemo od lokalnog područja, malo proširiti svakako priču, to jest informacije. Evo, nastavno na vaš uvod, vrlo gust promet, kako je bilo i očekivano, tako nam inače i biva, mjesec je lipanj, k tome i produženi vikend, s obzirom da je u ponedjeljak državni praznik, dan antifašističke borbe. Imamo vrlo gust promet kod samog čvora Matulje u smjeru Istre Opatije na riječkoj obilaznici, onda zone radova između tunela Učka, spomenutog čvora Matulje u oba smjera na nekoliko dionica. Vozi se naizmjence uz semafore, strpljenja će nam svakako trebati. Izvanredna situacija na Krčkom mostu, prometna nesreća zbog koje je prekinut promet na državnoj cesti 102 kod Njivica. Naravno, ova dinamika prometa će nastaviti taj trend rasta kroz sljedećih nekoliko tjedana, mjeseci. Trebamo pripaziti uz veću gustoću prometa na sigurnosni razmak između vozila, dinamika i sve veći broj vozila i na dva kotača. Sad su došli njihovi tjedni, mjeseci, mopedisti, motociklisti, biciklisti, njih uvijek izdvajamo. Oni su nam najugroženija skupina sudionika, pa eto, svi vi na četiri više kotača obavezno provjeravajte mrtvi kut, njima pak ide ona zamolba da voze u skladu sa svim prometnim propisima koji vrijede za sve sudionike u prometu. Nema jakog vjetra, trajekti, katamarani i brodovi su redoviti.
2: Neka sve protekne u najboljem redu, evo, ne samo danas, nego i tijekom vikenda. Irvine, puno hvala, lijepi pozdrav i do slušanja.
3: Molim lijepo, hvala i vama i do slušanja.

16 nam je sati 15 minuta, ako ste negdje u automobilima, znači da vam je radno vrijeme završilo, znači da ste veseli i nasmijeni, bar se mi tako nadamo, eto, sad kako, gdje je situacija, idemo malo u centar grada Rijeke, pa tu situacija je dosta šarolika, za sada, pa onako u većini to sve skupa izgleda dobro i prohodno, malo ćete naići na nekakvih gužvi koje se kreću u Pomeriju, ali sve to u skladu sa ovim vremenom u kojem jesmo, odnosno doba dana u kojem jesmo. Zvonimirova također ima nešto sitnih gužvi i čekanja. Za sada obilaznica je u redu, ali ipak ima nekih dijelova koji su onako na udaru. Pa idemo redom. Riječka obilaznica, veća je gustoća prometa na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Opatije, odnosno Istre. Vozi se u koloni, u pokretu i povremeni su zastoji. Otok Krk, prekid prometa zbog prometne nesreće kod Malinske. A što se tiče turističkih gužvi, turizma općenito, negdje su gužve, negdje malo manje, ali eto kako je Venecija odlučila doskočiti ovom problemu. Prijedlog novog gradonačelnika Venecije Simone Aventurinija o mogućem znatnom povećanju cijene ulaznice za jednodnevne izletnike u ovaj grad, pokrenuli su oni rasprave. Do sad je to bilo negdje između 5 i 10 eura, sada on predlaže da se to poveća između 30 i 50 eura. Pa što kažete, možda i za naše neke lokacije koje su trenutno pod velikim gužvama, da li bi možda ovo bilo rješenje?

0: Kad pomisliš da je dan gotov,
1: mi tek počinjemo.
2: Razgovori, glazba i dobar vibe. Sve što ti treba u 90 minuta do kraja.
3: Od 4.5 do 6, tu smo.
4: Ako vam naša glazba do sada nije uspjela podići bar malo otkuca srca i dobro raspoloženje, sad ćemo to sve skupo pojačati i ubaciti par prijedloga za danas popodne. Neka produženi vikend počne, ono kako se kaže, neka igra počne, neka zabava počne. Ajmo sad redom, u 21 sat u Nižanovom parku na Trsatu počinje koncert Tomislava Bralića i Klape Intrade. Ulaznice su u prodaji putem sustava Entrio, a u 21 sat i 30 minuta na ljetnoj terasi kulturnog centra Kalvarija na programu je komedija Po duhu svetom. Predstava je na rasporedu i u nedjelju u isto vrijeme. Sutra u 20 sati igra se predstava za djecu Bugo i Jura i slobodan je ulaz. E sad, za sve ljubitelje noćnog neba, Akademsko astronomsko društvo Rijeka poziva sve zainteresirane građane na ovogodišnje izdanje Noći ulične astronomije, koje će se održati danas s početkom u 19 sati na gatu Karoline Riječke. Program započinje promatranjem sunca kroz teleskope opremljene posebnim zaštitnim filterima, a onda u Astronomskom centru Rijeka u 20 sati organiziran je planetari program, prvi svemirski letači o pionirima astronomije. Nautike u 21 sat film Neukrotivi svemir, izvor života otkrićima u astronomiji. E sad, ako ste više od glazbe, ali tako da vi pjevate, onda definitivno za vas je petak u klubu Palah, koji je rezerviran za karaoke na velikom stage-u uz tekuće nagrade za one najbolje. Tako da prijave unaprijed nisu potrebne, dovoljno je doći, uključiti se u program i ohrabriti se na pjevanje. Ako ste više od džeza, onda od 19 sati u antikvarijatu Mali neboder održava se džez večeri uz Denis Jazz Adjustable Group. Ulaz je slobodana. Imamo i nešto džeza u 20 sati 30 minuta u Baptističkoj crkvi na Zametu, jer nastupa Gi Puea, kvartet koji na jedinstven način spaja tradicijsku glazbu Istre i Primorja sa suvremenim džez izričajem. A ako ih niste do sada čuli, onda vrijeme je. E sad nešto potpuno drugačije. Hrvatski savez brodomaketara poziva sve građane na edukativno natjecateljsku

u manifestaciju treći brodomaketarski Grand Prix, jedinstveno natjecanje u izradi kreativnih plovila od otpadnih i recikliranih materijala. Namijenjeno djeci do 14 godina, manifestacija će se održati od 18 do 19.30 na Titovom trgu ispred Štrige. Dakle, sami centar grada ne možete pogriješiti. A naravno moramo otići i malo šire. U 19:30 u kući Halubajskega zvončara u Slobodan ulaz prikazuje se predstava Dnevnik nogometaša Miris Barcelone. Duhovita emotivna predstava. Na Krku festival Krk Music Fest započinje danas u 19.30 nastupom folklornog društva Poljica na Veloj placi. U 21:30 na Krčkoj rivi zasvirat će osmeročlani splitski sastav Level One Band, ali program je bogat pa ne bi bilo loše malo baciti oko i na njihovoj stranici. A za kraj, jedan od većih događaja tu kod nas u Rijeci, Riječke ljetne noći 2026. svečano će biti otvorene večeras ispred zgrade HNK Ivana Plemenitog Zajca od 21:30. A u jedinstvenom programu koji okuplja sve umjetničke ansamble Riječkog nacionalnog kazališta, glumci hrvatske i italijanske drame, solisti opere, članovi baleta, zbora i orkestra zajedno će otvoriti novu festivalsko ljeto u središtu grada i tako pretvoriti kazališni trg u veliku pozornicu otvorenu svim građanima. Bit će zaista puno, puno izvođača. Pogledajte detaljni program. Ulaz je slobodan, a mi za sam kraj slušamo The Seeds, Tide.

0: Opremite se za svjetsko prvenstvo uz Harvey Norman i top ponudu na 36 rata. Televizori velikih dimenzija za vrhunski doživljaj svake utakmice. Sada su na popustima do 41%.
1: I na terenu, i na tanjuru, uvijek biraj naše. U Plodinama potraži domaću rajčicu Papeleto, 400 grama, euro 79. I domaće trešnje, 500 grama, 2 eura 49. Plodine, uvijek od akcije.
2: Hyundai FIFA edicija je stigla u Rijeku. Odvezi novi Tucson u limitiranom FIFA World Cup 2026 edition izdanju uz vrhunsku opremu za maksimalan Hyundai doživljaj. Pobjednička ponuda modela čekate u Hyundai Afro Permani.
3: Dati sve od sebe i zaslužiti mjesto na stolu je uvijek dobro. Stvoriti okus kojem se vjeruje i biti prvi je uvijek dobro. Dobro, pršut, slanina i buđola. Vaš prvi izbor. Hvala vam što birate dobro.
4: Otvorili smo novi Tommy Maxi Market u Dražicama pokraj Rijeke, na već poznatoj lokaciji gdje je nekad bio Brodokomerc Nova. U širok izbor proizvoda, mesnicu, gastroodjel i pekarnicu, povodom otvaranja vas čeka i poseban letak s ponudama. Tommy, znaš što voliš?
5: Već 140 godina otvaramo vrata uspjeha, a sada ključ predajemo vama. Posjetite Jolly Autoline na Škurinjama od 23. do 27. lipnja. Provjerite prigodne cijene najpopularnijih modela i upoznajte novi električni GLC. Mercedes-Benz. 140 godina inovacija.
6: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
7: Na primjer, 30% popusta na sve stolne lampe, 50% popusta na sve perlice za izradu nakita i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
8: Tvoje mjesto za voće je puno vitamina. Lubenica, 69 centi. Tommy, znaš što voliš? Tvoje mjesto za vrhunske okuse koje biraš za obitelj. Sir Dalmato Delicato, 11 eura 49. Šunka Fina Pik, 11 eura 79. Tommy, znaš što voliš?

0: Reportaž mreža. Oglasi.
1: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
2: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulaz na vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
3: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
4: Jesi dobro to ugasio?
5: Ma neće biti ništa.
3: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
6: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednome mjesto kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
7: Alu felge, doplata. Metalik boja, i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alu felge, metalik boju, 12,3 inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
8: Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
9: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
10: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
11: PBZ Info. Spremaš se otvoriti svoj prvi tekući račun? Ti znaš najbolje. Zato biraš tekući račun u eurima PBZ Mladi i najsuvremenije digitalno bankarstvo bez naknade. Samo za mlade od 18 do 25 godina. Koristi PBZ tekući račun u eurima za uplate poput džeparca i prihoda. Plaćaj bezkontaktno Visa Inspire karticom koja u tren oka postaje virtualna uz Apple Pay i Google Pay. Isprobaj PBZ digitalno bankarstvo pa podiži novac na bankomatu bez kartice te plaćaj brzo i lako svojim kontaktima u mobitelu. Požuri u najbližu PBZ poslovnicu, odmah ugovori i počni koristiti besplatni tekući račun i digitalno bankarstvo. Samo za mlade od 18 do 25 godina bez naknade. Privredna banka Zagreb.
0: HR mreža.

0: Točno je 17 sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Dobar vam dan. Korisnicima inkluzivnog dodatka koji moraju vratiti preplaćeni iznos dodatka, taj će dug biti otpisan i uplaćeni novac vraćen, najavio je ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić na sjednici Vladinog povjerenstva za osobe s invaliditetom. Navedenu novu uputu donio je zbog brojnih slučajeva korisnika kojima je država mjesecima isplaćivala veće iznose inkluzivnog dodatka zbog kašnjenja u donošenju novih rješenja, a zatim od njih tražila povrat novca.
2: Svim korisnicima koji trenutačno vraćaju preplaćena sredstva, otpisat će se postojeći dug, te će nadležni područni ured Hrvatskog zavoda za socijalni rad vratiti do sada uplaćeni novac. Cilj donošenja ove upute je svojevrsni novi početak ili ću narodnim rječnikom clean start u sustavu utvrđivanja prava iz promijenjenih okolnosti koje utječu na visinu inkluzivnog dodatka. Ovim se postiže prekid stvaranja novih slučajeva dugovanja, to je glavni cilj, a korisnicima kojima je zbog poboljšanja zdravstvenog stanja, kao što sam rekao, smanjen iznos inkluzivnog dodatka, osigurava se najviši stupanj sigurnosti, jer ne želimo da itko brine tokom ozdravljenja da li će biti u situaciji da vraća sredstva.
0: Nezadovoljna odlukom Vrhovnog suda vezano za kredite u švicarskim francima, udruga Franak najavljuje ustavnu tužbu. Smatraju da je sudska odluka prema kojoj potrošači koji su konvertirali kredite imaju pravo samo na zatezne kamate, suprotna nizu zakonskih odredbi i suprotna s Ustavu, te da je prema toj skupini potrošača diskriminacijska. Iz udruge Franak pozivaju građane koji su podnijeli tužbe da ne odustaju od svojih potraživanja. Koordinator udruge Goran Aleksić pak komentar ministra pravosuđa Damira Habijana.
3: To će se na Ustavnom sudu promijeniti. Ustavni sud će zasigurno tu odluku, prvu odluku koju bude donosio, donijeti u korist potrošača, zbog toga jer je odluka proširenog vijeća nezakonita, neustavna, protivna je konvenciji za ljudska prava, ona je arbitrarna i ona je diskriminacijska. Pozivam uglavnom sve potrošače koji imaju takve tužbe da ne odustaju i da idu po potrebi sve do Ustavnog suda i da se bore za svoja prava.
4: Što se tiče samih strana, kad bilo potrošača, bilo banaka, oni dalje imaju na raspolaganju uređena pravna sredstva, bilo dalje to Ustavni sud, nakon toga isto tako postoji mogućnost postupka pred Europskim sudom za ljudska prava.
0: Evo nas na Kvarneru. Policija sutra do 7 ujutro pojačano nadzire sudionike u prometu pod utjecajem alkohola i droga, a u pripremi akcije sudjelovali su i građani, od kojih je policija prikupljala prijedloge lokacija za nadzor u prometu. Upravljanje vozilom pod utjecajem alkohola i droga težak je prekršaj, a novčane kazne rastu ovisno o izmjerenoj količini alkohola u krvi i u rasponu su od 90 do 2650 eura, a za razinu alkohola iznad 1,5 promila, promila propisana je i kazna zatvora u trajanju do 60 dana. Vozače pozivaju da poštuju prometne propise i ne upravljaju vozilom pod utjecajem opijata. I za kraj, riječke ljetne noći svečano će biti otvorene večeras ispred zgrade HNK Ivana Plemenitog Zajca u 21 sat i 30 minuta. Otvorenje je zamišljeno kao slavlje kazališta i grada susret različitih umjetničkih izraza koji već više od 3 desetljeća oblikuju identitet riječkih ljetnih noći. Glumci hrvatske i talijanske drame izvešće ulomke prema tekstovima riječkih autora, dok glazbeni program donosi neka od najpoznatijih dijela operne i simfonijske literature. Intendantica HNK Zajca Dubravka Vrgoč poziva na
5: spektakularno otvorenje na kojem će nastupiti svi naši ansambli. Tu će biti čak i nekih najava, nekih predstava koje ćete moći vidjeti u sljedećoj sezoni, ulomaka iz tih predstava. Otvorenje će režirati Ivica Bunen, a nakon toga nastup Desic koji će tu biti jedna atmosferska muzika za cijeli grad. I evo, sve vas pozivamo i pozovite sve građane Rijeke da nam se pridruže 19. na velikom spektakularnom, naravno besplatnom otvorenju.
1: Vremenska prognoza.
0: U Malom Lošinju je trenutno 29 stupnjeva, u Rijeci 31, a Senjima visokih 35, dok Park Čabar ima svježih 26 stupnjeva, a više o vremenu sutra zna Danijela Vlašić.
6: pretežno vedro i sunčano, a poslije podne ponegdje mala do umjerena na oblaka. Puhaće slaba bura i istočni vjetar, a sredinom dana do umjeren sjeverozapadni, mjestimice jugozapadni vjetar. More malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 20 do 23, unutrašnjosti Istre od 15 do 19 celzijevih stupnjeva, a najviše dnevno od 30 do 33. U Gorskom kotaru Lici najniža jutarnja temperatura zraka od 14 do 16, a najviše dnevno 26 do 31 celzijev stupanj.
1: Slušali ste vijesti.

0: 17 sati i 15 minuta. Dobro nam došli ako ste nam se možda sada uključili upravo na vrijeme za jednu najavu. U subotu 21. lipnja obilježava se Međunarodni dan joge, a tradicionalno se već slavi diljem svijeta, pa tako i u Rijeci. Inače, riječ je o danu koji promiče zdrav način života, tjelesnu aktivnost, ravnotežu i brigu o mentalnom zdravlju. Tim povodom organizira se zajedničko vježbanje na otvorenom, otvoreno za sve građane, bez obzira na dob ili prethodno iskustvo. A o tome zašto je joga danas popularnija nego ikad i što očekuje posjetitelje ovogodišnjeg događanja, pričamo sa našom gošćom koja nas sve čeka na telefonskoj liniji. Maja Stošić je s nama. Majo, dobar dan, dobro nam došla.
1: Dobar dan, hvala i lijep pozdrav svim slušateljima Radio Rijeke.
0: Majo, ajmo za početak reći što zapravo obilježavamo Međunarodnim danom joge i kako je nastala ova inicijativa.
1: Pa inicijativa je nastala pred već jedno pa 14 godina. Opća skupština Ujedinjenih naroda predložila je i donijela odluku za proglašenje Međunarodnog dana joge uz potporu velikog broja zemalja i to nam upravo govori o tome kako je joga prepoznata i popularna diljem svijeta iz raznih razloga, zdravstvenih razloga, a ja bih rekla u tom smislu zdravstvenih razloga taj dio koji se odnosi na naše i tjelesno zdravlje, mentalno zdravlje, socijalno, ali i duhovno zdravlje. Joga je prepoznata kao jedna znanost ili način života koja djeluje holistički na sve aspekte čovjekovog života.
0: Evo, jedan dio smo već rekli u samoj najavi, ali idemo sada malo detaljnije kako će izgledati ovogodišnje obilježavanje u Rijeci i tko sve može sudjelovati. Zapravo možda bolje još spomenuti što je sve potrebno za sudjelovanje.
1: Pa obilježavamo, kao već unazad zadnjih par godina, u parku kod dvorane kulture joga u svakodnevnom životu na Pećinama. Imamo tamo lijepi park otvoreni prostor i ono što vam treba za vježbanje, da odmah budemo konkretni, je samo dobra volja. Protrke će tamo biti osigurane, osvježenje nakon vježbanja će biti osigurano, sve drugo, evo, dođite, povedite sa sobom koga god želite. Ova inicijativa ili ovaj program obilježavanja, htjela bih to spomenuti, organizira se i uz potporu Veleposlanstva Republike Indije i u okviru projekta Rijeka zdravi grad uz potporu grada Rijeke. Evo, upravo kroz taj projekt nam je došlo i puno vježbača i starijih i svih, ja bih rekao, svih životnih dobi. Naime, naša udruga već jedan dugi niz godina sudjeluje u projektima Rijeka zdravog grada, osiguravajući besplatne programe vježbanja i za starije, evo, i za studente. Pa evo, ovom prilikom bi pozvala sve zainteresirane građane, bez obzira da li vježbaju jogu, ne vježbaju, svi su dobrodošli da nas se priključe u nedjelju ujutro.
0: E sad, kad kažete svi, obično se smatra da joga zahtijeva veliku fleksibilnost, pa evo sad po ovom svemu što ste vi rekli, zapravo i nije prepreka da možda vam se pridruži netko tko do sada to nikad nije niti probao, pa prema tome sad možda razmišlja, joj, neću ja to moći, jel tako da to nije tako?
1: To uopće nije tako, o tome ja mislim se doći naše grupe, evo sad da imamo tu nekog od vježbača, to bi oni mogli direktno i potvrditi, ali da se uvjerite, dođite. Naime, ako govorimo o vježbanja joge, postoje različiti stupnjevi, ali onaj početak, ako govorimo o tom tjelesnom dijelu, stvarno je za sve. Znači, bez obzira na dob, spol, bez obzira na kondiciju, neke razne fizičke probleme, poteškoće, svi mogu nešto vježbati, svi mogu osjetiti dobrobiti joge i na neki način unijeti jednu dodatnu kvalitetu u svoj život.
0: Evo, zapravo onda idealna prilika za isprobati. Ono što ste evo upravo ispomenuli kroz razgovor, kako živimo i u stresnom vremenu, joga pomaže ne samo u očuvanju tog tjelesnog, fizičkog zdravlja, nego i mentalnog, isto tako.
1: Tako je. Upravo te vježbe su koncipirane tako da vježbamo polagano, svjesno, u skladu sa disanjem i na taj način te vježbe su psihosomatske. One kao što djeluju na naše mišiće, zglobove, razne organe, djeluju na naše živčane centre, na žlijezde i to je taj ugodan osjećaj koji imamo za vrijeme i nakon vježbanja, osjećaj opuštenosti, zadovoljstva, kao da nam poraste energija i životna snaga nakon vježbanja i raspoloženiji smo, bolji smo za sve. Upravo u tom smislu redovito vježbanje, evo, pomaže nam da nekako budemo funkcionalni u svemu što radimo, privatno, poslovno i da budemo nekako zadovoljni, zdravi i zadovoljni.
0: A kakav je trend evo posljednjih godina? Da li primjećujete možda veći interes za jogu nego ranije?
1: Pa već zadnjih nekoliko godina, ja bih rekla i desetak i više godina, taj interes je stvarno sve veći i veći. Mm. To je upravo zbog ono što ste i rekli, načina mm-hmm. života i multitaskinga, velikog stresa, neaktivnosti, prehrane, sve skupa to dovodi do nekog trenutka da čovjek poželi nekako preuzeti neku odgovornost za svoje zdravlje i pomoći si, ne samo sa lijekovima, nego i nekim drugim načinom. Ali ja bih rekla, to je jedna kultura ili higijena života da mi ne bi trebali tražiti neku pomoć samo kad nam se nešto desi, što tako većinom svi mi radimo, već redovito vježbanje upravo odgađa te nekakve tegobe, bolesti, probleme zdravstvene, razne probleme i unaprijeđuje i čuva naše zdravlje. Mi svi neminovno starimo. Ali zašto ne bi starili dobro, da nam je bez boli, bez velikih poteškoća koje možemo izbjeći. A redovitim vježbanjem, brigu o sebi, to svakako možemo.
0: Da, evo, nikad nije kasno, zapravo tako se obično kaže za početak brige o sebi i o svom zdravlju. Evo, sad ćemo još samo, Majo, za kraj spomenuti, odnosno podsjetiti naše slušatelje kada i gdje se održava obilježavanje Međunarodnog dana joge u Rijeci.
1: Dakle, ovu nedjelju u 8:30 sati ujutro kod dvorane kulture, u parku kod dvorane kulture Joga u svakodnevnom životu na Pećinama. Dođite, ubucite se lagano, udobno i sve drugo vas čeka tamo.
0: Odlično. Majo, puno hvala. Neka bude lijepo posjećeno i ono, nada se, evo, kako smo rekli, relaksirajuće, dobro za dušu i tijelo, za um i tijelo. Majo, puno hvala i lijepi pozdrav.
1: Hvala vama i vidimo se. Lijep pozdrav svima.

0: Opremite se za svjetsko prvenstvo uz Harvey Norman i top ponudu na 36 rata. Televizori velikih dimenzija za vrhunski doživljaj svake utakmice. Sada su na popustima do 41%.
1: Ej, stara.
2: Ja nisam stara, ja sam retro.
3: I staro i mlado na retro partiji, najluđem partiju stoljeća.
4: Od 25. do 27. lipnja budite retro, plešite u disko groznici, pjevajte na karaokama, obucite se u dress up corneru, igrajte retro tenis. Opatija će biti kulisa, a vi, izvođači, više od 40 lokacija, bendovi, DJ, oldtimeri, cuga, klopa, rockabili, vinili.
1: Ej, retro!

0: Dolaziš?
1: Normalno!
2: 25. festival teatra Omišalj Čavle predstavlja Kamo ide ovaj svijet, produkcija kazališta Moruzgva. U subotu 20. lipnja u 21 sat na trgu Prikaštaje u Omišlju. Dođite pogledati dvojicu odličnih glumaca i mnoge dvojbe koje nam svakodnevno priređuje umjetna inteligencija. Ulaz je slobodan. U slučaju kiše, društveni dom Omišalj.
3: Razmišljaš o dodatnoj zaradi? Kupi ili prodaj zlato u Aurodomusu i unaprijedi svoju financijsku situaciju. Posjeti Aurodomus na trgu Maršala Tita 6 u Matuljima ili ulici Maršala Tita 103 u Opatiji i donesi svoje zlato na besplatnu procjenu ili započni štenju u zlatu za sigurnu budućnost.
2: Iskoristite do 5000 eura popusta u Adria Renault na Škurinjama 051-226620. Adria Renault Rijeka, Škurinje.
4: Ljeto je pred vratima, a vi još uvijek razmišljate o neugodnom puhanju klime. Samsung Windfree hladi bez direktnog puhanja i pametno se prilagođava vašem prostoru. Za Rijeku, Kvarner i Istru obratite se Frigoboxu i dočekajte ljeto spremni uz Samsung Windfree.
5: Vikend donosi velike uštede u Plodinama. Sir Tilsit 100 grama, samo 69 centi. Gelatino mini korneti 8 komada za 3,99 €. Većina Plodina ove nedjelje radi. Plodine, uvijek od akcije.
6: Jedan od najboljih pjevača današnjice, Gregory Porter, stiže u Opatiju 6. kolovoza autentičnim glasom i melodijama koje brišu granice između jazza, soula, R&B-a i gospela. Očarat će publiku na ljetnoj pozornici. Ne propustite jedinstveni glazbeni spektakl. Ulaznice nabavite u sustavu Entrio.

0: Parni valjak, otkad ne viđam često. Parni valjak kraj mjeseca stiže u Kastav. Open air koncert održat će se u okruženju predivnog ambijenta Crekvine. Ulaznice su dostupne u prodaji, a mi imamo dvije ulaznice za vas. A, jel moguće? A, nisam ni broj rekla, ma svaka čast. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dakle, vi ste nas pratili i točno ste znali šta će biti. Čim sam rekla?
1: treba imati nos.
0: Bravo, svaka čast. Svaka čast. Dakle, evo, brža, niste mogla biti. Ime i prezime.
1: Antonija Strezić.
0: Antonija, samo još jednom prezime, molim vas.
1: Strezić.
0: Kako, još jednom, nekako jako vas slabo prezime, uspijevam čuti.
1: Strezić, tu kao Trogir.
0: A, Strezić.
1: Je.
0: Evo ga, moramo se iz trećeg puta, ako ne uhvatimo, ma to je to. Antonija, znate sve, ili?
1: Na ulazu karte, ili?
0: Je, karte vas čekaju na ulazu, koncert je u nedjelju 28. lipnja na Kastavskoj Crekvini u sklopu 35. Kastavskog kulturnog leta. Ma, dobro, to je to, znači, volite parni valjak.
1: Ma, predobro.
0: Ma, odlično, ma to volimo. Naravno. Četi, danas mi se čine da su karte otišle sve u prave ruke. Ništa, Antonija, uživajte. Ma, nema na čemu, hvala vama, uživajte, zabavite se, povedite nekoga sa sobom. Ono što ćemo, pozdrav Antoni, ono što ćemo mi vam također spomenuti, to je sve skupa u sklopu njihove turneje 50. Dakle, ta lijepa velika okrugla brojka zapravo obilježava pola stoljeća postojanja parnog valjka. A na Crekvinu stižu oni i na krilima aktualnog studijskog albuma Kažu pčele umiru. Slušali smo mi njih i u našem krokodilu, slušamo ih sada i u nastavku Ti i ja nekada.

0: Pevex Kukuljanovo slavi rođendan. Od srijede do nedjelje za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
1: Pontera nekretnine. Poznata priča dobiva novo ime. Molo Longo Grupa predstavlja Pontera nekretnine. Specijalizirani brend za nekretnine nastao iz iskustva, tržišnog znanja i povjerenja. Novo ime za sigurne odluke. Pontera nekretnine.
2: Top ponude na 36 rata u Harvey Normanu. Odaberi vrhunske madrace i krevete sa zalihe i uživaj u kvalitetnom snu uz uštede do čak 62%.
3: Vikend pametnih cijena u Eurospinu od 5. 19. lipnja. Izdvajamo mortadela s pistacijama 2,39 € i svinjski but kockice 2,49 €. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Manna, novi katalog proljeća ljeto, 50% popusta na dječju odjeću za dva ili više komada, te 20 i 30% popusta na kupaće kostime za dva ili tri artikla. Manna.hr.
6: Vrijeme je za mas prodaju. Velika ponuda obuće na popustima do 50% vas čeka u mas trgovinama i online na mas-shoes.com. Iskoristite odličnu priliku za shopping i uživajte u mas prodaji.
7: Kad je stvarno hitno
8: i kad je jako bitno, tu smo za vas.
9: Kad je vrijeme za posao
10: i kad je vrijeme za slavlje, mi smo glavni sastojak.
11: Jer važni događaji nisu isti bez nas.
12: A svakodnevni život je nezamisliv.
13: Vještine su svuda oko nas. Odaberite strukovno obrazovanje. Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.
14: Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
2: Top ponude na 36 rata u Harvey Normanu. Odaberi multifunkcijske garniture uz popuste do 56% i opremi svoj dom odmah. Dizajniraj svoju kuhinju po mjeri i uštedi do 62% na hrvatskoj i njemačkoj kvaliteti. Požuri u Harvey Norman.

0: 18 je sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Korisnicima inkluzivnog dodatka koji moraju vratiti preplaćeni iznos dodatka, taj će dug biti otpisan i uplaćeni novac vraćen, najavio ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić na sjednici vladinog povjerenstva za osobe s invaliditetom. Navedenu novu uputu donio je zbog brojnih slučajeva korisnika kojima je država mjesecima isplaćivala veće iznose inkluzivnog dodatka zbog kašnjenja u donošenju novih rješenja, a zatim od njih tražila povrat novca.
2: Svim korisnicima koji trenutačno vraćaju preplaćena sredstva, otpisat će se postojeći dug, te će nadležni područni ured Hrvatskog zavoda za socijalni rad vratiti do sada uplaćeni novac. Cilj donošenja ove upute je svojevrsni novi početak ili ću narodnim rječnikom clean start u sustavu utvrđivanja prava iz promijenjenih okolnosti koje utječu na visinu inkluzivnog dodatka. Ovim se postiže prekid stvaranja novih slučajeva dugovanja, to je glavni cilj, a korisnicima kojima je zbog poboljšanja zdravstvenog stanja, kao što sam rekao, smanjen iznos inkluzivnog dodatka, osigurava se najviši stupanj sigurnosti, jer ne želimo da itko brine tokom ozdravljenja da li će biti u situaciji da vraća sredstva.
0: Sabor je izglasovao Zakon o zaštiti osoba uključenih u javno djelovanje. Zakon je poduprlo 108 zastupnika, a 8 ih je bilo suzdržano. Njime se u nacionalno zakonodavstvo prenosi europska direktiva donesena sa ciljem zaštite novinara, zviždača, umjetnika, sindikata, nevladinih organizacija, znanstvenika i civilnog društva od neosnovanih tužbi ili zlonamjernih sudskih postupaka. Prava fizičkih i pravnih osoba uključenih u javno djelovanje protiv kojih su pokrenute takozvane slab tužbe štite se uspostavom postupovnih jamstava koja među ostalim uključuju osiguranje procijenjenih troškova postupka i njihovu naknadu te rano odbijanje očito neosnovanog tužbenog zahtjeva. Sa Kvarnera. Povodom skorog dana antifašističke borbe koji se obilježava u ponedjeljak, danas je u Muzeju suvremene i moderne umjetnosti u Rijeci održana svečana akademija. Prigodnim govorima na svečanosti su se obratili župan Ivica Lukanović, gradonačelnica Rijeke Iva Rinčić, te predsjednik udruge antifašističkih boraca i antifašista grada Rijeke Vojko Obersnel.
3: Kao što znamo, dan antifašističke borbe je državni praznik, ali njega treba slaviti ne samo da bi odali počast antifašistima koji su upravo 22. lipnja 1941. krenuli u borbu protiv sila nacizma i fašizma, nego i zato što fašizam nije mrtav. Dakle, vidimo i danas da postoje tendencije da se rezultat Drugog svjetskog rata prikazuje na drugačiji način. Vidimo i danas činjenicu da u Europi pa i u svijetu jača taj antiimigracijski pokret. Vidimo i danas da se pokušavaju suzbiti neka dostignuta ljudska prava u reproduktivnom zdravlju u odnosu prema drugima i drugačijima.
0: I za kraj, Akademsko astronomsko društvo Rijeka poziva na ovogodišnje izdanje Noći ulične astronomije koje će se održati večeras s početkom u 19 sati na gatu Karoline Riječke. Program počinje promatranjem sunca kroz teleskope, a nakon zalaska teleskopi će biti usmjereni prema najzanimljivijim objektima noćnog neba. Posjetitelji će imati priliku promatrati mjesec u fazi prve četvrti planete Veneru i Jupiter koji su se nedavno našli u zanimljivoj nebeskoj konjukciji kao i odabrane objekte dubokog svemira. Cilj je pokazati kako je unatoč sve izraženijem svjetlosnom onečišćenju moguće uživati u promatranju noćnog neba i samog grada. Ujedno žele skrenuti pozornost na važnost očuvanja prirodno tamnog noćnog neba koje zbog sve intenzivnije umjetne rasvjete postupno nestaje.
1: Vremenska prognoza.
0: A više o vremenu sutra Danijela Vlašić.
4: pretežno vedro i sunčano, a poslije podne ponegdje mala do umjerena na oblaka. Puhaće slaba bura i istočni vjetar, a sredinom dana do umjeren sjeverozapadni, mjestimice jugozapadni vjetar. More malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka Istre na Kvarneru bit će od 20 do 23, unutrašnjosti Istre od 15 do 19 celzijevih stupnjeva, a najviše dnevno od 30 do 33. U Gorskom kotaru Lici najniža jutarnja temperatura zraka od 14 do 16, a najviše dnevno 26 do 31 celzijev stupanj.
1: Slušali ste vijesti.

0: Provedite ovo ljeto u Bakru uz Margaretino leto.
1: U nedjelju 21. lipnja pridružite se povijesnom vremeplovu od 19 sati uz vođene ture, izložbe, radionice i degustacije u staroj gradskoj jezgri, a navečer je besplatni koncert Marka Tolje ispred kaštela.
0: Margaretino leto.
2: Pevex Kukuljanovo slavi rođendan. Od srijede do nedjelje za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
3: Ideš u strukovnu školu i iskreno, to danas znači puno više nego prije. Programiraj, kreiraj, popravi, dizajniraj, a nakon škole, posao, fakultet, ti biraš. Što kažu roditelji? Pravi izbor za naše dijete. Novo strukovno obrazovanje daje više mogućnosti od posla do fakulteta. Odaberite strukovno obrazovanje. Spot sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
4: Vikend pametnih cijena u Eurospinu od 5. 19. lipnja. Izdvajamo mortadela s pistacijama 2,39 € i svinski but kockice 2,49 €. Više na Eurospin.hr.
5: Pametna kupnja Eurospin.
6: Manna, novi katalog proljeća ljeto, 50% popusta na dječju odjeću za dva ili više komada, te 20 i 30% popusta na kupaće kostime za dva ili tri artikla. Manna.hr.
7: Vrijeme je za mas prodaju. Velika ponuda obuće na popustima do 50% vas čeka u mas trgovinama i online na mas-shoes.com. Iskoristite odličnu priliku za shopping i uživajte u mas prodaji.

0: Radio Alternate. Nakon pregleda velikog poratka emo indie bendova 90-ih prošlog petka, gdje smo govorili o novim albumima New Pornographers, Death Cup for Cutie i Modest Mouse, večeras kao najavu skorašnjeg koncerta u Šiški u Ljubljani predstavljamo nekoga koga smo čak predstavili u drugoj emisiji Alternatora, dakle na samom početku njezine, a možemo reći i naše karijere. Govorimo o Aldous Harding sa svojim odličnim petim albumom Train on the Island, a glazbenu podršku u emisiji dati će joj i novi album kanadskih La Securité. Te američki autor John Spencer sa svojim četvrtim solo albumom nakon ere sa Blues Explosionima. Imamo i brojne nove singlove, najavit ćemo i neke bitne koncerte u regiji. Sve ono što radi inače preskače mi puštamo, u režiji da sve prođe ok i da sve štima, je Deni Gulija, ja sam Mladen Stipanović i vodim vas kroz ovaj novi 358. Alternator. Za početak naše zagrijavanje počet ćemo lagano, pa brzo i plesno, a na kraju ćemo post-rockat u jednom lijepom nizu i finiširat eksperimentalno. Ostanite s nama, isplati se za početak Mike Patton sa Wet Brothersima, novi Jack White, ali i Widow Speak.
1: You're listening to Radio Alternator.

Evo ga, osim što brojimo zadnje dane do jubilarnog 18. In Music i njegovih 20 godina respektabilnog postojanja, Jack White, koji se penje na jadransku pozornicu prvog dana festivala, ima novi singl imena Dollar Bill. Neki će se sjetiti velikog hita Screaming Trees na albumu Sweet Oblivion 1992. koji se isto tako zvao. A slušali smo i MTTPTTN, značajna kombinacija na papiru, ali sve dok nismo čuli prva dva singla koja su nas uvjerili da to ipak klapa. To je jedna od brojnih inkarnacija Mike Patton iz Fate No More, dogodilo se u suradnji sa bendom Avid Brothers. Sjećate se odličan albuma Mondo Cane, frontmana bendova Fate No More, Mr. Bungle, Peeping Tom, Fantomas i ostalih njegovih projekata. Dio obradio tajanske pop klasike iz 50-ih i 60-ih, a kako je došao na tu ideju? Pa eto, čovjek je neko vrijeme živio u Bolonji, tamo imao curu, slušao njihov radio i došao na ideju da sve te klasike obradi s orkestrom od 40 ljudi i 15 pratećih vokala, a poslije su išli na turneju po cijelom svijetu. I video speak smo predstavljali davno u 81. alternatoru s albumom Plum, nakon pune 4 godine ovih nazad sa novim odličnim albumom Roses. A vi pamtite njihov odličan nastup u Bistrici, u klubu koji slavi još 60 godina nedavno, a slavi i ove godine cijelu. MKNŽ, 21. travnja 2024. sa Australkom

Songs of Personal Loss and Protest ili pjesme osobnog gubitka i protesta, kaže John Spencer ovaj put na svom četvrtom solo albumu bez Blues Explosiona sa odličnom ritam sekcijom Bobby Lizak. John Spencer kanalizira tugu, frustraciju i gnjev kroz još jedan nalet katarzičnog rock'n'rolla. Najnoviji album njujorške rock legende John Spencera počne prilično tiho, kao da priprema bajkovitu priču za laku noć. Ali ne prođe dugo prije nego što stvari postanu glasne i bučne, a Spencer krene raditi ono što najbolje zna, eksplodirati u jedan kaos. Kao što biste mogli očekivati od albuma pod nazivom Pjesma osobnog gubitka i protesta, Spencer ovdje ima više agende. U vremenu sam duhovnog obračuna, kaže. Posljednjih nekoliko godina bilo je puno emocionalnih sukoba i osobnih gubitaka, protok vremena uzima svoj danak, gubitak prijatelja, gubitak obitelji, a sve to u svijetu koji je ogrnut na glavačke, gdje se čini kao da gubimo osnovne slobode. Dolazi do poznatog i logičnog zaključka, odgovor je uvijek rock and roll. Spencer rock and roll naziva pravim američkim darom svijetu. Blues je moja biblija, rock and roll je naš borbeni poklič. Uz podršku ritam sekcije Bobby Lees, basista Kendala Winda.

i bubnjara Meke Baumena. John pomiče gramofone sa stelaža u ovih novih 12 pjesama. Ima toliko osobnosti u glasu da bi Spencer vjerojatno mogao izazvati pobunu i da snimi samo spoken word album. U međuvremenu režija je doživjela zamjenu, umjesto Denija ušao je još važniji igrač sa klupe, to je Damir Milčić. Pa idemo mi dalje u drugi blok današnjih albuma. Aldous Harding, One Stop, La Securité, Deny i John Spencer, Knock Em Out.

Knock 'em out baby, John Spencer ponovno blindira na ovom novom albumu, četvrtom po redu, autorskom Songs of Personal Loss and Protest. A slušali smo i La Securité Deny, je bila pjesma s albuma Bingo, izvrstan drugi album ovog montrealskog benda, samouvjereno nosi baklju gradske, još uvijek uspješne underground scene, a ujedno garantira i pravu zabavu. Znači, novi album La Securité dolazi u vrijeme kada nostalgija za 2000-ima kulminira, a montrealski band su izravni potomci plodne indie scene tog grada. Kada su Unicorns, Think About Life i Dutchy Seas bili pod reflektorima, ovaj band je ovdje za zabavu, a album Bingo vas udara jednim punky new wave plesnim hitom, jednim za drugim prepunim groove bass linija, neobičnih klavijatura, škripavih gitara i vokala koje odišu sa stavom. Možete tu čuti i B-52, i Pylon, i Gang of Four, Delta 5, Bash Tetras i druge, ali Securité su sve prilagodili sebi što se tiče vokala. La Securité sada pjevaju na engleskom veći dio albuma, taj mix sa kanadskim i francuskim je još uvijek cool jer bez napora prelaze s jednog jezika na drugi. Ne boje se dotaknuti ozbiljnih tema, ali miješaju o politiku i društvene komentare s pjesmom o čitosima i čipsu, doneseći jedinstveni stav i ironičan senzibilitet u sve to. Uglavnom, Bingo je prava ljetna plesna zabava. Pa ko voli, neka se zaleti u neki dobar shop, proba pronaći taj novi njihov album. Mala pauza od današnjih predstavljanja, idemo čuti neka nova izdanja od Australije do Amerike, pa onda slijede Hugo Ray's Fatalist, Born to Fly, Kristin Hirsch novi single Dark Eyed Junko i The Bug Club Prettiest Magazine.

Šovjek ste na Radio Rijeci 104.7, 358. alternator. Ovako na prvu rekli bi da je ovo bio neki demo snimak od ovog našeg koji gostuje na In Musicu, dakle Jack White-u, ali ne, to su bili The Bug Club, velški duo porijeklom iz Caldicota, iz Velsa, objavio Every Single Muscle, svoj treći album sa manje od 2 godine za izdavačku kuću Sub Pop. Prošlo je punih 11 mjeseci od njihovog prethodnog izdanja Very Human Features. Album velškog benda Bug Club pod nazvom Every Single Muscle sadrži 18 kratkih, energičnih i zaraznih garage punk pjesama. Produkciju i mix potpisuje Tom Reeza, koji je radio u studiju Red Trap u Cardiffu, dok je mastering radio Mike Young. Album Every Single Muscle je njihovo do sada najpunk izdanje, prepuno riffova i upečatljivih lirskih fraza koji podsjeća na kratke, oštre udare njihovih prvih singlova, ali i na težinu novijih izdanja. A zanimljiv četvrtak bio jučer u Zagrebu za one koji vole malo obskurnije bendove, a znate da Alternator to sa bezuvjetnom ljubavi podržava. Zanimljiv bend sa Novog Zelanda sa agilne legendarne etikete Flying Nun bio je u Močvari od 19 sati, oni su Ringlets i ako se sjećate predstavili smo ih u 317. emisiji. Jedan neobičan post-punk sa gitarama karakteristični za Kiwi scenu. Malo smo popričali, a nije im bilo i teško prije zadnje pjesme sa stage-a pozdraviti Alternator i ljubav prema novozelandskoj sceni, a velika šteta što mi nismo bili spremni to i zabilježiti. No šta je, tu je ostala nam je najava koju ćemo čuti u jednoj od sljedećih izdanja, a što se tiče post-punka britanskog benda High Vis, oni su u Vintage Industrial Baru isti dan samo u 21, ugodno popunili klub sa mladim, novim, modernim tattoo punkerima. Bend im gotovo sve žanove britanske scene ima u zadnjih 10 godina, ali to bez problema isporučuju kao jedan njihov prilično uvježban, energičan i prepoznatljiv sound. A mi se vraćamo, dakle idemo prema novom trećem bloku večeras, 358. alternatora koji vas vodi kroz nove albume uzduž i poprijeko, a to su Aldous Harding, Venus in the Zinia, featuring Hope Klein s albuma Train on the Island, La Securité de Tour s albuma Bingo i John Spencer, Orange Slice Blues s albuma Songs of Personal Loss and Protest.

bio je to blues kako ga vidi John Spencer već nekoliko desetljeća. Orange Slice Blues albuma Songs of Personal Loss and Protest iz ove godine, jako dobar, jako dobar novi album John Spencera. Ostalo mi je nešto da kažem i Aldous Harding. Aldous Harding izdala je svoj peti album Train on the Island, koji je izašao 8. svibnja, s Flying Nun Records, prešao je na 4AD, a s njom surađuje John Parrish, odličan producent i glazbenik, radio s PJ Harvey, Ilsima, John Sandom, Sparkle Horseom. Osim Venus in Dizinia, dueta s velškim kantautorom Hawklandom, koji tu svira bas i gitaru, na albumu je 10 podjednako dobrih pjesama, od koje bi svaka pojedinačna mogla biti single. Train on the Island komproduciran je s njezinim dugogodišnjim suradnikom, dakle rekli smo John Parrishom. Vjerojatno je njezin najzreliji. Pjevačica je započela svoju evropsku i sjevernoameričku turneju u znak podrške novom projektu, a svira naravno i tu blizu u Ljubljani u Kino Šiški 26.6. dakle sljedeći tjedan, sa svojom kolegicom sa Kiwi Otoka, također odličnom autoricom Verom Ellen. Karakteristično za nju su te neke njezine scary grimase dok pjeva live, pa se nemojte prepast ako idete na koncert, a u pjesmom uvijek iznenadi nekim iznenadnim riskom ili minimalističkim zvukom, ali dobro zna što radi, od nje možemo samo još više očekivati, sve bolja i bolja je Aldous. Recimo, Mojo kaže, Harding ostaje provokatorica među kantautorima, prirodno disciplinirana, ali sposobna pogoditi emocionalne žice za koje možda niste ni znali da ih imate. I bila je album mjeseca. Ankat je dao ocjenu 8 od 10, kaže, glas Aldous Harding sadrži mnoštvo različitih nijansi i nikad ne možete predvidjeti koji ćete lik dobiti iz nje. Nezaobilazno slušanje, kaže Ankat. A Rijeka je domaćin drugog izdanja festivala Japan u Rijeci, koji će se održati od 14. do 21.9. na više gradskih lokacija, kao i u prvom izdanju 2024. bogat program uključuje i glazbeni dio. Publika će moći uživati u premijernim nastupima iznimnih umjetnika i umjetnica, a prva gošća koja ujedno i službeno otvara festival je Hoshiko Yamane Tukiko. Ovako na prvu ne bi ništa pomislili, ali ona je članica kultnog benda Tangerine Dream. Njezin nastup je na rasporedu 14.9. od 21 sat u MMS-u Rijeka. A mi idemo u zadnji blok večeras. Aldous Harding Coates s albuma Train on the Island, La Securité Bingo i John Spencer No More.

0: These things, all of this stuff, meaningless now.
1: What was it all for?
0: What was it all for? And what are we left?
2: No more, kaže John Spencer, a Dalmatinci bi rekli nema mora za tebe. Ovo je bio album Songs of Personal Loss and Protest iz ove godine, čekirajte ga malo, stvarno je dobar. A mi se vraćamo malo novim singlovima, tu su nam Interpol koji ima novi dupli singl koji im najavlja novi osmi album This Mirror Waits a Tone koji će izaći do kraja godine. Prošli put smo slušali See Out Loud, a sada i naslovni singl ćemo slušati. Imali ste priliku gledati nedavnu dokumentarcu prikazanu na HRT 3 Meet Me in the Bathroom, odličnim presjekom scene 2000-ih sa ostalim bendovima iz tog razdoblja poput Strokes, Yeah Yeah Yes, LCD Sound System i ostalima. Dakle, idemo slušati Interpol This Mirror Waits a Tone sa istovremenog duplog singla i zatim novi band Agatha is Dead sa pjesmom Kind Regards i još jednom False Adversity Next Big Thing.

Još uvijek se 358 alternatoru, sad se vidi kakvu su revoluciju napravili Wet Leg sa prva dva albuma. Ovo je False Advertising, manchesterski band koji isto dugo čeka na album prvijenac, izgleda da ga je dočekao jer Sorry Window je vani od 1. svibnja, melodični alt rock, post-punk, synth-pop, ali i pop možete čuti na ovom albumu imena Next Big Thing. I ne bi se iznenadio da su sljedeća velika stvar u britanskoj, ali i svjetskoj glazbi. A slušali smo i Agatha Is Dead, njemački band osnovan u lockdownu 2021. u Berlinu, post-punk eksperiment dugogodišnji prijatelji iz benda Lili Noa, koji su prvu glazbu stvarali još u osnovnoj školi, sa ljubavlju prema The Cure, Joy Division i Fontaine's DC. Duo je prerastao u četvoročlani band, pa tako očekujemo njihov debi album 11. rujna ove godine. Album se zove Beton ili ti Konkrit. A vidimo dalje, osim novog Suede singla na expanded verziji albuma Antidepressants, koji je izašao prošli tjedan, i sa novim singlom Emotionally Unavailable, tu su nam i Sharp Class i Hunted Youth.

Rekao sam vam ja da ćemo mi doći pomalo do post-roka i to dobrog. Bio je Haunted Youth, nakon jako dobrog debut albuma Dawn of the Freak iz 2022. Ovo je belgijski band iz grada Hasselta. Ima drugi album po redu, Boys Cry 2, sa kojim smo slušali Death Wish. Slušali smo Sharp Class, Fate in the Breaks, prvi je single sa trećeg albuma benda Sharp Class. Band čine Oliver Orton na gitari i glavnom vokalu, Billy Woodfield na basu i Declan Mills na bubnjevima. Zadnji studijski album bio je Welcome to the Matinee Show of the End of the World 2024. A mi smo pomalo dogurali do kraja 358. alternatora. Ugodan vikend, želim vam puno dobra glazbe do sljedećeg tjedna. Jer nam kreće 18. In Music, zatim odlični koncerti u Kino Šiški, rekli smo Aldous Harding, Vera Ellen i Mark DeMarco, te na kraju David Byrne u Areni u Puli. Gdje god se okrenete, ide dobra glazba, pa čak i sutra u MKNŽ u Ilirskoj Bistrici sviraju Doom Gong. To sljedeći jedan puno pozdrava od mene i od režije. Za kraj sam ostavio Future Island, glimpse albuma From a Hole in the Floor to Fountain of Youth, neka njihova kompilacija nova, zatim Soft Kill, The Figureheads albuma Feel of the Knife i Dead Can Dance, Mon Amour Sauvage, novi single.

0: Alternator.
1: Iskoristite do 5000 eura popusta u Adria Renault u na Škurinjama 051226620. Adria Renault Rijeka, Škurinje. 25. festival teatra Omišalj Čavle predstavlja Kamo ide ovaj svijet, produkcija kazališta Moruzgva. U subotu 20. lipnja u 21 sat na trgu Prikaštaje u Omišlju. Dođite pogledati dvojicu odličnih glumaca i mnoge dvojbe koje nam svakodnevno priređuje umjetna inteligencija. Ulaz je slobodan. U slučaju kiše, društveni dom Omišalj.
2: Vrijeme je za mas prodaju. Velika ponuda obuće na popustima do 50% vas čeka u mas trgovinama i online na mas-shoes.com. Iskoristite odličnu priliku za shopping i uživajte u mas prodaji.
3: Kad je stvarno hitno
4: i kad je jako bitno, tu smo za vas.
5: Kad je vrijeme za posao
6: i kad je vrijeme za slavlje, mi smo glavni sastojak.
7: Jer važni događaji nisu isti bez nas.
8: A svakodnevni život je nezamisliv.
9: Vještine su svuda oko nas. Odaberite strukovno obrazovanje. Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.
10: Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
11: Top 20 Radio Rijeke.
12: Dobro vam večer i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Top 20 Radio Rijeke. Petak je, a to znači samo jedno. Vrijeme je za pregled najvećih hitova tjedna. Pred nama je sat vremena odlične glazbe i najaktualnijih pjesama koje su obilježile protekle dane. Krenemo od 20. mjesta gdje nas čeka jedan stari hit koji se ponovo vratio na top ljestvice. Jennifer Lopez i Pitbull, On the Floor.
13: 20.

0: 20 charts. Top 20.
1: Idemo dalje, na 19. mjestu čeka nas novitet. Temper City donosi nam moderan zvuk i snažnu poruku. Self-aware.
0: Nineteen.

0: Top 20 from Radio Rijeka.
1: Nakon Self-Aware i Temper City-a prelazimo na našeg kralja popa. Michael Jackson još je jedan put pokazao zašto je ostavio neizbrisivi trag u povijesti glazbe. Ovo je Chicago. 18.

0: 20 from Radio Rijeka. Top 20 from Radio Rijeka.
1: Idemo dalje. Na 17. mjestu Taylor Swift donosi pjesmu inspiriranu književnim motivima i snažnim emocijama. Pred nama je The Fate of Ophelia.
0: 17.

0: Top 20.
1: Top 20. Radio Rijeke. I dalje ste uz Top 20 Radio Rijeke, idemo mi na 16. mjesto. Malcolm Todd sve je poznatije ime među mladim izvođačima. Njegove pjesme karakteriziraju zarazne melodije i moderan pristup pop glazbi. Poslušajmo Earrings.
0: 16.

0: Radio Rijeka. Top 20.
1: Bila je to pjesma Earrings, a sada slijedi hit koji se već mjesecima vrti po našoj ljestvici. Odličnu produkciju i puno pozitivne energije donose nam Huntrix, AJ, Audrey Nuna i Ray Amy. Ovo je Golden.

0: 20.
1: Top 20. Radio Rijeke. Pjesma Ordinary Alexa Warrena objavljena je početkom 2025. godine. Postala je viralni hit zahvaljujući iskrenoj emociji i snažnoj ljubavnoj priči. Ordinary je ostvarila preko 2 milijarde streamova globalno i donijela mu nominaciju za Grammy-a 2026. godine. 14.

0: Top 20 from Radio Rijeka.
1: Idemo dalje. Nakon Alexa stiže nam Olivia Rodrigo. Snažna interpretacija, prepoznatljiv stil, razlog su zašto je ona jedna od najpopularnijih izvođačica svoje generacije. 13. mjesto, Drop Dead. 13.

0: Top 20.
1: Top 20. Radio Rijeke.
2: Idemo dalje na 12. mjestu, Olivia Dean. Britanska pjevačica Olivia Dean svojim toplim glasom i iskrenim tekstovima privlači sve više slušatelja. Pred nama je nježna i emotivna pjesma Man I Need.

Dean, a sada nam slijedi Dominic Fike, poznat po kombiniranju različitih glazbenih stilova, od popa do alternativnog roka. Njegov opušteni zvuk osvojio je publiku diljem svijeta, a sada poslušajmo Baby Doll.

0: My top 20 Radio Rijeka.
1: A sada jedan klasik kralja popa. Bidet spojio je pop i rock na način kakav do tada nije bio viđen, te postao jedna od najuspješnijih pjesama 80-ih godina. 10. mjesto, Michael Jackson.
0: Ten.

0: 20.
1: Top 20. Radio Rijeke.
2: Bio je to Michael Jackson, a sada ponovo Olivia Rodrigo. Olivia Rodrigo posljednjih je godina postala jedna od najvažnijih imena mlade pop generacije. Njezine pjesme uvijek donose snažne emocije i iskrene priče. Poslušajmo The Cure.
0: 9.

0: That's my top 20 Radio Rijeka.
1: Idemo dalje, vraćamo se jednom od najvećih plesnih hitova prošlog desetljeća. Justin Bieber i Nicki Minaj pobrinuli su se za pjesmu koja i danas puni plesne podije. Ovo je Beauty and a Beat.

0: What's my top 20 Radio Rijeka?
1: Polako se približavamo našem top 3, a do tada poslušamo Tame Impalu i Jenny Dracula. Šesto mjesto.

0: Top 20.
1: Go ahead. Make my day.
0: Top 20 chart.
2: Na petome mjestu K-pop senzacija BTS ponovo je sa nama, ali u nešto senzualnijem izdanju. Iako su bili na pauzi zbog vojnog roka, njihovi novi materijali odmah su zavladali svjetskim, pa tako i našim radijima.
0: 5.

0: Top 20 charts.
1: Jedno od najpoznatijih pjesama svih vremena i hit koji ni nakon više od 40 godina nije izgubio svoju čar. Michael Jackson ovom je pjesmom obilježio povijest pop glazbe, a prepoznatljivi ritam i danas svi znaju. Ovo je Billie Jean.

0: Top 20.
1: Top 20. Radio Rijeke. Bio je to Billie Jean i Michael Jackson, a mi smo ušli u naših top 3. Broncu ovoga tjedna, čini mi se ponovo, odnosi Drake i National Treasure.
0: 3.

0: bring the action.
1: Top 20. Radio Rijeka. Bio je to Drake, a sada drugo mjesto ovoga tjedna odnosi Ariana Grande. Ariana Grande poznata je po moćnom glasu i pjesmama koje donose iskrene emocije. U ovoj pjesmi progovara o ljubavi, pogreškama i osjećajima koji ostaju dugo nakon prekida. Pred nama je Hate That I Made You Love Me.

tako pomalo došli smo mi do još jednog kraja emisije Top 20 Radio Rijeke. Na prvom mjestu ovo tjedne liste nalazi nam se ujedino i ovo tjedni novi ulazak na listu. I knew it, I knew you, Taylor Swift.

0: 95,1 102,7 104,7
1: Nije radio sve što svira.
0: Radio Rijeka.

55,1 102,7 104,7

0: radiorijeka.hrt.hr.
1: Kronika dana.
2: Urednik je Andrej Štrkalj.
3: Dobro večer, evo što izdvajamo.
2: Vlada mijenja pravila za izbor čelnih ljudi u državnim poduzećima.
3: Ante Žigman novi je guverner Hrvatske narodne banke.
2: Udruga Franak nakon odluke Vrhovnog suda najavljuje ustavnu tužbu.
3: Izrael i Hezbollah dogovorili prekid vatre.
2: Sutra će biti pretežno sunčano i vruće.
3: Ministarstvo financija predstavilo je reformu korporativnog upravljanja u državnim poduzećima. Imenovanje članova uprava i nadzornih odbora od početka iduće godine trebalo bi biti transparentnije uz manji utjecaj politike. Da je reforma jedan od ključnih uvjeta za ulazak Hrvatske u OECD, Organizaciju za ekonomsku suradnju i razvoj. Više Ivica Krišto.
4: 39 poduzeća sa statusom posebnog interesa za državu i 9 ostalih u većinskom državnom vlasništvu dobivaju novu zakonsku regulativu i uredbe kojima će se određivati način upravljanja, izbor vodstva, poslovne obveze i sustav nagrađivanja. Dva zakona o tome već su donesena, neke su uredbe prošle javno savjetovanje, a o nekima još traži stručna mišljenja. Ministar financija Tomislav Ćorić.
5: Vlada Republike Hrvatske, a ne ministarstva koja su se bavila ovim društvima, će biti centralna točka u kontekstu vlasničkih prava, profesionalizacija, nadzor i upravljačkih tijela u ovim društvima, transparentno, redovito i standardizirano izvještavanje o poslovanju, uvođenje mjerljivih ciljeva za uprave društava.
4: Trećinu članova nadzornih odbora činit će neovisni članovi, a o izboru uprava govori savjetnik ministra Matej Bule.
6: Prvi korak je naravno postupak raspisivanja javnog natječaja i njegova provedba od strane nadzornog odbora. Nakon toga dostavlja se vladi prijedlog odluke o imenovanju člana uprave. Vlada se na taj prijedlog očituje, međutim nadzorni odbor donosi konačnu odluku i pokušali bi pratiti dobru praksu gdje imamo jednog predstavnika radnika, dva kvalitetna neovisna člana i dva člana koja su predstavnika vlasnika. Da govorimo o nadzornom odboru, a uprava naravno pogotovo za veća poduzeća zahtjeva da ima veći broj članova.
4: Kada će novi sustav izbora zaživjeti, odgovara Tomislav Ćorić.
5: Sljedećih 6-7 mjeseci mi možemo očekivati prve uprave prema ovom modelu. Početak 2027. godine.
4: Na pitanje može li se očekivati povećanje iznosa osobnog odbitka u naplati poreza na dohodak, ministar financija odgovorio je.
5: O tome ćemo razgovarati na jesen, kada budemo svjesni rezultata prva tri kvartala ekonomskog rasta, inflacije i svih ostalih parametara koji su potrebni za kreiranje proračuna za 2027. godinu.
4: U vezi s inicijativom stranaka Možemo i SDP-a da se zastupnika socijaldemokrata Borisa Lalovca imenuje viceguvernerom HNB-a, Ćorić je rekao kako Lalovca smatra najprikladnijim prijedlogom oporbe.
2: Nova pravila za izbor čelnih ljudi u državnim poduzećima komentirao je premijer Andrej Plenković.
7: Cilj je naravno kvalitetnije upravljanje, bolje kontrole, snažni mehanizmi uloge vlasnika, jasna odgovornost uprave, posebno povjerenstvo koje će birati članove nadzornog odbora uprava. Želimo naravno prije svega kvalitetu i mehanizme da država kao vlasnik može postavljati jasne ciljeve svim tim kompanijama, tako da mislim da je ovo korak u pravom smjeru.
3: Ante Žigman novi je guverner Hrvatske narodne banke. Odlučili su tako saborski zastupnici sa 78 glasova za i 36 protiv. Prije imenovanja na novu dužnost Sabor ga je jednoglasno razriješio funkcije predsjednika Upravnog vijeća HANFA-e. Igor Okičić.
8: Antu Žigmana predložio je klub HDZ-a i bio je jedini kandidat za nasljednika Borisa Vujčića, koji je 1. lipnja preuzeo dužnost potpredsjednika Europske središnje banke. Nikola Grmoja iz Mosta podsjeća da je SDP doveo Vujčića na čelo HNB-a, a HDZ ga je, kako kaže, godinama održavao.
9: Danas je nagrađen pozicijom u Europskoj centralnoj banci. Danas ponovno gledamo kako na ključne pozicije postavljate ljude iz istog kruga, dok se interesi banaka štite, a ne interesi naroda.
8: Zastupnica Glasa Anka Mrak-Taritaš pita se dolazi li na čelo HNB-a čovjek koji je zaista neovisan, podsjetivši na afere koje se vezuju uz njega.
10: Savjetnik guvernera Hrvatske narodne banke, kada je bio doktor Žigman, tada je trgao državnim obveznicama neposredno prije nego što ih je Hrvatska narodna banka kupovala, pa ja vas pitam da li je imao povlaštene informacije.
11: Doktor Žigman je vrhunski stručnjak, prošao na odboru sa suzdržanom oporom,
1: borbom, ima 30-godišnje iskustvo u institucijama, odlično vodio HANFA-u, ugled u Briselu.
8: U Žigmanovu obranu stao je HDZ-ov zastupnik Marko Pavić, dok bivši ministar financija SDP-ov Boris Lalovac upozorava da se radi o jednoj od najvažnijih funkcija u državi.
11: Ogromni rizici se trenutno nalaze u bankarskom sektoru. Nažalost, HNB o tome šuti i to se može dogoditi da za godinu dana se prevali na leđa hrvatskih građana.
8: Ekonomski analitičar Damir Novotni u našoj je emisiji Dnevni ritam istaknuo da HNB u posljednjih nekoliko mjeseci radi na tome.
12: Ograničavanja mogućnosti zaduživanja građana u cilju smanjivanja rizika nastajanja loših kredita kod banaka. Naravno, usklađivati monetarnu politiku sa politikom Europske središnje banke, ali odgovornost emisije novca, odgovornost nadzora nad količinom novca više nije odgovornost Narodne banke.
8: Žigman je prije naveo da će mu prioriteti biti zaštita standarda građana i očuvanje stabilnosti cijena. Kakvi ćemo biti rezultati vidjet ćemo u idućih 6 godina, koliko mu traje mandat.
3: Nezadovoljna odlukom Vrhovnog suda vezanom za kredite u švicarskim francima, udruga Franak najavljuje ustavnu tužbu. Smatraju da sudska odluka prema kojoj potrošači koji su konvertirali kredite imaju pravo samo na zatezne kamate mora pasti na Ustavnom sudu jer je suprotna pravu Europske unije. Ivanka Jelinčić-Jurin.
13: 9 sudaca Vrhovnog suda, od njih 13 odlučilo je da potrošači koji su konvertirali svoje kredite u švicarskim francima u one u eurima imaju pravo na povrat zateznih kamata na preplaćene anuitete do dana konverzije.
14: Dakle, nemaju pravo na preplaćene iznose koji su i dalje na računima banaka. Takva odluka je protivna Zakonu o obveznim odnosima, pravu Europske unije, Ustavu Republike Hrvatske, Konvenciji za ljudska prava,
13: kaže koordinator udruge Franak Goran Aleksić. 4 Vrhovnog suda nisu glasovali za spomenutu odluku. U svojim izdvojenim mišljenjima, među ostalim, ističu da konverzijom nisu otklonjene posljedice korištenja ništetnih odredaba. Što se tiče zakona o konverziji iz 2015.
14: Kažu, zakon nije imao za svrhu ukloniti posljedice korištenja ništetnog CHF-a, jer ta ništetnost u vrijeme konverzije nije bila niti utvrđena. Zatim kažu, preplaćeni iznosi uzeti su u obzir samo pod uvjetom da se smatra da je od početka ugovoren eurokredit, a eurokredit od početka nije ugovoren. Zakonom se rješavala dužnička kriza, ali se nije rješavalo pitanje restitucije na temelju ništetnih odredaba.
13: Također ističe se neravnopravan položaj potrošača koji su prihvatili konverziju u odnosu prema onima koji to nisu učinili i imaju pravo na punu odštetu. Jedna od 60.000 korisnika koji su konvertirali svoj kredit, te jedna od njih 30.000 koji su podignuli tužbe Vrhovnome sudu.
15: Danas te opljačka banka i pravosuđe u vlastitoj državi koje bi te trebalo štititi, štiti banku.
13: Iz udruge Franak poručuju da slijedi podnošenje pojedinačnih ustavnih tužbi kako bi se svaka pojedinačna odluka Vrhovnog suda ukinula i kako bi se u konačnici ostvarila puna odšteta.
3: Odluku Vrhovnog suda komentirao je ministar pravosuđa Damir Habijan. Podsjetio je da je ta odluka odgovara jednom od 3 upravnih shvaćanja iz 2022. s opće sjednice građanskog odjela. Poručio je da obje strane imaju na raspolaganju daljna pravna sredstva, bio to Ustavni sud ili nakon toga Europski sud za ljudska prava.
16: S pozicije izvršne vlasti, vi dobro znate, poštujemo trodobu vlasti, primili smo tu odluku na znanje, stranke imaju svoje mogućnosti da koriste, dakle, pravne mehanizme, ali ponavljam, u pogledu zapravo uloge Vrhovnog suda, to ujednačavanje sudske prakse, smatram bitna odluka.
2: Riječ je o sudskom postupku u kojem odluku donose suci, a ne vlada koja ne utječe ni na DORH ni na pravosuđe, poručio je premijer Andrej Plenković. Reakcija je to na tvrdnje predsjednika SDP-a Siniše Hajdaša Dončića. On je istaknuo da je Plenković dopustio bankarskom lobiju da odigra svoju igru i da nije stao uz građane.
1: Koju poruku šalje netko hrvatskoj javnosti 2026. ili A, da kada bi oni eventualno u nekom nevjerojatnom scenariju dobili povjerenje da formiraju vladu, da bi sudovi donosili presude na temeljem partijskog diktata. Dakle, vratili bi se u neka vremena davno zaboravljena i nestvarna i nerazumljiva za mladu generaciju. Dakle, digli bi telefon, nazvali bi valjda predsjednicu Vrhovnog suda ili druge sudce toga vijeća i rekli bi, izvolite vi ovako presuditi jer mi tako hoćemo.
3: Korisnicima inkluzivnog dodatka koji vraćaju preplaćena sredstva bit će otpisan dug i vraćan uplaćeni novac, rekao je ministar rada Alen Ružić. Cilj je izbjeći situacije u kojima najranjivije skupine građana naknadno vraćaju novac državi, poručuje ministar.
17: Ovim se postiže prekid stvaranja novih slučajeva dugovanja, to je glavni cilj, da nemamo novih situacija, a korisnicima kojima je zbog poboljšanja zdravstvenog stanja, kao što sam rekao, smanjen iznos inkluzivnog dodatka, osigurava se najviši stupanj sigurnosti, jer ne želimo da itko brine tokom ozdravljenja da li će biti u situaciji da vraća sredstva.
2: U središtu političke rasprave i dalje je DP-ov prijedlog rezolucije o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH. Njezina svrha, tvrdi predsjednik stranke Ivan Penava, nije dovesti u pitanje postojanje Federacije BiH, niti ponovno uspostaviti Herceg-Bosnu.
3: Iz HDZ-a ističu da pitanja poput uspostave nove izborne jedinice moraju biti dogovorena s ostalim konstitutivnim narodima u BiH. O prijedlogu rezolucije partneri u vladajućoj koaliciji nastavit će razgovore. Nakon Penave poslušajte glavnog tajnika HDZ-a Krunoslava Katičića.
18: Zaustavljanje preglasavanja Hrvata kroz jedinstvenu izbornu jedinicu namijenjenu Hrvatima u kojoj ih nitko neće moći više preglasavati. To je suština rezolucije, to je ono na čemu Domovinski pokret inzistira, to je ono što smo na ovaj ili na onaj način rekli da je minimum koji se mora ispoštivati.
19: To je moje promišljanje da bi se trebalo o tome ipak raspravljati u Bosni i Hercegovini, postići konsenzus između tih triju naroda, ali mi ćemo vidjeti u daljnjim pregovorima kakav će biti tekst rezolucije, tako da mislim da će biti zasigurno, i to mogu jedno reći, da će biti u interesu hrvatskog naroda i očuvanja te ravnopravnosti.
3: Izrael i Hezbollah postigli su dogovor o prekidu vatre koji je prema porukama iz Teherana bio preduvjet za početak pregovora Amerike i Irana. Razgovori tih dviju strana planirani za danas u Švicarskoj iznenada su oduženi nakon što je iranska strana ustrajala na prekidu sukoba na svim frontama uključujući i Libanon. Iz Teherana pak poručuju da nema žurbe i da će pregovori o konačnom mirovnom sporazumu uskoro početi. Goran Ivanović.
20: Nakon što je objavljeno da je dogovoren prekid vatre između Izraela i proiranskog Hezbollaha, ipak su povremeno odjekivale eksplozije u južnom Libanonu. Glasnogovornik izraelske vojske brigadi Refi Defrin na virtualnoj konferenciji za novinare potvrdio je da će izraelska vojska ostati na osvojenim područjima u Libanonu.
21: Postoje ograničenja unutar koji djelujemo i to u skladu s uputama političkog vrha, no kada je riječ o uklanjanju prijetnji, ovlašteni smo intervenirati na bilo kojem području. Nastavit ćemo djelovati kako bismo uklonili svaku ugrozu usmjerenu protiv naših snaga ili naših građana.
20: Održavanje prekida vatre u Libanonu ključno je za deblokadu pregovora Washingtona i Teherana koji su odgođeni samo nekoliko sati prije nego što je američko izaslanstvo na čelu s predsjednikom J.D. Vanceom trebalo poletjeti prema Švicarskoj. Teheran prije sjedanja za stol traži punu provedbu memoranduma. Uz prekid izraelskih napada u Libanonu, uklanjanje pomorske blokade iranskih luka, siguran prolazak brodova kroz Hormuški tjesnac, te ukidanje sankcija i odmrzavanje njegove imovine, izjavio je glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagey. Dodao je da preko posrednika traju konzultacije o novom datumu sastanka. Iako mnogi u Iranu memorandum smatraju ratnom pobjedom, tvrdolinijaši su nezadovoljni jer ne žele nikakvu raspravu o iranskom nuklearnom programu. S lavinom kritika zbog memoranduma susreće se i američki predsjednik kojeg demokrati i republikanski jastrebovi optužuju za kapitulaciju, nazivajući sporazum velikom vanjsko-političkom pogreškom. Trump je uzvratio na mreži Truth Social ponovivši da je Iran vojno i financijski slomljen, te da slijedi 60 dana pregovora.
22: Rat je unazadio Iran. Više nema zračne snage, mornaricu, protuzračnu obranu, radare i praktički ništa drugo. A demokrati ipak kažu da je Iranu sada bolje nego što je bilo prije 4 mjeseca. Možete li zamisliti da im to prolazi? Koliko glupi neki ljudi mogu biti?
20: Trumpov potpis na memorandum, kao i njegov zahtjev Tel Avivu da prestane napadati Libanon, poljuljao je savezništvo s premijerom Benjaminom Netanjahuom. Osim toga, Izrael dokument smatra opasnim za sigurnost jer ne jamči zaustavljanje iranskih nuklearnih ambicija, a Hezbollah omogućuje reorganizaciju nakon teških gubitaka.
3: Raspravama o prijedlogu višegodišnjeg proračuna za razdoblje od 2028. do 2034. u Briselu je završio dvodnevni sastanak na vrhu Europske unije. On bi uz temeljne politike trebao odgovoriti na jačanje globalne konkurentnosti Unije. Jučer je vijeće jednoglasno prihvatilo zaključke o nastavku potpore Ukrajini, javlja Tihomir Vinković.
0: Rezultatima prvog dana sastanka na vrhu Europske unije najzadovoljniji trebao bi biti ukrajinski predsjednik Zelenski, jer ne samo da je počeo pregovarački proces o članstvu Ukrajine u Uniji, nego je prvi puta poslije nekoliko godina usvojena zajednička izjava Europskog vijeća u Ukrajini, što znači da je postignuto puno jedinstvo, kako je i najavio predsjednik vijeća Antonio Costa.
5: Now we have the 27 member states.
0: Sada imamo 27 država članica ujedinjenih u potpori Ukrajini i potrebno je istaknuti da Europska unija i Sjedinjene Države i partneri iz Kanade, Japana, Ujedinjene Kraljevine radimo zajedno na potpori Ukrajini.
5: Together to support Ukraine.
0: No već uobičajeno pojavili su se prijepori upravo oko načina postizanja trajnog i pravednog mira, kako to ističu institucijama Unije. No nije jasno, je li Europska unija spremna uključiti se u pregovore i ako da, tko bi ju trebao predstavljati? Prvo je pitanje želi li Putin pregovore. To nije sigurno i puno je dvojbi oko toga. Ako bi se Europska unija uključila u pregovore, onda bi Europsku uniju trebao predstavljati predsjednik Europskog vijeća Antonio
5: Costa.
0: Izjavio je predsjednik belgijske vlade De Wever, koji nije želio otkloniti druge mirovne inicijative, no ne u ime cijele Unije. Sastanak je nastavljen razmatranjem izrade višegodišnjeg proračuna Unije za razdoblje od 2028. do 2034. godine.
6: Mi smo naglasili našu želju da se zadrži financiranje na dosadašnjoj razini tradicionalnih politika, to su politika kohezije i politika poljoprivrede, i s ciljem da upravo ulaganjem u ta dva segmenta novije članice Europske unije imaju mogućnost postizanja onoga što je najbitnije, a to je konvergencija, to je da smo nakon nekoliko godina članstva što više blizu jedni drugima u smislu stupnja razvijenosti.
0: Izjavio poslije sastanka na vrhu predsjednik vlade Andrej Plenković.
2: Talijanska premijerka Giorgia Meloni odbacila je tvrdnje Donalda Trumpa da ga je molila za fotografiju na samitu G7. Kaže da je zapanjena takvim komentarima koji su potpuno izmišljeni. Zbog Trumpovih tvrdnji, talijanski ministar vanjskih poslova Antonio Tajani otkazao je posjet Americi planiran za idući tjedan.
3: Dva putnička vlaka sudarila su se u Engleskoj kod grada Bedforda oko 100 km sjeverno od Londona. Ministar zdravstva potvrdio je da je mnogo ozlijeđenih, no pojedinosti za sad nema. Jedna od putnica ispričala je da se čuo glasan prasak, nakon čega su ljudi, kako je rekla, počeli letjeti po vagonu.
2: 75 zdravstvenih radnika zarazilo se ebolom u Demokratskoj Republici Kongu, objavila je Svjetska zdravstvena organizacija. 17 ih je umrlo tijekom epidemije koja je prije mjesec dana proglašena u toj afričkoj zemlji. Do sad je potvrđeno oko 900 slučajeva zaraze. Umrlo je više od 230 ljudi. Europu je zahvatio drugi val vrućine u mjesec dana, a ljeto službeno još nije niti počelo. Upozorenja na vrućinu izdale su Velika Britanija, Švicarska, Njemačka, Španjolska i Francuska. Vrhunac vala očekuje se od nedjelje do utorka, kada će temperature porasti na 40 stupnjeva. U Parizu i okolici otkazani su neki sportski i kulturni događaji na otvorenom, a dio škola otkazao je nastavu idući tjedan.
3: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Andrila Andri.
23: Kronika dana.
2: Roditelji koji su zakopali tijela svoje dvoje djece u dobi od oko godinu dana u šumi blizu svoje kuće kod Novog Marofa nepravomoćno su osuđeni na po 17 godina zatvora. 40-godišnjak i 35-godišnjakinja osuđeni su zbog teškog kršenja djetetovih prava, zbog čega je umrlo dvoje od njihove troje djece. Treće dijete, koje ima 4 godine, zbrinuo je Centar za socijalnu skrb. Riječ je o slučaju koji je krajem 2024. šokirao Hrvatsku. Presuda im je izrečena na Županijskom sudu u Varaždinu.
3: U Hrvatskoj gospodarskoj komori domaćim su tvrtkama predstavljene investicijske mogućnosti u sklopu Global Gateway strategije i Pakta za Mediteran. Riječ je o investicijama vrijednim 400 milijardi eura koje Europska komisija planira pokrenuti do iduće godine i koje otvaraju velike mogućnosti domaćim tvrtkama na stranim tržištima. Više Snježana Miljak.
4: Global Gateway predstavlja kanal internacionalizacije poslovanja europskih poduzeća, ne samo preko izvoza, nego i uključivanjem u međunarodne investicijske i razvojne projekte. Za hrvatska poduzeća koja mogu ponuditi tehnološka, infrastrukturna ili održiva rješenja, to može biti znatna razvojna prilika u sljedećih 5 do 10 godina, ističu u gospodarskoj komori.
7: Kada pogledamo gospodarsku suradnju Hrvatske sa svijetom, gotovo 90% trgovinske razmjene ostvarujemo sa europskim zemljama. U područjima mediteranske regije, dakle Afrike, Azije, Latinske Amerike, koje pokriva ova inicijativa, hrvatske tvrtke još uvijek nisu prisutne u značajnijem postotku.
4: Kaže predsjednik komore Luka Burilović. Prioritetni sektori su energetika, IT, građevina, prometna i logistička infrastruktura, industrijske tehnologije, zdravstvo i obrazovanje. Prigodu za širenje poslovanja u sklopu strategije vide brojne hrvatske tvrtke. Damir Prusac iz Infobipa i Trpimir Kvesić iz tvrtke InSky Solutions.
9: Nama kao tvrtci je to jako zanimljivo, za dobiti nove klijente, za steći nova partnerstva.
10: Zanimljivi su nam većina zapravo regija koje će se danas isto ispominjati, a u nekima smo jače prisutni, u nekima trebamo sigurno i pomoć Europske komisije i investicijske banke.
4: Za vas to znači pristup novim tržištima, ističe ministar Gordan Grlić Radman.
24: To je prilika da vi, hrvatske tvrtke, postanete vidljiviji i aktivniji dio europske globalne prisutnosti.
4: Burilović ističe i kako su unatoč sve većim geopolitičkim izazovima i inflatornim pritiscima hrvatske tvrtke prošle godine izvezle 25 milijardi i 200 milijuna eura vrijednosti roba, što napominje pokazuje njihovu otpornost i međunarodnu konkurentnost.
3: Na drugoj sceni Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu večeras su dodijeljena najviša državna priznanja u području kulture i umjetnosti, nagrade Vladimir Nazor, Katarina Kolega.
25: Dobitnik nagrade za životno djelo, skladatelj Ivo Pogorelić u ovoj godini obilježava 50 godina umjetničkog djelovanja i najavljuje daljnje neumorno stvaranje.
26: Život još nije završio, prema tome imaš prostora i vremena za druge neke nagrade.
25: Skladatelj Srećko Bradić primio je godišnju nagradu Vladimir Nazor za treću simfoniju Salve Mundi Salutare za sopran, bariton, mješoviti zbor i veliki simfonijski orkestar.
27: Kada sam dobio taj tekst, ja sam to zamislio kao jedno glazbeno hodoča.
25: Nagrada za životno djelo uručena je redatelju Želimiru Mesariću.
28: Razveselila me, opet me je pozicionirala u pojavnosti nekoj.
25: Glumica Dijana Vidušin primila je godišnju nagradu za ulogu Lade Lončar u predstavi Sigurna kuća. Puno je to znači jer...
29: Imam osjećaj da je taj rad onda vidljiv i da je na neki način priznat.
25: Laureati za životno djelo su slikarica i kiparica Ljerka Njerš, književnik Ludvig Bauer, arhitekt Nikola Bašić i filmski montažer Josip Podvorac. Godišnje nagrade Vladimir Nazor primili su arhitekti Hrvoje Njirić, Iskra Filipović, Irma Šmuc i Marko Gusić za projekt Ambulanta Gračani, redatelj Igor Bezinović za film Fiume o Morte, Robert Šimrak za izložbu Purgatori, te pjesnikinja Evelina Ruda Kapec za zbirku poezije Polje slama žudnja.
23: Kronika dana.
2: Pred Vatrenima su dvije odlučujuće utakmice protiv Paname i Gane. Kao i uvijek imat će snažnu potporu u domovini te izvan nje. Naši Dameo Ramić, Kovačić i Krešimir Gotlin u Washingtonu su sreli hrvatske navijače.
30: Otkud ste stigli, familija cijela?
31: Iz Zagreba.
30: Iz Zagreba, na utakmici ili turizam?
31: Dalasu smo bili, sad smo došli na tri noći u Washington i ide se za New York i na treću utakmicu u Filadelfiju.
30: Ko su dečki?
32: Lovro.
30: Lovro?
32: Borna.
30: Kak je dečki bilo na utakmici?
32: Pa super, ali izgubili smo, pa onda zato bilo nam je teško, pa nismo se mogli izvući. I onda smo izgubili od Engleske.
30: E, jesi tužan jako što smo izgubili od Engleske?
32: Pa ne, baš jako je.
30: A bit će bolje protiv Paname, jel?
32: Da, hoće. I na Paname.
30: Sve znaju, dečki.
32: Protiv Paname nećemo ići u Toronto, ali ćemo ići u Filadelfiju.
3: Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
33: Hrvatska nogometna reprezentacija nakon poraza od Engleske priprema se u bazi u Aleksandriji za drugu utakmicu na svjetskom prvenstvu, dvoboj protiv Paname. Novosti donosi Dameo Ramić-Kovačić.
23: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: U Vatrenome taboru proanalizirali su i arhivirali meč s Englezima, te se na treningu u jutarnjim satima petka počeli spremati za sljedeći izazov, utakmicu s Panamom u Torontu. Svojim nas i razmišljanjima počastio slavljenik Andrej Kramarić, kojemu je danas 35. rođendan, ali prkoseći godinama i zdravstvenim poteškoćama i dalje je spreman dati svoj doprinos kao i u prethodnim uspjesima naše reprezentacije.
8: Živ sam, tako da svako ima svoju neku ulogu. Na kraju imao sam na kraju isto fantastičnu sezonu, sve je super. Ne želim sad ulaziti u dubinu bolova i ne znam čega, ali sve ok.
11: Kakvi su prvi dojmovi ovog svjetskog prvenstva i što možemo očekivati od vas osobno i od ekipe u nastavku?
8: Nije bilo lako protiv Engleske, svi znamo kakva je utakmica bila i završila, ali jednostavno mislim da sad je gotova ta priča, ne treba se previše vraćati jer to je jednostavno nogomet i spremiti se za ono najbitnije jer svi znamo da Panama i Gana će nam sve znači za prolazak dalje i to je ono što, po što smo i došli i što želimo, proći jednostavno grupu jer kasnije mislim da uvijek možemo biti nezgodni bilo kojem protivniku.
12: Ako nema više nogometnih pitanja, Krešimir Gotlin, Hrvatski radio. Ja bih samo još jednom čestitao Andrejevu sretan rođendan i pitao kako zapravo izgleda rođendan jednog reprezentativca u tim kontroliranim uvjetima kakvi jesu, kad ti traje svjetsko prvenstvo, hoće biti bar neka bučnica bednjanska od Tomice, ili?
8: Neće, nažalost. Navikao sam se već. Ne znam koje je već to ročko da slavim u ovom krugu. Jednostavno uvijek je takav timing. Naravno koliko je lijepo i možda i ne lijepo biti van ili dio ove familije ili van svoje familije, ali ročka se uvijek lijepo slaviti.
1: Slavit će se, nadamo se, i u Torontu otvaranje Panamskog kanala prema drugoj fazi natjecanja.
33: U tijeku je utakmica drugog kola u skupini D, igraju SAD i Australija. 61. minuta, SAD vodi 2-0. U ponoć počinje susret skupine C, Škotska-Maroko. U 2 sata i 30 minuta igraju Brazil i Haiti, a u 5 ujutro u skupini D, Turska i Paragvaj.
23: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
33: Vaterpolisti Mladosti u Splitu su pobijedili Jadran 17-12 i poveli 2-0 u finalu domaćeg prvenstva. Izvještaj Srđana Fabijanca.
13: Sjajna utakmica pred više od 2000 gledatelja na Zvončacu. Mladost nadomak povratka titule u Zagreb nakon 2:20. Jadran bolje otvorio, poveo 3-1, pa Mladost okrenula na 5-3. U drugoj sustigli domaćini na 5-5. U trećoj četvrtini prvi veći brijeg Zagrebčana idu na 10-7, ali se još jednom vraća. Jadran završava treći dio 11-11 i onda potpuni raspad domaćina u zadnjoj četvrtini kad Mladost zabija 6 golova za redom, tek na kraju Butić za krajnjih 17-12 pobjedu Mladosti i prednost 2-0 u finalnoj seriji. Radulović 6 golova kod Zagrebčana, Butić 6 golova kod Jadrana, treća utakmica idućeg četvrtka u Zagrebu.
33: Stipe Modrić novi je trener košarkaša Zadra. Modrić, koji je na klupi naslijedio Daniela Jusupa, u Zadar dolazi iz slovenske Ilirije. Na trećem turniru Europske lige hrvatski odbojkaši pobijedili su domaćina Bosnu i Hercegovinu s 3-0 u setovima, a hrvatske odbojkašice u Skoplju su svladale Sjevernu Makedoniju također s 3-0.
23: Vremenska prognoza.
14: Sinoptičar je Dragoslav Dragojlović.
15: Danas je u većem dijelu zemlje bilo sunčano i vrlo toplo, mjestimice i vruće. Vjetar je bio većinom slab, poslijepodnevna temperatura zraka uglavnom je bila između 29 i 35 stupnjeva. U Hrvatskoj sutra i dalje pretežno sunčano i vruće, poslijepodne su u unutrašnjosti mogući rijetki lokalni pljuskovi. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni, u noći još ponegdje i bura. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 20 i 25, a najviša dnevna uglavnom od 30 do 35 stupnjeva. Idućih dana bez veće promjene, i dalje pretežno sunčano i vruće, mjestimice i vrlo vruće. U nedjelju u unutrašnjosti uz umjeren razvoj oblaka mogući su lokalni pljuskovi. Vjetar slab, na Jadranu slab do umjeren, jugozapadni i sjeverozapadni, u ponedjeljak na sjevernom dijelu umjerena bura.
23: Kronika dana.
14: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
2: Vlada mijenja pravila za izbor čelnih ljudi u državnim poduzećima.
3: Ante Žigman novi je guverner Hrvatske narodne banke.
2: Udruga Franak nakon odluke Vrhovnog suda najavljuje ustavnu tužbu.
3: Izrael i Hezbollah dogovorili prekid vatre.
2: Sutra će biti pretežno sunčano i vruće. Dnevnik je tonski realizirao Robert Jakšić, spikerica Ivana Vukić. Uredio i vodio Andriš Trkalj.
0: 95,1 102,7 104,7 Radio Rijeka.

95,1 102,7 104,7 Radio Rijeka.

0: 95,1 102,7 104,7
1: Nije radio sve što svira.
2: Radio Rijeka.hrt

Never lovers, ever friends. Goodbye.

95,1 102,7 104,7 Radio Rijeka.

0: Dobar vam večer, poštovani slušatelji. Najmanje jedna je osoba poginula u sudaru dvaju putničkih vlakova u Engleskoj. Ozlijeđeno je 90-ak ljudi, 11-ero vrlo teško, a 22 teško. Nesreća se dogodila kod grada Bedforda, oko 100 km sjeverno od Londona. Jedna od putnica ispričala je da se čuo glasan prasak, nakon čega su ljudi počeli letjeti po vagonu. Putnik iz jednog od vagona kaže da su nakon sudara posvuda bila iščupana sjedala. Sućut je izrazio britanski premijer Starmer. Nesreću je nazvao duboko zabrinjavajućom. Sve okolnosti tek će se utvrditi. Izrael i Hezbollah postigli su dogovor o prekidu vatre, što Teheran ističe kao ključan preduvjet za početak pregovora Sjedinjenih Država i Irana. Prvi krug koji je trebao početi u Švicarskoj odgođen je jer iranska strana ustraje na punoj provedbi memoranduma. Iako je rok od 60 dana za pregovore o konačnom mirovnom sporazumu već počeo teći, iz Teherana poručuju da nema žurbe i da će se sastanak uskoro održati. Goran Ivanović.
1: Nakon što je objavljeno da je dogovoren prekid vatre između Izraela i proiranskog Hezbollaha, ipak su povremeno odjekivale eksplozije u južnom Libanonu. Glasnogovornik izraelske vojske brigadir Efi Defrin na virtualnoj konferenciji za novinare potvrdio je da će izraelska vojska ostati na osvojenim područjima u Libanonu.
2: Postoje ograničenja unutar koji djelujemo i to u skladu s uputama političkog vrha, no kada je riječ o uklanjanju prijetnji, ovlašteni smo intervenirati na bilo kojem području. Nastavit ćemo djelovati kako bismo uklonili svaku ugrozu usmjerenu protiv naših snaga ili naših građana.
1: Održavanje prekida vatre u Libanonu ključno je za deblokadu pregovora Washingtona i Teherana, koji su odgođeni samo nekoliko sati prije nego što je američko izaslanstvo na čelu s predsjednikom J.D. Vanceom trebalo poletjeti prema Švicarskoj. Teheran prije sjedanja za stol traži punu provedbu memoranduma. Uz prekid izraelskih napada u Libanonu, uklanjanje pomorske blokade iranskih luka, siguran prolazak brodova kroz Hormuški tjesnac, te ukidanje sankcija i odmrzavanje njegove imovine, izjavio je glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagey. Dodao je da preko posrednika traju konzultacije o novom datumu sastanka. Iako mnogi u Iranu memorandum smatraju ratnom pobjedom, tvrdolinijaši su nezadovoljni jer ne žele nikakvu raspravu o iranskom nuklearnom programu. S lavinom kritika zbog memoranduma susreće se i američki predsjednik, kojeg demokrati i republikanski jastrebovi optužuju za kapitulaciju, nazivajući sporazum velikom vanjsko-političkom pogreškom. Trump je uzvratio na mreži Truth Social, ponovivši da je Iran vojno i financijski slomljen, te da slijedi 60 dana pregovora.
3: Rat je unazadio Iran. Više nema zračne snage, mornaricu, protuzračnu obranu, radare i praktički ništa drugo. A demokrati ipak kažu da je Iranu sada bolje nego što je bilo prije 4 mjeseca. Možete li zamisliti da im to prolazi? Koliko glupi neki ljudi mogu biti?
1: Trumpov potpis na memorandum, kao i njegov zahtjev Tel Avivu da prestane napadati Libanon, poljuljao je savezništvo s premijerom Benjaminom Netanjahuom. Osim toga, Izrael dokument smatra opasnim za sigurnost jer ne jamči zaustavljanje iranskih nuklearnih ambicija, a Hezbollah omogućuje reorganizaciju nakon teških gubitaka.
0: Vijesti. Ministarstvo financija predstavilo je propise za reformu korporativnog upravljanja u državnim poduzećima. To je jedan od uvjeta za ulazak Hrvatske u OECD, Organizaciju za ekonomsku suradnju i razvoj. Novim propisima ukinut će se privremena imenovanja na 6 mjeseci, a postupak odabira trebao bi postati transparentniji uz manji utjecaj politike. Trećinu nadzornog odbora činit će neovisni članovi, a odbor će donositi konačnu odluku o izboru uprave. Premijer Andrej Plenković.
4: Cilj je naravno kvalitetnije upravljanje, bolje kontrole, snažni mehanizmi uloge vlasnika, jasna odgovornost uprave, posebno povjerenstvo koje će birati članove nadzornog odbora, uprava. Želimo naravno prije svega kvalitetu i mehanizme da država kao vlasnik može postavljati jasne ciljeve svim tim kompanijama, tako da mislim da je ovo korak u pravom smjeru.
0: Korisnicima inkluzivnog dodatka koji moraju vratiti preplaćeni iznos, taj će dug biti otpisan, a uplaćeni novac vraćen. Najavio je to ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić na sjednici vladina povjerenstva za osobe s invaliditetom.
5: svim korisnicima koji trenutačno vraćaju preplaćena sredstva otpisat će se postojeći dug te će im nadležni područni ured Hrvatskog zavoda za socijalni rad vratiti do sada uplaćeni novac. Cilj donošenja ove upute je svojevrsni novi početak ili međunarodnim rječnikom clean start u sustavu utvrđivanja prava iz promijenjenih okolnosti koje utječu na visinu inkluzivnog dodatka. Ovim se postiže prekid stvaranja novih slučajeva dugovanja, to je glavni cilj, a korisnicima kojima je zbog poboljšanja zdravstvenog stanja, kao što sam rekao, smanjen iznos inkluzivnog dodatka, osigurava se najviši stupanj sigurnosti, jer ne želimo da itko brine tokom ozdravljenja da li će biti u situaciji da vraća sredstva.
0: Presuda Vrhovnog suda o konvertiranim kreditima mora pasti na Ustavnome sudu, poručili su iz udruge Franak. Koordinator Goran Aleksić ističe da je presuda suprotna pravu Europske unije, jer je njezin sud u dosadašnjim presudama odlučio da su potpuno ništetni krediti u kojima je ništetna valutna klauzula.
6: To će se na Ustavnom sudu promijeniti. Ustavni sud će zasigurno tu odluku, prvu odluku koju bude donosio, donijeti u korist potrošača, zbog toga jer je odluka proširenog vijeća nezakonita, neustavna, protivna je konvenciji za ljudska prava, ona je arbitrarna i ona je diskriminacijska. Pozivam uglavnom sve potrošače koji imaju takve tužbe da ne odustaju i da idu po potrebi sve do Ustavnog suda i da se bore za svoja prava.
0: Udruga Dokumenta traži bolju zaštitu žrtava seksualnog nasilja iz Domovinskog rata. S panela Ravnopravnost civilnih žrtava, organiziranog u povodu Međunarodnog dana borbe protiv seksualnog nasilja u oružanim sukobima, istaknula je potrebu zakonskih izmjena jer je dio žrtava u nepovoljnijem položaju. Udruga je zajedno s Centrom za žene žrtve rata ROSA inicijativu proslijedila Ministarstvu hrvatskih branitelja. Svaka treća poginula osoba u prometnim nesrećama u Hrvatskoj ove godine bila je na mopedu ili motociklu, objavila je karlovačka policija. Upozorava da je broj poginulih porastao u odnosu prema prošloj godini i još jedan put poziva na pojačan oprez. Najavila je i pojačan nadzor vozača motocikala i mopeda kako bi spriječila prekršaje koji najčešće završavaju u prometnim nesrećama.
7: Vijesti.
0: Počeo je 9. Zagreb Classic, manifestacija koja je postala jedan od najvažnijih kulturnih događaja u glavnom gradu. Publiku očekuje 9 koncertnih večeri na Trgu kralja Tomislava uz raznovrstan program koji spaja simfonijsku glazbu, operu, musical, jazz i tango. Nastupit će i vodeći hrvatski glazbeni ansambli, orkestar i zbor Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije, Zagrebačka filharmonija i ansambl Zagrebačkog gradskog kazališta Komedija. Ulazak je besplatan.
7: Sport.
0: O sportu Sanja Žigerfrljuk.
8: Na svjetskom nogometnom prvenstvu hrvatska reprezentacija nakon poraza od Engleske priprema se za utakmicu protiv Paname, koja je na rasporedu u noći s utorka na srijedu u Torontu. Andrej Kramarić osvrnuo se na utakmicu protiv Engleza te istaknuo što je najbitnije u preostale dvije utakmice u skupini.
9: Nije bilo lako protiv Engleske, svi znamo kako je utakmica bila i završila, ali jednostavno mislim da sad je gotova ta priča, ne treba se previše vraćati jer to je jednostavno nogomet i spremiti se za ono najbitnije jer svi znamo da Panama i Gana će nam sve znači za prolazak dalje i to je ono što, po što smo i došli i što želimo, proći jednostavnu grupu jer kasnije mislim da uvijek možemo biti nezgodni bilo kojem protivniku.
8: Nakon Meksika i drugi od tri domaćina prvenstva SAD osigurao je drugom pobjedom prolaz skupine. U drugom kolu SAD je svladao Australiju 2-0. Noćas još Škotska Maroko, Brazil Haiti te Turska Paragvaj.
7: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
8: Vaterpolisti Mladosti u Splitu su pobijedili Jadran 17-12 i poveli s 2-0 u finalu domaćeg prvenstva koje se igra na 3 pobjede. Treća je utakmica sljedeći četvrtak u Zagrebu.
7: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće. Poslije podne unutrašnjosti mjestimice pljuskovi. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni, noću još ponegdje bura. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 20 i 25, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Tonski je realizirao Robert Jakšić, a uredila Andrila Andri.
7: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Izrael i Hezbollah postigli su dogovor o prekidu vatre, što Teheran ističe kao ključan preduvjet za početak pregovora Sjedinjenih Država i Irana. Prvi krug koji je trebao početi u Švicarskoj odgođen je jer iranska strana ustraje na punoj provedbi memoranduma. Iako je rok od 60 dana za pregovore o konačnom mirovnom sporazumu već počeo teći, iz Teherana poručuju da nema žurbe i da će se sastanak uskoro održati. Glasnogovornik izraelske vojske Efi Defrin potvrdio je da će izraelska vojska ostati na osvojenim područjima u Libanonu.
1: Postoje ograničenja unutar kojih djelujemo i to u skladu s uputama političkog vrha, no kada je riječ o uklanjanju prijetnji, ovlašteni smo intervenirati na bilo kojem području. Nastavit ćemo djelovati kako bismo uklonili svaku ugrozu usmjerenu protiv naših snaga ili naših građana.
0: Vijesti. Ministarstvo financija predstavilo je propise za reformu korporativnog upravljanja u državnim poduzećima. To je jedan od uvjeta za ulazak Hrvatske u OECD, Organizaciju za ekonomsku suradnju i razvoj. Novim propisima ukinut će se privremena imenovanja na 6 mjeseci, a postupak odabira trebao bi postati transparentniji uz manji utjecaj politike. Trećinu nadzornog odbora činit će neovisni članovi, a odbor će donositi konačnu odluku o izboru uprave. Premijer Andrej Plenković.
2: Cilj je naravno kvalitetnije upravljanje, bolje kontrole, snažni mehanizmi uloge vlasnika, jasna odgovornost uprave, posebno povjerenstvo koje će birati članove nadzornog odbora uprava. Želimo naravno prije svega kvalitetu i mehanizme da država kao vlasnik može postavljati jasne ciljeve svim tim kompanijama, tako da mislim da je ovo korak u pravom smjeru.
0: Korisnicima inkluzivnog dodatka koji moraju vratiti preplaćeni iznos, taj će dug biti otpisan, a uplaćeni novac vraćen. Najavio je to ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić na sjednici Vladina povjerenstva za osobe s invaliditetom.
3: Svim korisnicima koji trenutačno vraćaju preplaćena sredstva, otpisat će se postojeći dug, te će nadležni područni ured Hrvatskog zavoda za socijalni rad vratiti do sada uplaćeni novac. Cilj donošenja ove upute je svojevrsni novi početak ili međunarodnim rječnikom clean start u sustavu utvrđivanja prava iz promijenjenih okolnosti koje utječu na visinu inkluzivnog dodatka. Ovim se postiže prekid stvaranja novih slučajeva dugovanja, to je glavni cilj, a korisnicima kojima je zbog poboljšanja zdravstvenog stanja, kao što sam rekao, smanjen iznos inkluzivnog dodatka, osigurava se najviši stupanj sigurnosti, jer ne želimo da itko brine tokom ozdravljenja da li će biti u situaciji da vraća sredstva.
0: Presuda Vrhovnog suda o konvertiranim kreditima mora pasti na Ustavnome sudu, poručili su iz udruge Franak. Koordinator Goran Aleksić ističe da je presuda suprotna pravu Europske unije, jer je njezin sud u dosadašnjim presudama odlučio da su potpuno ništetni krediti u kojima je ništetna valutna klauzula.
4: To će se na Ustavnom sudu promijeniti. Ustavni sud će zasigurno tu odluku, prvu odluku koju bude donosio, donijeti u korist potrošača, zbog toga jer je odluka proširenog vijeća nezakonita, neustavna, protivna je konvenciji za ljudska prava, ona je arbitrarna i ona je diskriminacijska. Pozivam uglavnom sve potrošače koji imaju takve tužbe da ne odustaju i da idu po potrebi sve do Ustavnog suda i da se bore za svoja prava.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano i vruće. Poslije podne u unutrašnjosti mjestimice pljuskovi. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni. Noću još ponegdje bura. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 20 i 25, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Juraj Rezo Draganić, uredila Ivana Čutura.
5: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

Izrael i Hezbollah postigli su dogovor o prekidu vatre, što Teheran ističe kao ključan preduvjet za početak pregovora Sjedinjenih Država i Irana. Prvi krug koji je trebao početi u Švicarskoj odgođen je jer Iran